0: Mat opplyser at partene kommer til å sitte ved forhandlingsbordet gjennom hele natta. Samtalene handler blant annet om å holde det strategisk viktige Hormuz-stredet åpent, samt å lage kjøreregler for å unngå farlige situasjoner og militære trefninger til sjøs i Persia-bukta. En person drept og tre personer såret i et russisk angrep mot havnebyen Odessa sørvest i Ukraina søndag, det skriver guvernøren på meldingstjenesten Telegram. Ifølge guvernøren begynte kjøretøy og drivstofftanker i et landbruksanlegg å brenne. Russiske Iskander-missiler ble brukt i angrepet ifølge guvernøren, og i Zaporizjzja ble en kvinne i 60-årene og en mann i 70-årene skadd etter russiske droneangrep. Bygninger over store deler av Ukraina har tatt fyr etter flere russiske angrep. Donald Trumps favoritt leder presidentvalget i Colombia, høyresidens kandidat Ebalardo de la Espriella, ligger an til å vinne presidentvalget i Colombia da rundt 90% av stemmene var talt opp, ledet de la Espriella med 50,1% ifølge tall fra valgmyndigheten. Hans venstreorienterte rival Ivan Cepeda ligger like bak med 48,25%, melder nyhetsbyrået Reuters. Et av president Donald Trumps prestisjeprosjekter før USA feirer sitt 250-årsjubileum var å farge bassenget foran Lincoln-monumentet i Washington blått. Det blå bassenget lukter i hvert fall ikke vondt, ler turist Patrick Hicks fra Florida.
1: As long as it doesn't stink, I'm okay.
2: Blått. Speilbassenget foran Lincoln Memorial skulle pusses opp til USAs 250-årsjubileum. Bassenget på 619 meter ble malt blått. Prisen var på 14 millioner skattedollar, men det tok ikke lang tid før blåfargen ble til algegrønn. Kjemikalier ble helt ut i vannet for å få det klart og blått igjen. Til liten nytte, for algene trives godt her.
3: I want my money back.
2: Skattepengene brukes på dette. Trump selv skylder på andre. Det vandaler som ødelegger det store prosjektet hans, skriver han på Truth Social.
0: Og det sa Sissel Wold. Kampen lå lenge og vippet mellom den lille øystaten Kapp Verde og en av fotball-VMs stormakter Uruguay. I første omgang tok Kapp Verde ledelsen, men Uruguay snudde med to skåringer, men i andre gang utlignet Kapp Verde til 2-2, og det resultatet holdt i 90 minutter. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: Her er NRK Nyheter klokka tre. En person drept og tre personer såret I et russisk angrep mot havnebyen Odessa sørvest I Ukraina søndag. Det skriver guvernøren på meldingstjenesten Telegram. Russiske Iskander-missil ble brukt I angrepet ifølge guvernøren. Og I Zaporizjzja ble en kvinne I 60-årene og en mann I 70-årene skadd etter russiske droneangrep. Bygninger over store deler av Ukraina har tatt fyr etter flere russiske angrep. Søndag var det skogfinnenes dag, og for første gang anerkjente den norske kirke den nasjonale minoritetens natur og livstolkninger. Styremedlem Silje Østby Mikkelsen I foreningen Unge skogfinner I Norge mener anerkjennelsen viktig, men burde kommet tidligere.
1: Det har vært synd, men det et viktig steg fremover nå, så vi får bare ta det med videre og fortsette arbeidet.
2: Det ikke tilfeldig at skogfinnene har offisielt blitt tatt inn I kirkevarmen akkurat I dag. 21. Juni nemlig skogfinnenes dag. I århundrer ble skogfinnenes ritualer og tette bånd til naturen stemplet som synd og trolldom av norske prester. Biskop I Hamar, Ole Kristian Bonden, mener nå at de kan ta lærdom av det skogfinske.
3: Nå ønsker vi å se på dette natursynet og lære av det, og ikke tenke at det noe som kanskje I strid med kristentro, men kan være med å utvide forståelsen av det for oss alle.
0: Det sa biskop I Hamar, Ole Kristian Bonden, og reporter var Håkon Nesse Moro. USAs spesialutsending til Grønland, Jeff Lenry, gratulerte søndag Grønland med landets nasjonaldag ved å foreslå at Grønland allerede neste år kan bli USAs delstat nummer 51. USAs 50 delstater feirer 250-årsdager for landets uavhengighet 4. juli. Kanskje kan USAs 251-års fødselsdag feires med tilføyelsen av den 51 delstaten, skriver Lenry på X. I fotball-VM klarte den lille øystaten Kapp Verde uavgjort 2-2 mot en av fotball-VMs stormakter Uruguay. I første omgang tok Kapp Verde ledelsen, men Uruguay snudde med to skåringer. I andre omgang utlignet Kapp Verde til 2-2.
4: Kapp Verde klarer 2-2 mot Uruguay. Dermed så har vi det historiske resultatet fra Hard Rock Stadium I Miami. To ganger verdensmester, nummer 17 på FIFA-rankingen, Uruguay 2. Kapp Verde, første gang I VM, og langt nede på alle rankinger, 69. Plass på FIFA-rankingen. Få og to, uavgjort, og begge lagene står med to poeng I gruppen sin.
0: Oddgeir Øystese kommenterte kampen på NRK Sport. NRK Nyheter, Aud Ragnhild Darud.

0: Her er NRK Nyheter klokka fire. Den første samtalerunden mellom USA og Iran om å avslutte krigen i Midtøsten avsluttet ifølge en felles uttalelse fra meklerne Pakistan og Qatar. Iran og USA enige om et veikart for å nå en endelig avtale om å avslutte krigen innen 60 dager, heter det i uttalelsen. Det såkalte veikartet skal legge grunnlag for umiddelbar oppstart av ytterligere samtaler, ifølge den felles uttalelsen. En person drept og tre såret i et russisk angrep på havnebyen Odessa sørvest i Ukraina i går. Det skriver guvernøren på meldingstjenesten Telegram. Russiske Iskander-missiler ble brukt i angrepet, ifølge guvernøren. Og i Zaporizjzja ble en kvinne i 60-årene og en mann i 70-årene skadd etter russiske droneangrep. Bygninger over store deler av Ukraina har tatt fyr etter flere russiske angrep. USAs utenriksminister Marco Rubio har gratulert den colombianske høyresidekandidaten Abelardo de la Espejela med seieren i søndagens presidentvalg. Det opplyste Rubio i et innlegg på X. De la Espejela leder knepent over sin venstreorienterte rival Ivan Cepeda etter at nesten alle stemmene talt opp. 47 år gamle Espejela beundrer Donald Trump og har mottatt helhjertet støtte fra den amerikanske presidenten, ifølge NTB. En MC-fører fløyet til Ullevål sykehus med ukjent skadeomfang etter en motorsykkelulykke i Rakkestad i natt. Det framstår som en singelulykke, opplyser operasjonsleder Henrik Larsen i Øst politidistrikt. I fotball-VM klarte den lille øystaten Kapp Verde uavgjort 2-2 mot en av fotball-VMs stormakter, Uruguay. I første omgang tok Kapp Verde ledelsen, men Uruguay snudde kampen med to skåringer før Kapp Verde igjen i andre omgang utlignet til 2-2.
1: Kapp Verde klarer 2-2 mot Uruguay. Dermed så har vi det historiske resultatet fra Hard Rock Stadium i Miami. To ganger verdensmester, nummer 17 på FIFA-rankingen, Uruguay 2. Kapp Verde, første gang i VM, og langt nede på alle rankinger, 69. plass på FIFA-rankingen. Få og to, uavgjort, og begge lagene står med 2 poeng i gruppen sin.
0: Oddgeir Øystese kommenterte kampen på NRK Sport. Og kampen ble dømt av den norske dommertrioen Espen Eskås, Jan-Erik Engan og Isak Barskin. Den siste norske hoveddommer i VM for menn var Terje Hauge. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: Her er NRK Nyheter klokka fem. Den første samtalerunden mellom USA og Iran om å avslutte krigen i Midtøsten er avsluttet, ifølge en felles uttalelse fra meklerne Pakistan og Qatar. USA og Iran skal ha blitt enige om at skip fortsatt skal kunne seile trygt gjennom Hormuz-stredet. Iran og USA er også enige om et veikart for å nå en endelig avtale om å avslutte krigen innen 60 dager, heter det i uttalelsen. I Qatar er 18 mennesker savnet og minst 54 skadd etter en stor eksplosjon i industriområdet Ras Laffan, der Qatar produserer og eksporterer store mengder flytende naturgass. Ifølge qatarske myndigheter var eksplosjonen en teknisk hendelse. I mars ble Ras Laffan utsatt for to iranske angrep som svar på at Qatar allierte USA og Israel gikk til angrepskrig mot Iran. Angrepene førte til store ødeleggelser. USAs utenriksminister Marco Rubio har gratulert den colombianske høyresidekandidaten Abelardo de la Espriella med seieren i søndagens presidentvalg. Det opplyste Rubio i et innlegg på X. De la Espriella leder knepent over sin venstreorienterte rival Ivan Cepeda etter at nesten alle stemmene er talt. En MC-fører er fløyet til Ullevål sykehus med ukjent skadeomfang etter en motorsykkelulykke i Rakkestad i natt. Det framstår som en singelulykke, opplyser operasjonsleder Henrik Larsen i Øst politidistrikt. Egypt vant VM-kampen mot New Zealand. I det 83. minutt skåret Egypt og gikk opp i en tomålsledelse som holdt kampen ut. Vi hører NRKs kommentator Nora Johnsen.
1: Og så går det på mål, og da kommer det en ny skåring, og det er innbytter Trezeguet kontant på innlegg fra Mohamed Salah.

0: Her er NRK Nyheter klokka 6. God morgen. Norge ligger bak andre land i kappløpet om å utvikle droner, det frykter Høyres Peter Frølich. En styrket og framskyndet satsing på droner var del av forsvarsforliket på Stortinget nylig.
1: Norge ligger ganske langt bakpå sammenlignet med andre land. Altså, vi kan definitivt oppdage droner dersom de blir sendt mot Norge. Men problemet, og der vi legger kraftig bakpå, det er jo med utstyr for å skyte de ned.
2: Vi har vært på banen fra dag 1, og på mange måter så er vi jo nesten bedre forberedt enn Ukraina, va? For vi, Ukraina, hadde jo ingen mentor som vi har i Ukraina.
0: Sa forsvarsminister Tore O. Sandvik fra Arbeiderpartiet. Britenes statsminister Keir Starmer kan komme til å trekke seg allerede i dag, det melder en rekke britiske medier. Før helga ble Manchester-ordfører Andy Burnham valgt inn i parlamentet, og mange i Labour-partiet ønsker at han skal overta både som leder av Arbeiderpartiet og som statsminister. USA og Iran er blitt enige om at skip på nytt skal kunne seile trygt gjennom Hormuz-stredet, det opplyser en talsperson for det iranske utenriksdepartementet, melder det statlige iranske nyhetsbyrået Tasnim ifølge CNN. Iran og USA er enige om et veikart for å nå en endelig avtale om å avslutte krigen innen 60 dager. I Qatar er 18 mennesker savnet og minst 54 skadd etter en stor eksplosjon i industriområdet Ras Laffan, der Qatar produserer og eksporterer store mengder flytende naturgass. Ifølge qatarske myndigheter var eksplosjonen en såkalt teknisk hendelse. I mars ble Ras Laffan utsatt for to iranske angrep som svar på at Qatar-allierte USA og Israel gikk til angrepskrig mot Iran. Angrepene førte til store ødeleggelser. En MC-fører er fløyet til Ullevål sykehus med ukjent skadeomfang etter en motorsykkelulykke i Rakkestad i natt. Det framstår som en singelulykke, opplyser operasjonsleder Henrik Larsen i Øst politidistrikt. USAs spesialutsending til Grønland, Jeff Landry, gratulerte i går Grønland med landets nasjonaldag ved å foreslå at Grønland allerede neste år skal innlemmes som USAs 51. delstat. USAs 50 delstater feirer 250-årsdagen for landets uavhengighet 4. juli. Kanskje kan USAs 251. årsdag feires med tilføyelsen av den 51. delstaten, spør Landry på X. I fotball-VM i natt tok New Zealand ledelsen, men egypterne, anført av kaptein Mohamed Salah, snudde til 3-1-seier til Egypt. Og lille Kapp Verde sjokkerte fotballverden med 2-2 mot VM-giganten Uruguay. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig I VM, I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: I want to go out and watch these great athletes.
1: Jeg I USA og lager min drømmepodcast.
0: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.

0: Da sang Sondre Justad her I Petremorgen, hvor vi har spurt det som hører på. Kaja, du gleder deg til I dag. Send oss en melding I appen NRK Radio.
1: Jana ønsker oss en god morgen og en fantastisk dag.
0: Takk skal du ha, Jana.
1: Rett og slett kort og konkret I like måte. Andy gleder seg til å snu døgnet igjen. Døgnet I natt, angrer skikkelig. Skal på jobb om 45 minutter, lærer aldri.
0: Å, herregud, døgning, det kan ikke jeg huske siste gang jeg gjorde.
1: Ja, og Andy, hvorfor døgner du natt til mandag?
0: Ja,
1: hvorfor døgner du natt I mandag?
0: Kanskje han skulle prøve å lage seg en døgnrytme inn til Norge-kampen, at det da ser strategien her.
1: Ja, at man bare liksom...
0: Ja, fordi nå, hvis han drar på jobb nå, det blir jo en helt forjævlig dag på jobb da, men så kommer han hjem, jeg sier rundt 4, og så går han rett I seng, så kan han få 8 timer, våken klokka 12, og da det kamp om 2 timer.
1: Ja, ikke sant? Så det kan kanskje ha vært strategisk bra også.
0: Det kan, det big brain. Det gjenstår å se. Jeg håper da, for din del, Andy. Men døgning, nei, den er seig I trynet.
1: Den er seig, ja.
0: Terje har også slengt seg på. Gleder meg enormt til å pakke kofferten før jeg drar på ferie. Det noe satisfying med å regne seg frem til nøyaktig hvor mange bokser man skal ha med til syden.
1: ja, fordi dere gutter også litt sånn som oss jenter? Eller det omvendt? Fordi jeg vet at det her en sånn jentefenomen, at man pakker alt for mye undertøy.
0: Altså, fruen, ikke fra auto, men Nei. Å høre hun regne ut hvor mange truser hun skal ha med seg på ferie, da sånn, vi kan bare ta med alle trusene dine, for jeg tror vi på cirka samme nivå. For det sånn, ja, og så må jeg ha to til den, og så kan det jo hende, og så skjer dette. Nei, jeg nok der at det regner I hvert fall en bokser hver dag.
1: Ja, ikke sant? Fordi det jo ganske normalt, og vil si helt fint tall på en måte.
0: Jo, takk, Karin.
1: Men vi jenter, mange, de fleste, du må gjerne rette på meg, altså, du som hører på. Jeg kan finne på liksom, å ta meg 11 truser på en 3-dagers tur.
0: 11 truser?
1: Ja, men det sånn, det bare noe I hodet mitt som sånn, men tenk om noe skjer.
0: Ja, men hva, du bæsjer ikke på det 3 dager på rad.
1: Det vet du ikke, Henrik.
0: Det vet du ikke. Men fortsatt, det helt spinnvilt. Nei, men vet du hva, Terje, lykke til med pakkingen. Jeg håper du har med deg alt du trenger, og at du får en fin ferietur når den tid kommer.
1: Yes.
0: Skal vi knuse på videre her I Petremorgen. Straks tid for sensurert, hvor vi skal gjette oss frem til Karlas ord som blir bippet ut. Før den tid, vetje med nummen, og nå først Good Flirts I radioen.

0: Vetche med Numen, og du fikk den her I P3-morgen. Hvor det dags før det satt I gang? Sensurert! Ja, velkommen til Sensurert. Det lille hjørnet hvor jeg finner et klipp på det o-store internett. Bipa ut et av ordene. Og så det Arin sin oppgave å gjette seg fram til hva som blitt bipa ut. Og du sør på, må gjerne slenge med en melding I appen NRK Radio. Her får dere dagens klipp.
1: Her snør det I juni. Nei da, det gjør det ikke. Men hva var det han egentlig så? Jo.
0: Ja, her det da mye å fordøye det her cracked out-klippet, men det altså noen som tror de ser snø I juni. Men hva da egentlig, lurer VGTVs reporter på? Og har svaret da, men jeg har bipet det ut.
2: Det kan være så mangt.
0: Det kan være så mangt. Du har noen ideer?
2: Men jeg finner noen ideer, altså.
0: Du må gjerne bistå, Arin, med å gjette frem til hva du tror det her egentlig var, som de først trodde var snø. Du sender inn din melding I appen NRK Radio. Så skal vi få fasit på sensurert om et par minutter.

0: podcast fra NRK.
1: Er det egentlig helt sikkert at Norge går videre I VM?
2: Landslagssjefen mener I alle fall at 97% sjanse som NRK har reknet ut å ta I.
1: Vi snakker også om hvor mye kontanter du bør ha hjemme.
2: Og så kan det hende at britene får ny statsminister.
1: Alt dette kan du høre kjapt oppdatert med Jesper og Sverre. Episoden finner du I appen NRK Radio.

0: Ja, her i Sensurert så har jeg altså hentet inn et klipp fra det ostore internettet, denne gangen VG. Bipa ut et ord, og så opp til Arin og det som hører på, og gjett hva som er blitt bipa ut. Det er snakk om snø i juni i dagens Sensurert.
1: Her snør det i juni? Neida, det gjør det ikke. Men hva var det han egentlig så? Jo.
0: Ja, hva var det han egentlig så som han trodde var snø?
2: Ja, her snør det i juni. Neida, det gjør det ikke. Men hva var det han egentlig så? Jo, beslagleggelsen av Marius Borg Høybys siste innkjøp.
0: Ja. Å, satire, dette er bra.
2: Satire. Ellers kan det jo ha vært kakemonstret som mistet posen sin med mel.
0: Jeg synes det er et ganske gøy bilde.
2: Ja, er det det?
0: Ja, man har aldri sett han bak småkake, og så den ene gangen han skal gjøre det, så mister han alt.
2: Det er sant. Kanskje det er skisenteret Snø på Lørenskog som har overprodusert litt snø? Jeg vet ikke. Ja, litt falsk snø?
0: Det er ikke da. Tilde foreslår at det er syriner som ser ut som snø når de avblomstrer. Ble lurt trill rundt på en kjøretur i Oslo for litt siden. Det er jo et legitimt svar.
2: Ja, det er det.
0: Og med god begrunnelse, men det er altså ikke da, fordi det som var snø.
1: Hva var det han egentlig så? Jo, skum.
2: Skum?
0: Skum, rett og slett. Det har vært skumparty på Lambertseter fritidsklubb.
2: Herregud, what in the piratbåt i syden is going on?
0: og tydeligvis er det en greie at når de er ferdige med skummet, sånn som jeg har forstått da, så dumper de det bare ute.
2: Nei, men i alle dager.
0: Ja, men er det så farlig? For skum er jo ikke noe skade, egentlig.
2: Nei, men det er noe ekkelt med det, synes jeg. Jeg vet ikke om det bare plutselig hadde vært masse skum ute i gata mi på Lørenskog, så hadde jeg vært litt om hva er det som skjer?
0: Ja,
2: æsj, meg.
0: Du lurer på hvor skum har vært.
2: Liksom. Og skum kan, altså det kan, noen ganger så kan det liksom komme skum fra sånne ekle bekker og sånt.
0: Ja, og det skal jeg si at folk har jo festet inn i dette skummet. Ja. Men med tanke på at det er fritidsklubb, ja, det er barn som har festet i dette skum.
2: Ja, det er enda eklere. Barneskum.
0: Barneskum. Æsj, det må du ikke si.
2: Skumrester av barn.
0: Ok, så vi tenker fra meg denne gangen, hvis du har skumparty enten på Lambertseter eller fra andre steder for ungdom, så ikke bare dump det ute.
2: Ja, bare la skumparty bli i syden. Det er en sydengreie.
0: Ja, ok, det er en sydengreie.
2: Ikke ta det med til Norge.
0: Hold deg i syden. Du hørte det her i Petromorgen.

0: og du fikk den her I Petremorgen. Vi må snakke om musikalske comebacks.
1: Ja vel, hvorfor akkurat nå?
0: Jo, fordi de nye gitarkammeratene, de samles igjen 20 år etter deres ikoniske Hallelujah-opptreden hos Fredrik Skavlan.

0: Og det er så boyband, ass.
1: Det er da. Askel Holm, Alejandro Fuentes, Kurt Nilsen og Espen Lind, der i 2006 altså. Og da skal vi sies at jeg var jo såpass liten på det her tidspunktet.
0: Ja, men husker du det?
1: Ja, jeg skulle si, jeg har sett den opptreden, og jeg har kanskje enda mer sett parodier av gitarkammeratene. De har liksom i bøtt og spann. Så, og nå har jeg snakket om det Spektrum, det rykte om, det er noen ekstra konserter det jeg snakker om, så det er liksom, det er full pakke da, for de nye gitarkammeratene. Og da var jeg sånn, jo ok da, de skal selvfølgelig få lov til å gjøre comeback. Hvem er jeg til å stoppe dem?
0: Men herregud, tenk da, Alejandro Fuentes levde seg så sykt inn i den her.
1: Altså, hvis han synger kneppe mer inderlig, så bryter han ut i gråt, altså, come on, bro.
0: Kanskje han gjør det i dette comeback.
1: Ja, hvem faen vet, men da fikk meg også til å tenke på at faen heller, hvis de nye gitarkammeratene gjør comeback, så er det et par andre jeg også skulle ønske å gjøre comeback. Og det er en jævel som jeg føler, han, jeg vet ikke om jeg kan kalle det her et comeback engang, fordi han bare dukket opp i jord en ting, og så dro han. Men jeg vil ha comeback fra Gotye. Altså, mann bak låta som var just to know. Her er pent komponert av Arin Sortland.
0: Jo, takk.
1: Men han skulle ønske han gjorde comeback på ekte.
0: Ja, men ikke sant? Fordi jeg tenker, han kom, droppet denne bomb-ass låten. Altså, denne låten her bare, det er verdens, jeg må si en av verdens beste låter, altså. Og så bare stakk han.
1: Han stakk.
0: Trenger vi? Altså, han bare kom inn, gjorde et statement og dro.
1: Han kom inn, skapt verdensfred, og så dro han.
0: Ikke sant?
1: Rett og slett.
0: Kan det være at liksom det er det eneste vi trenger?
1: Ja, kanskje. Jeg vet ikke om du har noen andre kandidater du med, eller burde komme.
0: Om jeg har, husker du den gjengen her?
1: Fy faen, One Direction. De også, hvis de hadde samlet seg og faktisk gjort comeback, er jeg ganske sikker på at det hadde blitt verdensfred.
0: Ja, det tror jeg også. Dessverre så har vi mistet en av dem.
1: Ja.
0: Og det var han som var mest klar for å gjøre et comeback også.
1: Ja, ikke sant.
0: Dessverre.
1: Men jeg tror Ayatollahen i Iran skaper verdensfred likevel, altså, hvis de melder comeback, de som er igjen.
0: Tror du det?
1: Ja, kanskje. Ja, jeg vil ikke satt penger på det, men jeg håper det. Du så hører på. Kan ikke du se oss en melding i appen NRK Radio og fortelle oss hvilken artist, band eller gruppe mener du på burde gjort comeback? Kanskje de har gjort comeback før. Kanskje de har forlatt, men ikke helt. Ta oss og del med oss. Hvem skulle du ønske hvis du kunne velge fra øverste hylle skulle ha gjort comeback? Så skal vi ta oss og lese oss gjennom inboxen. Finne ut hvem som burde gjøre comeback etter vi har hørt litt musikk.
0: Mimre litt, altså.
1: Ja, rett og slett. Straks nå fra Karpe, som skal legge opp Karpe for Life. Nå aller først Ariana Grande med Yes and...

0: de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet. Fortsatt vår gode vei.
1: Carpe for Life fikk du her i P3-morgen. Hvor vi lurer på hvilke artister eller grupper bør gjøre comeback? Send oss en melding i appen NRK Radio.
2: Vi har fått inn så mange gode meldinger der, Henning.
1: Det er mye bra her.
2: For eksempel Werner, som ønsker at Queen skal gjøre comeback, og så må vi vekke opp Freddie Mercury da.
1: Ja, for det er jo noe med at Freddie Mercury er jo Queen, basically.
2: Ja.
1: Jeg tror mange som ble skuffet over at Freddie Mercury døde i Queen-filmen.
2: Ja, jeg var en av de som var litt skuffet over det, altså.
1: Hvis du ser den filmen og ikke vet det, så kom han da.
2: Ja, men de har jo en fin erstatter. De har prøvd å erstatte han litt grann med Adam Lambert, er det det han heter? Ja, var ikke det han samme som var i Tokyo Hotel? Eller tar jeg feil nå?
1: Jeg vet ikke.
2: Men Tokyo Hotel? Husker du de her, Henning?
1: Ja, sant, disse gutta som jeg husker de, men jeg hørte aldri på de. Husker mer hvordan de så ut enn musikken deres.
2: Ja, det var jo sånn band fra... Jeg var egentlig litt for ung jeg også, men tidlig 2000-tallet.
1: Mm-hmm.
2: En liten jeg hadde, ja, gruppe, så det er rockegutter.
1: Tyske, ja. Sådan, ikke sant? Ja. Det her, men jeg mener på at Mats sitt forslag her i innboksen er såpass godt at det er ristet på de riktige stedene. Mats skriver, Bjørn Johan Muri må gjøre comeback. Tenk det så fort Ayatollah hadde endret mening dersom han hadde fått hørt Yes Man!

0: på denne låten i Iran, vær så snill.
1: Jeg er ganske sikker på at den går rett inn på topp 50. Hvis noen bare får denne låten ned dit og får spilt den litt for Ayatollahen, da er vi der vi skal være. Vi er da, vi er da altså.
0: Og så er det jo en norsk duo da, som man ikke må glemme, som Øyvind har sendt inn her. Hva med Madcon? De hadde jo Glow som en banger for mange år siden. Og om, om det kommer tilbake med noe samme energi, hadde det, det indre barnet mitt blitt ekstatisk.
1: De har vel aldri offisielt lagt opp?
0: Nei, de har jo ikke det.
1: Men det er lenge siden de har gitt ut musikk, i hvert fall album.
0: Ja, riktig. Den sangen her gikk jo viral på TikTok i sine tidligere TikTok-dager. Mm-hmm. Gjenoppdaget den.
1: Vi trenger mer.
0: Mer av dem. Og så må jeg rette opp, jeg tror ikke Adam Lambert var i Tokyo Hotel, men god artist likevel.
1: God artist likevel, altså.

0: All of my friends av Jack Harlow, og du fikk den her i P3-morgen, hvor vi har mimret litt med artister som bør gjøre comeback. Mange gode låter og artister som ble nevnt da, og det passer godt, for vi skal jo inn i...
1: Dagens allsang!
0: Ja, vi mener på at dagen blir betydelig bedre om alle sammen sønger høyt, hver for seg, men sammen gjennom radioen. Og derfor setter vi i gang dagens allsang hver dag rett over klokka 7.
1: Ja, det som er så digg da, er jo at det er du som bestemmer hvilken sang vi skal sette på. Og nå har vi allerede begynt å varme opp litt med noen mimresanger.
0: Absolutt.
1: Og mimresanger fint det, men i dagens allsang så må de være... maks 25 år gamle. Mm-hmm. Og så må det jo være en sang alle kan synge med på, for det er jo det det betyr med en allsang. Og så må det jo selvfølgelig være en glad låt, en god energi. Vi kan starte denne fine, fine mandagen med...
0: Ja, du oppsummerte egentlig veldig bra, Arin. Og du må huske på at du sørger på at det her er på en måte din ene mulighet her i Petremorgen til å foreslå en låt. Så hvis du har tenkt flere ganger sånn, ah, faen, jeg skulle ønske jeg kunne være med og bestemme musikken. Now is the time.
1: Helt riktig.
0: Du åpner opp telefonen, går inn i appen NRK Radio, kommer inn på Petremorgen og trykker på send melding. Og så sender du oss en melding med hva du mener fortjener å være dagens allsang.
1: Og det kan være flere forslag, altså. Vi tar imot...
0: Husk bare for all del, ikke eldre enn 25 år. Det må være en låt som folk kan, eller de fleste kan, i hvert fall et refreng man kan synge med på, og så må det være god stemning. Og har du alle de på plass, ja, så er den kvalifisert til dagens allsang. Mens du kaster det over telefonen for å sende inn din låt, som du mener på burde være dagens allsang, så skal vi få på litt musikk her i Petremorgen. Dette er Robin med låta Dancing on my own.

0: Sing on my own, hørte du her I Petremorgen. I det klokka nærmer seg 7 med stormskritt. Det betyr at det straks dags for dagens allsang, og det ikke for sent å foreslå en låt inn til oss her I Petremorgen. Bare pass på at du fyller våre tre kriterier.
1: Det må være en sang som maks 25 år gammel, det må være en gladsang, og så må det være en låt som de fleste kan henge seg med på å synge, for det jo tross alt allsang.
0: Det da vi ute etter, så hvis du har en låt som du men på at oppfylle de her kriteriene, så har du ett å gjøre, og det å gå inn I appen NRK Radio og komme med ditt forslag. Nå begynner klokka å bli 7. Det dags for en nyhetsoppdatering av NRK Nyheter. De får du av Sverre, og det skal handle om fotball-VM.
2: Ja, da får NRK og VG få litt kjeft. Landslagssjefen mener beregningen av Norges VM-sjanser totalt ubrukelige. Norge møter Senegal natt I morgen, men VG og NRK har allerede kommet frem til at det 98,7% og 97% sikkert at vi kommer til å gå videre I VM. Men disse tallene tror ikke Solbakken noe på. Landslagssjefen mener Norge trenger 4 poeng for å være sikret en plass I slutspillet, og da må de norske herrene spille uavgjort eller bedre mot enten Senegal eller Frankrike.
3: Nå kommer det et helt annet type lag, det blir en helt annen type kamp, kanskje høyere tempo I lengre perioder I kampen, og ikke minst så har de noen spillere med en del større individuell kvalitet enn Irak.
2: Og Norge ligger altså på 3 poeng og en god målforskjell etter 4-1-seieren mot Irak. Kampen mot Senegal den ser du på NRK klokka 2. Det går fremover I samtalene mellom Iran og USA. De to landene enige om en plan som skal føre frem til en endelig avtale om fred I løpet av 2 måneder. De driver og snakker sammen I Schweiz I det de kaller tekniske samtaler denne uka, skriver nyhetsbyrået Reuters. Iran og USA skal blant annet ha blitt enige om å sette opp en kommunikasjonslinje som skal gjøre det trygt for skip og seile gjennom Hormuzstredet, og nærme seg noe som skal kunne avslutte kampene I Libanon. Statsministeren I Storbritannia kan komme til å si allerede I dag at han vil trekke seg. Det skriver mange britiske aviser. Keir Starmer har blitt veldig upopulær den siste tida, og en mulig motkandidat fra samme parti som han ble valgt inn I parlamentet nå før helgen. Mange I partiet vil nemlig at Andy Burnham skal overta ledelsen av partiet Labour og statsministerjobben. Ifølge The Guardian det mest sannsynlig at Starmer I dag vil si at han vil gi seg til høsten. NRK Nyheter fikk du av Sverre Lilleng.
0: Klokka, den har bikka 7, og du hører på. Hvor det straks dags for dagens allsang. Send inn en melding til oss I appen NRK Radio med hva du mener fortjener å være da, mens vi får litt musikk fra Almas.

0: Nydelig låt der altså. Det var dagens allsang, foreslått av Andy Hangover, og du fikk den her i Petremorgen, hvor vi har spurt det som er på: hvilken artist bør gjøre comeback? Send oss en melding i appen NRK Radio hvis du kommer på noen så du mener på, de ville ha ønsket at skulle gjort comeback.
1: Yes, vi har fått inn masse gode forslag. For eksempel Call Me Maybe, som Andy foreslår. Husker det her, hørte jeg masse på da jeg gikk i 7. klasse. Det her var sommerlåten min i 7. klasse. Hey, I just met you. En ikonisk låt. Jeg husker de lagde en sånn, masse store kjendiser i USA som lagde en egen musikkvideo til denne her. At de hang sammen hjemme hos en eller annen av dem. Så det var Justin Bieber, Selena Gomez, det var Ashley Tisdale. Det var så mange kule kjendiser.
0: Det er ordentlig sånn throwback for min del. Jeg drømmer tilbake til dagen hvor jeg kun satt og så på musikkvideoer på YouTube. Jeg synes det var deilig. Og så får de meldinger, Frank Ocean burde gjort comeback. Han har ikke gitt ut et album på 10 år.
1: Elsker Frank Ocean. Tror jeg hører på han hvertfall en gang om dagen.
0: Men er han noen sånn kompliserte greier der?
1: Han er en ganske mystisk mann. Han er sånn som plutselig kan komme opp på scenen, og så er han på scenen i 2 minutter, og så går han av
0: når han har konsert.
1: Ja, eller blir booket til en festival eller noe, men det er fordi han også sliter veldig mye etter at broren hans gikk bort. Det er selvfølgelig, det er en del år siden han også har begynt å gå bort nå, det har begynt å bli noen år siden han gikk bort, men han sliter veldig mye fortsatt, så det er derfor han er litt sånn
0: tilbaketrukken
1: og litt sånn, kan si ustabil når det kommer til musikken da.
0: Så
1: mange savner musikket til Frank Ocean.
0: Jeg tror også det er mange som savner det neste vi skal ha til, for både Jomas og Espen har nevnt The Lonely Island.
1: Henning smilte.
0: Ja, altså det her er også sånn barnslig moro for meg. Henning, 11 år, oppdaget Lonely Island. Altså, dette var good shit. Det her er på en måte Ylvis hvis du gjør det i amfetamin og litt drøyere ordforråd.
1: Ikke sant? For jeg skjønte aldri greia med The Lonely Island. Jeg tror jeg fortsatt ikke skjønner greia. Er det faktisk en musikkgruppe, eller er det humor?
0: Det er humor, ja. Men det, i likhet med Ylvis, så er de jævlig flinke på å lage musikk.
1: Ja.
0: Så jeg tippet at hvis de hadde gått all in for det, så kunne de nok vært ganske ordrette artister.
1: Ikke sant?
0: Men i likhet med Ylvis, så tenkte jeg at vet hva, det er gøyere å bare kødde rundt.
1: Respekterer det?
0: Nei, jeg respekterer det. Det er daily. Det er daily.

0: Friend, så du fikk den her I P3-morgen. En av mine favorittsider på internett. Man opererer ikke så mye med side lenger. Man opererer egentlig mest med appa. Men det Norge sin Reddit. Ja. Altså subredditen som heter R-Norge. For der kan jeg finne liksom, interessante diskusjoner. Jeg kan finne skikane mot hverandre. Jeg kan finne halvgode memes. Og jeg koser meg ofte der. Og så ble jeg litt sur, for jeg gikk inn her I dag, og tenkte jeg skulle ja, se hva som rør seg I landet, og så var jeg sånn, ja, men her det jo, dette jo rart, det jo ingenting av substans her, det jo bare masse rare matprodukter.
1: Ja, ja.
0: Jeg forstår ikke. Fordi jeg ser fredagsmix fra Kims, som en potetgullvariant med smash oppi, Oi. Og så ser jeg at det Nugatti Max, det bildet, altså en Oi. Sukkerfri Nugatti. Og så ser jeg at det bildet av Fanta på
1: det milkshake her.
0: Kartong I det melk, ja, det milkshake med jordbærsmak. Og så skjønner jeg at Norge sin Reddit ødelagt av at folk mimrer til produkter som ikke eksisterer lenger.
1: Riktig.
0: Og det ikke sånn at alle går på samme tråd, det sånn, husk den her, husk den her. Nei, nei, alle publiserer hvert sitt bilde av produktene. Og så irriterte jeg meg litt over det, men så ble jeg sånn, faen, jeg kjenner jo igjen masse av disse produktene. Å faen, Urge Intense?
1: Hvor blei av disse her, liksom?
0: Hvor blei det da? Jende-kjeks med karamell?

0: Gjendekjeks, å fy fader.
1: Elias chips! Elias. Potetgull med båten, redningsskøyta Elias. Og da var jeg sånn, ok, done deal, det spiste jeg som en hund når jeg var liten. Dette er fantastisk.
0: Ja, fordi når jeg er jo inne på den siden jeg også, så begynner jeg å tenke på ting som jeg savner i butikkene. Ja. For eksempel, det var en ting jeg aldri fikk smake på, som jeg hadde så sinnssykt lyst til å prøve ut, men jeg rakk det aldri før det ble tatt ut av butikken igjen. Nemlig snacknudler.
1: Snacknudler.
0: Det var altså en liten pose med sånne mini tørre nudler og krydra, og så kunne man bare... For alle spiste tørre nudler på et tidspunkt, ikke sant? Så de var sånn, la oss bare lage det, bare i mini-versjoner.
1: Tørre nudler. Ja. Å, deilig da.
0: Toppblader, husker du det?
1: Jeg... Ikke for å si for mye, men Henning Bang, 12 år, han har vært i et toppblad,
0: ja. Ja, i Mona og Mikkel.
1: Mona og Mikkel.
0: Mona og Mikkel var en spalte i disse toppmagasinene, som var på en måte sånn, du var sånn store søsken, helsesøsken på en måte.
1: Ja, var sånn Klara Klok, du kunne stille om sexy spørsmål.
0: Ja, og de har lært masse, altså.
1: Om jeg lærte.
0: Ja. Jade-sjokolade, husker du den?
1: Jade er for de som vil ha hjerneskade. Nei, det er fantastisk. Oh my god, ok, det er fantastisk mye bra gamle, vet du hva, vi kjører mimre-runde.
0: Vi må mimre.
1: Hvilke produkter finnes ikke lenger, og som du savner? Altså, er det noen snacks, er det noen mat som bare, de har sluttet å produsere det, men du savner det som en hund for hver dag som går? Send oss en melding i appen NRK Radio, så kan vi mimre tilbake til de her produktene, og hvem vet, kanskje skape nok blest til at de havner tilbake i butikkhyllene.

0: To Love Somebody, og du fikk den her i Petremorgen, hvor vi snakket om hvilke butikkprodukter liksom gått ut av produksjon, selges ikke lenger, men som du skulle gjerne ønske, fant veien tilbake til butikkhyllene. Send oss en melding i appen NRK Radio. Andy og Andrine har nevnt samme kandidat, og det tror jeg en kandidat som mange savner, nemlig Kapten Sabeltann Isen.
1: Den god.
0: Fy faen, jeg kunne drept for en kapten sammen.
1: Ja, for det var vel to stykker av den. Det var en som var litt sånn appelsinsmak, og så var det en som var cola-smak.
0: Jeg tror det var samme. At det var cola utenpå, så var den som gul inni. Så du fikk the best of both worlds.
1: Nei. Det var en is som var oransje, og så var det en is som var brun. Eller er det her en Mandela-effekt?
0: Jeg tror du tar feil.
1: Nei, det tror jeg ikke.
0: Jeg er villig til å sette 500 kroner på
1: det. Ok, det er ikke jeg villig til, så det er bare godt å spare for de 500 kronene, Henning.
0: Men kapten Sabeltann Isen, åh, det var smasken. Skulle ønske den kom tilbake.
1: Anonym nevner også den faktisk, men i tillegg nevner Hubba Bubba tygges på rull.
0: Oi, på rull. Åh, den der. Husk,
1: ja.
0: Den som var på rull, så du måtte sånn klipp av med og, ja.
1: Helt riktig, som liksom, du måtte klippe den som en sånn filmklipp.
0: Ja, jeg husker de villeste gutta i gata, de brukte å kjøre en hel sånn i kjeften. Bro.
1: Eller du tok en bit av rullen i stedet for å trekke ut en bit av rullen.
0: Watch out, we got a badass over 100%.
1: Here. Alvar trekker frem Meller. Savner Meller de der karamellbitene med sånn sjokolade i midten. Husker du de, Henning?
0: Jeg husker de vagt, men jeg hadde ikke noe spesielt forhold.
1: Nei, det var, jeg husker jeg aldri så de i butikken, mange, mange år. Mm. Og så fikk jeg smake det av en gutt som var litt bølle og tok det med i skolegården. Mm-hmm. Og så smakte jeg på den, og så var jeg sånn, wow.
0: Wow.
1: Myk karamell med sjokolade inni. Mer av det.
0: Jon har sendt melding. Savnet da samtlige leverandører hadde en taco-hype. Man kunne kjøpe Toro taco-lasagne, taco-gryte, ferdigstekt taco-kjøtt. Pluss, pluss, pluss. Det var en greie når folk først begynte å elske taco. På samme måte som vi i sånn protein-era nå, og at folk begynte å selge sånn fiberprodukter det siste nå, for de vet at folk vil ha fiber.
1: Ja.
0: Man hadde en taco-hype også.
1: Sykt. Ferdigstekt taco-kjøtt, var det du sa?
0: Ja, det var litt som en sånn salatkjøtt-variant. Du kjøpte den også. På samme måte som du kan kjøpe ferdigstekt kylling nå.
1: Ja,
0: så sånn små kylling, så kunne du kjøpe sånn okay, små taco.
1: Nå skal ikke jeg dømme her, men det hørtes veldig ut som latskap for meg. Fredrik nevner også sørlandschips med sitronpepper. Det her har jeg aldri hørt om,
0: ja,
1: men jeg er glad i sørlandschips, og jeg er glad i sitronpepper. Gamben i eskjern.
0: Og Elise sin, husker dere den posen med mange små poser oppi, som hadde små sjokoladekjeks med små figurer på seg? Cartoonies!
1: Ja!
0: Ja, det var min crack da jeg var liten. Mamma ga meg en sånn pose, og jeg skjøyta. Fuck, finnes det ennå?
1: Nei, jeg spør om det, for finnes ikke det egentlig. Det finnes fortsatt. Jeg føler ikke at det noen gang ble tatt bort.
0: Jeg har viktigere ting å gjøre. Jeg forlater dette studio nå. Her får du Pink og Willow Sage Heart med Cover Me in Sunshine. Jeg skal på butikken.

0: prøve.
1: Hver eneste dag I Petremorgen så har vi noe som heter mening på prøve. Det betyr at Henning han tar en mening som kanskje du har sendt inn til oss og tester den, forsvarer den så godt han kan. Det kan være en upopulær mening altså, det kan være en populær mening. I dag så har du med, hvem sin mening det du forsvarer, Henning?
2: Det Stiger Gutt sin mening om at kebabrull bedre enn kebab I pita. Og du kan stemme allerede nå I appen NRK Radio, men la meg få argumentere Stiger Gutt sin sak først. I en kebabrull så får du alt fyll jevnt fordelt gjennom hele rullen. I en pita så må du lagvis spise det gjennom saus, salat og så kjøttet. Det mye bedre å få hele smaksopplevelsen I det du tar en bit, framfor å bare måtte spise ingrediensene hver for seg. Det mye lettere å spise rullen også. Det enkelt å spise den mens du går bortover mot nasj, mens du står I en samtale med noen, eller bare sitter hjemme og spist. Mister du gaffen din når du skal spise kebab I pita, så det bare å si takk og farvel til den hvite skjorta di. Det blir et gris uten like. Det skjer ikke med kebaben I rull, og det gjør at den overlegen kebab I pita. Så det også litt sånn 50-50 på om du får et digg pitabrød, eller om du får noe som har ligget I fryseren og blitt tint før det blitt servert. Rullen, den skuffer aldri. Den gir deg som en sånn varm innpakning på kebaben, og det mye vanskeligere å fuck opp. Så jo da, du finner sikkert en enkelt bab I pita som god, men de beste kebabene, de I rull. Så kanskje Stiger Gutt har et poeng. Kebabrull bedre enn kebab I pita.
1: Men tenk når, du vet, når kebab sausen marineres og liksom juices inn I pitabrød. Det så elit.
2: Det drittig, men da fjerner ikke det faktum at du må spise en og en ingrediens. Det ikke godt nok blandet opp I den pita.
1: Jo, men det synes jeg litt tynt, Henning.
2: Nei, det sant.
1: Nei, det kan blandes godt, og du kan blande inn I pitan
2: ja, men
1: til og med.
2: Noen ganger det trangt, for jeg har spist mye kebab opp igjennom, og særlig I de senere natterstimer, så det ikke enkelt å bare blande selv. Altså.
1: Ja, det høres ut som et deg-problem. Ja. Men uansett, det ikke opp til oss, Henning. Det opp til deg som hører på. Hopp inn I appen NRK Radio, søk opp etter I morgen, og stem da om du synes kebabrull bedre enn kebab I pita.
2: Gjør det.

0: fotball-VM. Fotball-VM.
1: Og så skårer Norge I VM! Det mål! Det mål igjen! Og hvilken deilig sommernatt! Hvilken deilig sommernatt!
0: Natt til tirsdag møter Norge Senegal. Følg kampen på NRK og hør alle kampene I appen NRK Radio.

0: Vi er inne I mening på prøve hvor jeg har forsvart Stigruts mening om at kebabrull bedre enn kebab I pita. Du enig eller uenig? Gå inn og stem I appen NRK Radio.
1: Ja, og vi har fått en del meldinger, Henning. Andy mener at pita et evig prosjekt. Prosjekt, beklager. Der du får kjøtt på toppen og saussuppe I bunnen. I tillegg så blir det veldig kaldt på kort tid. En kebab I rull, den holder seg varm, gir deg den perfekte mixen I hver eneste bit og faller ikke fra hverandre, så du får saus på klærne. Rull for min stemme everyday, skriver han.
0: Sant, og det er viktig å huske på. I natt så spiller Norge fotballkamp klokka to. Da kommer til å være folk som sulten klokka fire. De vet ikke helt hvor de de har drukket for mye og sånn. Og det viktig å huske på at rullen, den passer på det. Pitaen, det kommer til å bli et vanskelig prosjekt.
1: Jeg vet ikke helt om jeg enig, for ofte når man spiser rull, så det masse som bare faller ned på sidene, mens I pita så har du full kontroll på hva du velger.
0: Du kan ikke mene at I en rull så faller det til sies, men I en pita så ligger det bare opp, pent oppi. Det om noe motsatt.
1: Og så på bunnen av rullen så liksom, det så knytet sammen. Du får ikke spist den deilige sås-delen på bunnen av en rull uten å grise og spise papir.
0: Dette løgn, Arin.
1: Det det ikke.
0: Blasfemi.
1: Siv skriver at hun helt uenig I team pita her.
0: Arin, du lyg på
1: Jeg riste. Lyver ikke. Jo. Dette min opplevelse, akkurat som rull din opplevelse. Men det har jo ikke noe å si hva jeg eller du mener, Henning. Vi har en avstemning. Og avstemningen går ut på om kebab I rull bedre enn kebab I pita, og yes, kebab I rull det beste, ifølge folket, med 71% av stemmene.
0: Sier gutt, 71% med det. Det skal sies for min del at hvis jeg må velge mellom rull eller pita, så velger jeg pita.
1: Det må være lov. Jeg har tatt mye ruller I det siste, altså, det må jeg si. Selv om jeg egentlig en pita girl.
0: Da det på en rullegreie.
1: Jeg har vært på en rullegreie.
0: Ok, men Stig gutt, da har vi jo fått tatt livet på den fylla diskusjonen der, rett og slett. Du sør på, har du en diskusjon med en kompis, en samboer, eller på pub som dere ikke kommer til bunns I? Det en mening du har, så du vil høre om folk enige med det eller ikke? Send oss den meningen I appen NRK Radio, så skal jeg forsvare den så godt som mulig.

0: Skert å starte, og du fikk den her i Petremorgen, hvor vi har spurt det som er på. Hvilket produkt selges ikke i butikk lenger, men som du savner intenst, send oss en melding i appen NRK Radio.
1: Og det har kommet inn så mye. Anonym skriver Litago bananjoghurt.
0: Litago bananjoghurt.
1: Åh, de Litago-joghurtene, husker du de, Henning?
0: Ja, jeg har et vagt minne av de. Ja. Ble ikke da om til sånn safari-joghurt i stedet?
1: Er det det samme?
0: Jeg vet ikke om det er det samme, men de har bananjoghurt ja, for fordi, barn, ja.
1: Altså, bananjoghurt, eller?
0: Bananjoghurt er barndommen min. Jeg tror jeg var rundt 4-5 år før jeg skjønte at det finnes yoghurt uten banansmak. Jeg spiste så mye bananjoghurt.
1: Og bananjoghurt er en av det beste som finnes i verden.
0: Ja, den litt sånn kunstige banansmaken, den som smaker, det smaker ikke helt banan, men det smaker liksom banan likevel.
2: Det er deilig.
1: Husker du, mens jeg er inne på yoghurt, husker du også det var en sånn yoghurt med sånn fargerik sånn crunch på toppen?
0: Nei.
1: Det var en yoghurt, vanlig yoghurt, og så hadde den et lokk, og på innsiden av det lokket så var det sånn fargerik crunch som var så sykt deilig. Men det var, jeg vet ikke om det finnes noe lenger.
0: Nei, du får gjerne oppdatere oss, du som hører på. Du nevnte snacknudler i sted, Arin.
1: Ja.
0: Even skriver til oss, Arin gikk på NTNU da snacknudler ble sluppet, da var Mr. Lee i egen person på promoteringen og delte ut smaksprøving på NTNU. Jeg fikk til og med et bilde sammen med han, fantastisk mann, hvil i fred. Oh. Snacknudler var derimot ikke noe ettertrakt, så du har ikke tapt noe der.
1: Åja, seriøst?
0: Han sier så at det var liksom ikke for han da.
1: Nei, kanskje ikke det. Jeg synes det så forferdelig godt ut, men herregud, gøy at du har møtt selveste Mr. Lee, for det bare var en karakter.
0: Nei, det var en ekte Mr. Lee.
1: Fantastisk.
0: Maria skriver også at Freya hadde en sjokoladeplate med biter av frysetørka jordbær. Den var ganske god.
1: Namn. Ja, frysetørka ting har jo blitt veldig populært igjen da. At Freya var så tidlig ute på den, det er kult.
0: Det burde være.
1: Kamelia nevner Dots, den røde pakken. Husker du Dots?
0: Om jeg husker Dots.
1: Var det en type dup av Oreo?
0: Ja, det var før Oreo kom til Norge, så lanserte de Dots. De hadde en som var liksom Oreo-smaket, men de kalte den sånn cookies and cream.
1: Ja.
0: Og den andre var brownie, og det med brownie.
1: Er det den røde som Camilla snakker om?
0: Ja, det er det. Og den smalt, altså inn i helvete.
1: Ja, jeg husker, jeg alltid hadde Dots hjemme. Jeg kan ikke huske å ha smakt den gang, fordi det var alltid venninne mine som spiste opp. Jeg hadde ikke noe lyst på det.
0: Det var, Arin, du aner ikke hva du gikk glipp av. Det var fantastisk.
1: Kanskje burde få tilbake det.
0: Ja, det burde vi. Tidligere skriver, savnet jade sjokolade. Kan dere finne frem jinglen? Det har vi ikke tid til, men jeg kan synge den til det.
1: Jade, ikke Henning. For folk som vil ha hjerneskalade. Nei. Henning sin remix er helt feil.
0: Det var sånn jeg sang den da jeg var 6 år. Så ha med tilgitt for det. F.O.I. love it.

0: Drop Dead da Olivia Rodrigo, du fikk den her I Petremorgen, hvor vi straks får besøk av en MGP junior-legende, rett og slett Ole Runar Gillebo. Og hvis ikke det navnet siden nå, så si nok låta «Fotball supert». Greit nok. Vi får besøk av Ole Runar om kun få straks. Så heng med på praten, og vi skal finne ut av hvordan det å bli barnestjerne I en alder av, ja, 10 år. Før den tid så skal vi få siste nytt fra NRK Nyheter, og det Sverre, og vi skal på en liten rundreise I verden I nyheten.
1: Ja, vi skal til både Colombia og Kap Verde, men vi starter I Russland. Fire flyplasser I Moskva ble stengt et stund I natt på grunn av ukrainske droner. 60 droner skal ha blitt skutt ned av russisk luftvern, sier ordføreren I Moskva. Dette skjer bare noen få dager etter at ukrainerne klarte å angripe og sette fyr på et av de største oljeraffineriene I Russland. Det førte til sjokk og vantru blant folk I Moskva, forteller reporter Dag Bredvei.
2: Store deler av drivstoffforsyningen I Moskva ble rammet, og Ukraina viste igjen at deres droner nå lenger og lenger inn I Russland. Og at droner fra Ukraina utgjør en betydelig trussel.
1: Men russerne har angripet og satt fyr på et tyrkisk lasteskip I dag tidlig, og I tillegg så ble 3 personer I en familie drept I et droneangrep mot Sumy I Ukraina. Demonstranter I Colombia har brent amerikanske flagg og slåss med opprørspoliti etter presidentvalget I helga. Ytre høyrepolitikeren Abelardo de la Espriella ser ut til å vinne valget så vidt, skriver nyhetsbyrået AFP. Han blir støttet av Donald Trump, og det ventet at han vil samarbeide tett med USA fremover.
3: Kapp Verde sjokkerer fotballverden!
1: Av alle land så det Kapp Verde som får mye oppmerksomhet I fotball-VM for tida. I natt skåret de sitt første mål noensinne I VM-sammenheng.
3: Kommer skuddet I mål! Det mulig? Og folk tror ikke hva de ser, og det gjør egentlig ikke jeg heller.
1: Kampen mot Uruguay endte til slutt 2-2, og dermed så fortsetter Kapp Verde en sensasjonell VM-debut, der de har klart uavgjort mot både Uruguay og Spania, som regnet blant verdens beste lag. På FIFA-rankingen så ligger Spania og Uruguay på henholdsvis 3. og 19. plass, mens lille Kapp Verde, de ligger på 63. plass. NRK Nyheter fikk du av Sverre Lilleng.
0: Takk for fotballnytt av Sverige. Og så blir litt fotball på sitt vis. Her I Petremorgen, og vi får besøk av Ole Runar Gillebo, som står bak låta «Fotball supert», og ikke minst remaken «VM supert». Du hører han etter Bausa.

0: Bausa, Addicted to your love, og du har hørt den her i Petremorgen, hvor vi har fått storfint besøk for 10 år siden, jeg skulle ikke si, 20 år siden, da. Jesus Christ.
1: Så, som tiden flyr.
0: Ja, som tiden flyr, så vant den her låta MGP Junior.

0: fotball er supert, vant overlegent over de andre bidragene, og vi har fått besøk av legenden selv, Ole Runar Gillebo. Velkommen skal du være til Petra Mål.
1: Takk skal du ha.
0: Du, nå er jo det bidd et par år siden, men hvordan var det å vinne MGP Junior?
1: Nei, det er største øyeblikket i livet mitt.
0: Det var det, ja.
1: Ja, ja. Altså, det var som tiåring, så tror jeg ikke jeg man nesten kan beskrive hvordan den følelsen er når du står på altså, Oslo Spektrum, altså den yes, altså... Mm. Hvor stort det var da, som en tiåring og, ja.
0: Det er jo gigantisk.
2: Ja, du ble jo stjerne over natta. Følte du på en sånn, kjente du på en endring liksom? Ble du gjenkjent på gata hvor enn du gikk, for eksempel?
1: Ja, altså det gikk ganske fort fra den lørdagen til søndagen der. Det var liksom en helt vanlig hverdag. Og så går det liksom i ett da. Med en gang i finalen er ferdig, så er det jo rett på. Ja, altså du får jo på en måte flere kamera på. Flere skal snakke med deg, og det det mye inntrykk å ta for seg for en tiåring, altså.
0: Det, ja.
1: Men altså, jeg koset meg også, da.
0: Ja, ja, for all del. Men skjønte du på en måte, oi, fuck, nå, den her låten blitt ikonisk, på en måte?
1: Ja, altså, den ble jo spilt en del. Så ja. Jeg skjønte jo, altså, hva mye skjønner meg som en tiåring, da. Det er, sånn, det er så mye inntrykk, og det er så mye som skjer på kort tid. Men jo da, jeg merket jo at det ble litt oppmerksomhet. Det gjorde jeg jo.
0: Ja, du gjorde det. En ting som jeg lurer på med MGP Junior, er jo, for det er jo masse barn som melder seg på og spiller låtene sine. Sånn. Hvor mye hjelp får man av de voksne, skulle jeg si?
1: Nei, altså, jeg husker, altså, jeg tror da, jeg startet vel å skrive ned låtene som åtteåringer, og da husker jeg at jeg, ja, det var ikke noe tvil om at temaet mitt skulle være fotball. Det var liksom, det var en som ikke eier på meg. Det var fotball. Det var liksom ikke noe annet. Så når jeg husker at jeg, altså, på en måte, det er ikke så mye jeg husker selv skriveperioden, men jeg husker at jeg drev å skrive under litt frasene om fotball, og altså, på en måte litt hjelp får man jo. Man trenger jo litt sånn tips med rim og litt hvordan det skal være. Og, så, men det meste ble jo skrevet selv, det ble jo det.
0: Ja. Det ble jo det.
2: Da har det gått en del år siden du vant MGP Junior, men hva har du gjort siden du ble kjent for fotballet supert?
1: Nei, jeg har gjort mitt. Jeg har blitt voksen. Jeg var 30 år. Nei, altså, det var jo de første årene, så var det jo, da gikk jo tida til musikk og turnering. Jeg tror jeg dro på turné landet rundt. Det var jo i hvert fall en 3-4-årsperiode der det meste av de helgene gikk til å reise landet rundt med et eget show. Da. Hadde en halvtimeshow med både fotballet supert selvfølgelig, og litt coverlåter og litt andre egenskrevet låter som aldri vært utgitt. Da. Men det var jo, ja. Og så på en måte, dabba på en måte motivasjonen litt av også. Da. Ja. Jeg hadde jo to ting som stod i høy på meg. Det var musikk, det var fotball. Mm. Ville plutselig prøve å bli nye Messi Ronaldo, men det var lang vei dit.
0: Nei, ble det skade?
1: En kneskade min. Ja, ja.
0: Det er jo sånn for alle. Har du jo kommet ut med en slags remake da, VM er supert. Vi skal komme tilbake til den her i Petra Morgen. Litt mer musikk her nå fra Sigrid, Don't Kill My Vibe.

0: mer enn bare det, altså jeg kan ikke gå til dem og si sånn, Hallais, du, det meg, jeg vant MGP.
1: Nei, men du må jo komme fram på et punkt. Ja, men da tenker jeg. Par øl inn, og så det sånn, du forresten.
0: Ja, men jeg tenker, det må han på en måte finne ut av selv. For at, okay. Ja, altså, det, fordi for meg blir det liksom feil å prøve å få inn
2: få en poeng
1: for det liksom.
2: Men jeg hadde blitt rystet hvis jeg var kompisen din i flere år ja, og så en dag så koblet jeg, å faen, det er jo Ole.
0: Ja, nei, men ja, nei, for meg så jeg liksom, de må finne ut selv på en måte. Ja, okay. Ja. Altså, hvis det blir en naturlig, så kan jeg på en måte flette inn, liksom, hvis jeg driver musikk og har vært med på noe, ja, jeg var med på det og det, da har det blitt noe annet. Men, ja.
2: Det blir noe annet.
0: Men det ikke, jeg gir det litt tid, ja.
2: Absolutt. Ja. Ole Runa har jo nå laget en remake av denne låta, som heter VM er supert, og for å sette oss i VM-stemning, så skal vi straks telle den. Vi må også ta en liten prat med Ole Runa om hvordan den siste tiden har vært. Før den tid skal vi høre Sweater Weather av The Neighborhood og Dance.

0: och Petre. Et kvinnelig superheltikon tilbake på kino I sin egen film for første gang på 42 år, nemlig Supergirl.
1: Og kokkedrama The Bear tilbake med sin femte og angivelig siste sesong på Disney+.

Sweater Weather av The Neighborhood, og du fikk den her I Petremorne, hvor vi har besøk av Ole Runar, som vant MGP Junior I 2006 med låta Fotball supert. Og så ble jeg passet overrasket når jeg var og scrollet på TikTok her om dagen, og plutselig hørte noe som hørtes veldig kjent ut, men samtidig litt nytt.

0: VM er supert, en slags remake eller remix av originalen, må man kunne si, Ole Runar. Hvordan oppstod ideen? Er det her en klassisk nasj-ide?
1: Det er nesten riktig. Det er på en måte en ide, det er et forspill i
0: det. Det var det?
1: Ja da.
0: Ok.
1: Nei, den ideen kom ut til egentlig for cirka et års tid siden.
2: Ja.
1: Det var rett etter Norge-Italia.
2: Ja, ja, ja.
1: Altså, vi har jo ikke vært i nærheten av å kvalisere oss siste 28 årene. Mm. Vi har gått gjennom mange kvalifiseringsfaser der vi bare har dritt oss ut, så vi liksom, når blir det vår tur?
0: Mm.
1: Men så ser jeg at den generasjonen vi har av spillere nå, og det at vi slo Italia, først på Ullevål da, da begynte optimismen å komme litt frem da, så da sender jeg en melding til Martin Linjem,
2: som kompisen din.
1: Som er produsent og manager, om at du, det ser ut som at dette skal gå veien for oss nå. Hvis vi kvalifiserer oss til VM i november, så lager vi en VM-låt.
0: Og vi har
1: et godt utgangspunkt med fotball og supert, så tenker jeg sånn, ja. 28 år siden forrige VM, 20 år siden fotball og supert, vi må på en måte feire begge deler. Til ære for landslaget og kartarbeidende gjengen deres, så må vi på en måte lage en ny versjon av en sang som har vært litt i dvale, da.
2: Ja. Hvordan har responsen vært?
1: Mye mer bedre enn forventet.
0: Ja, det har jeg, ja. Hva slags tanker hadde dere når dere publiserte? Sånn,
1: nei, ja. Vi hadde jo på en måte et ønske om å prøve å nå ut, da. Mm. Hvor mye det skulle gå, det visste vi ikke, men vi tenkte at vi gjør det vi kan. Vi kjører på TikTok og litt på Instagram. Legge ut en TikTok dagen før release, torsdag 11. Og plutselig så den bare piker jo helt, og så plutselig kommer en tikk som en melding, bare om at denne vant, ferdig. Bare, oh shit, ok. Da må jeg romane, for da begynte skulderen min å gå opp. Så, ok. Og da begynner liksom, ja, så etter hvert så øker jo visningene med opp til 60, 70, 80 000, og så når vi 100 000 før kvelden er ferdig, og så ja, og da var det var et godt utgangspunkt da, før releasen.
0: Mye var gjort egentlig, og det er jo flere som sier at det her er deres om noe uoffisielle VM-låt. Hva slags tanker får du av det?
1: Nei, jeg synes det veldig hyggelig at folk kommer hjem tilbake med dem. Altså, det motiverer jo meg og vi som er med på prosjektet også da. Men det er veldig, hvilken låt som er best, det får folk avgjøre, men jeg synes det er mye bra innslag, men vi koser oss veldig mye med prosjektet nå, altså, ja. Vi har det gøy dag for dag, og tenker ikke så mye på, fokuset vårt er å ha det gøy,
2: ja.
1: Lage videoer, og
2: kjapt siste spørsmål, kommer det mer musikk?
1: Altså, gull er supert. Motivasjonen er jo, jeg er en performer, jeg elsker jo å stå på scenen. Det skjer veldig sjeldent eller for tida, altså det. Men jeg innser jo når jeg driver med prosjektet her, og at gud, så gøy det er, kanskje, ja. Så. Jeg har aldri sagt at jeg har sluttet med musikk, og sett hvor lite musikk det har vært siste året, så jeg sånn, nei, jeg har ikke sluttet, jeg har bare en lang pause.
2: Så, ja, for å håpe for
1: alltid,
2: mer da.
1: Jeg har jo på en måte alltid sagt at jeg en dag skal gi ut mer musikk.
2: Mm.
1: Så ja, jeg håper på at jeg kommer i gang mer.
0: Time will tell. Vi holder dørene åpen, krysser fingrene. Ole Runar, tusen takk for at du var på besøk.
1: Takk for at du kom.

0: Ole Runar, fotball supert, og du fikk den her I Petremorgen. Nydelig intervju med Ole Runar.
1: Ja.
0: Han skal ut og opptre I kveld, synge en ny låta si VM supert.
1: Ja, for han har laget en remix av den.
0: Absolutt. Og I tillegg skulle han på jobb, og det slags, så vi ønsker han lykke til I kampen mot klokka, det kommer til å bli sent. og ikke minst lykke til I morgen, Ole Runar. Det blir sent. Du som hører på burde også spisse ørene dine. Vi skal snart over til konkurranse, Arin.
1: Det skal vi. Hvem slår seg I dag?
0: Det du som ansvarlig for ulykken. Hva slags ulykke går vi for denne uka?
1: Du, vi skal I en VM-ulykke faktisk. Vi skal til fotballbanen. Vi skal til USA og Mexico og Kanada. Det en ulykke som skjer på banen, altså. Noen blir truffet av en ball.
0: Jeg gleder meg til å høre. Du som hører på må også spisse ørene. Du har muligheten til å vinne Petremorgen-koppen. Litt musikk før den tid nå. Først fra Tobias Sten.
2: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett.

Hørte du hvem som slo seg inn her fotballulykka? Send oss en melding i appen NRK Radio, og svarer du riktig, kan det være du som vinner Petremorne-koppen.

0: Urørt på NRK P3 Musikk. Månedens Urørt rigla.
1: Hei, vi rigla, og vi Månedens Urørt med låta vår Øyeminne. Den handler om seine kvelder ute, hvor man kanskje burde dratt hjem for lenge siden, og dagen etter, når man husker alt det rare man har

0: I love it, I love it, I love it. Og du fikk den her I Petremorgen, hvor vi skal få resultatet I vår konkurranse, nemlig
1: Hvem slo seg I dag?
0: Ja, rett og slett en liten ulykke som Arin Soltanpane har mekka klart.
2: Snekra litt sammen.
0: Snekra litt sammen.
2: I radioteater.
0: Oppgaven til det som på var å finne ut hvem var det som slo seg I dag. Og det her var dagens ja, ulykke, om du vil. Hvem var det som slo seg, altså? God morgen, Oda!
3: God morgen!
0: Du, jeg har hørt rykter om at du skal på kveldsvakt I kveld.
3: Det stemmer.
0: Hvor lenge jobber du?
3: Jeg jobber til 10:30.
0: 10:30. Betyr det at du skal rett fra jobb og på kamp?
3: Jeg skal hjem, og så skal jeg sove noen timer, og så se kamp.
0: Å, herregud, ja, det hårfin. Du skjønner, vi har pratet med folk på telefonen her på Petremorgen som har med et uheld sovd seg gjennom kampen. Du ikke redd for at det samme skal skje med det?
3: Ja, jeg håper det ikke skjer, men da blir det kamp til frokost I så fall.
2: Kamp til frokost, det liker jeg å høre.
0: Hylla da. Og, ja, Oda, da jo spørsmålet, hvem var det som slo seg I dag?
3: I dag var det Temper City som slo seg.
2: Ja, det sterkt, Oda. Det helt riktig.
0: Det helt riktig.
2: Og det var, fikk beskjed I innboksen om at det var ganske vanskelig enn I dag, men du klarte det?
3: Jeg sto opp og slo på radioen, og da hørte jeg noe kjent. Så det var
0: ikke faen, det. Det så jævla alfa-move. Stå opp, slå på radioen, bare vinn konkurransen. Gå videre I dag. Ja, ok, jeg skal se VM-kamp I kveld. Ikke tenk på det.
3: Nei, dagen har startet bra, så vi får håpe Norge gjør det bra
0: også. Nå må Oda ha levert. Nå gjenstår det bare at Norge gjør det samme. Gratulerer så mye med Petremorgen, Koppen Oda. Så får du ha en nydelig dag videre.
3: Takk, det samme.
2: Takk,
0: ha det bra.

0: shape of you. Da sang Ed Sheeran, og det ble siste låt ut i Peter Morn for i dag, men blir for all del værende her på kanalen. Karsten og Ingrid skal oppfylle drømmen til Henrik om å sprette opp fra en scene. Hjelp de med det du kan i appen NRK Radio. Så får vi drømmelaget på etter vi har fått siste nytt fra NRK Nyheter. De får du av Sverre, og det skal handle om penger.
1: Ja, men i en form som du sjelden ser blant andre enn pensjonister og unger som har panta flasker. Alle bør ha kontanter tilgjengelig i tilfelle krig og krise, det anbefaler Norges Bank til alle nordmenn.
2: Mobiltelefonen kan gå tom for strøm, terminalene kan være nede.
1: I Sverige fikk de i år nye råd om å ha cash i beredskap. Svenskene de blir anbefalt å ha ca. 1000 kroner per voksen hjemme. Men her i Norge vil ikke Torbjørn Hægeland i Norges Bank gi noen konkrete råd om hvor store beløp folk bør ha liggende i skuffen.
2: Hvor mye du skal ha avhenger litt av hva slags husholdning er, hvilke behov du har, og også hva du har av nødvendighetsvarer på lager.
1: Men du bør ha flere fysiske betalingskort, for de kan funke opp til 7 dager uten nett på matbutikker og bensinstasjoner, og planen til bankene er å utvide den grensa til 4 uker i tilfelle krise. Politiet i Australia har funnet kokain verdt 5,5 milliarder kroner. De har beslaglagt 2700 kilo kokain i en underjordisk bunkers utenfor Sydney. Dette blir beskrivet som den største kokainsaken i landets historie, skriver nyhetsbyrået Reuters. 2 menn i 20-året er arrestert etter at de prøvde å flykte fra stedet. Det kan bli mye regn under Norges kamp mot Senegal i natt. Før VM så var mange stressa for om varmen kunne være en utfordring for de norske herrene, men landslagssjefen er nå heller urolig for hva regnet vil gjøre med banen i New York. Fotballekspert Bengt Eriksen mener mye regn vil føre til flere tilfeldigheter for begge lag, men han tror at det uansett blir god stemning, og at premierenervene nå er lagt bort etter Irak-kampen.
3: Jeg hadde en venninne som dro over nå her om dagen, og det er fullt av folk i New York med Haalander på drakter, og det er hatter, og de har... Ja, det er veldig mange nordmenn rett og slett, så det skal bli morsomt, men denne gangen kan vi jo forhåpentligvis norske spillerne glede seg over denne kampen, og ikke stå der og grue seg og frykte konsekvenser og alt mulig.
1: Og kampen starter klokka 2 natt til i morgen. NRK Nyheter fikk du av Sverre Lilleng.
4: Tusen takk for nyheten, Sverre.
1: Vær så god.
4: Det er drømmelaget her denne mandagen her. Hvor det ikke bare er med Karsten i studio, men det er også fantastiske hjelper Ingrid! Juhu!

0: Tate McRae er Nobody's Girl, men meg og Ingrid, vi er Your Girls.
1: Drømmelaget med Anna og Karsten.
0: Altså ikke Anna I dag da. I dag det Karsten og Ingrid Våler her I studio. Du har jo vært hjelper ganske mange ganger før.
2: Jeg har vært hjelper før. Jeg har vært vikar for både deg og Anna. I dag jeg vikar for Anna for hun på ferie. Og jeg har kledd meg som Anna. Vet ikke om du ser det, Karsten, men denne kjolen hadde Anna på seg før hun på ferie forrige uke. Og I dag bærer jeg Annas ånd videre. Så jeg I hvert fall klar.
0: Ja, du det. Jeg skulle bare la...
2: Jeg bare sto I det, for jeg kjente... Nå snakker jeg opp på en veldig høy lyd, men jeg får bare fortsette med det.
0: Ja, men jeg synes du gjorde det veldig bra. Og du har kledd deg ut så annet, akkurat det du har. For altså, til deg som ikke har hørt på drømmelaget før, du har tunet inn her I dag, denne sommermandagen her, som det I hvert fall her I Oslo. Nå vet jeg ikke hvordan det I resten av landet.
2: Nei.
0: Men jeg håper det fint for deg også.
2: Mm-hmm.
0: Så det sånn at I drømmelaget, så sender du inn en drøm til oss I vår inbox. Og så gjør vi alt vi kan I løpet av vår sending, som to timer, altså fra 9 til 11. Ringe rundt, bruke kontaktene vi har gjennom de som hører på, til å få de drømmene oppfylt.
2: Ja.
0: Det det vi gjør.
2: Ja.
0: Og altså, dette har jo du hjulpet til med før. Har du noen spesielle minner fra hva som har skjedd ved tidligere sendinger?
2: Jeg var jo med på, jeg husker ikke helt hvilken drøm det var, men jeg tror jeg har vært med på en av de korteste. Vi klarte det veldig, veldig raskt.
0: Okay.
2: Det synes jeg var spennende, og klarte liksom, jeg tror kanskje vi klarte, det var meg og Anna, klarte drømmen kanskje 9:30.
0: Oi!
2: Hvertfall før 10. Og så har jeg også vært med på å klare det samme med deg en gang de siste liksom, 5 minuttene. Så jeg synes spenningen at vi vet like lite som deg som hører på om hva som skal skje I dag, egentlig. Vi har et mål. Vi skal, sammen med deg som hører på, prøve å nå det målet. Men om det går, det aner vi ikke.
0: Nei, det gjør vi virkelig ikke. Men en ting sikkert, det det at vi kommer til å gjøre vårt aller, aller beste på å få det til å skje.
2: Ja,
0: altså,
2: absolutt.
0: Altså, vi kommer til å ringe, og vi kommer til å plage folk.
2: Og mase som bare rakker.
0: Vi kommer til å mase oss et rent helsike. Det det vi kommer til å gjøre. Og I to uker nå, så har vi jo hatt drømmevikar Fanny.
2: Mm-hmm.
0: Fordi puddingkongen, Mathias, Morken, har vært på ferie. Men nå, nå er han endelig tilbake. Morken, hallei!
3: Hallo, hallo.
0: God morgen. Du tilbake fra ferie.
2: Du ikke så entusiastisk.
3: Jo, jeg entusiastisk, jeg. Det først og fremst en jobb.
0: Ja, jeg kom ofte, når, altså normalt sett, når jeg kom inn på jobb, når det liksom har vært standard måneder vi har hatt før, kom jeg inn sånn, alene, Morken. Og, god morgen, god morgen. Kom inn I dag, da, her veien, og så...
3: Ja, det, jeg synes jeg skulle hatt lengre ferie, merket jeg nå. Men jeg klar for å være tilbake, oppfylle drømmer. Yeah!
0: Yeah! Det bra. Yeah. Morken klar, og det meg og Ingrid også. For I dag så det Henrik sin drøm som står for tur. Og hva den det skal du få høre rett etter vi hører fra Gjelda. For hun blond, akkurat som meg.

0: her i drømmelaget. Henrik, hva din drøm?
1: Min drøm å sprette opp av en scene, sånn som de store popstjernene ofte gjør, typ på et åpningsnummer eller lignende.
2: Fy søren. Hvorfor drømmer du om det?
1: Jeg tror det fordi jeg har spektakulært dårlig spenst. Så på en måte å få oppleve å hoppe sånn kult og lande sånn tøft.
0: Ja.
1: Ja, det hadde vært utrolig gøy. Så...
2: Men da helst på en scene, for du kan...
1: Ja.
2: Ja, ikke sant? Foran folk, eller?
1: Ja, gjerne. Det jo litt sånn oppmerksomhetsbehov også, å liksom få det der, den følelsen at du eier verden, på en måte, ja. Akkurat i det du i lufta og kommer ned.
0: At hele publikum ser hvor utrolig god spenst du har.
1: Yes, og motbevise alle kritikerne, på en måte.
0: For du har hatt mye spenskritikere.
1: Utrolig mye kommentarer opp igjennom på den dårlige spensen din.
2: Åh, jeg har så lyst til å se deg hoppe dessverre uten.
0: Men da kan vi prøve et hopp uten spensen fra scenen, og så tar vi et med spensen fra scenen etterpå.
1: Ja.
0: Men hva er det du liksom, hvordan er det du ser for deg å lande og sånt her da?
1: Nei, det blir jo å lande i en litt sånn tøff pose.
0: Ja. Men
1: det med å finne ut av hvilken, og så må jo liksom musikken begynne, og så går publikum amok.
0: Ja.
2: Liksom men det jeg ser for fortsetter opptreden etter hoppet, eller går du liksom av scenen?
1: Jeg kan godt opptre, det jo gøy, men da jeg på en måte fornøyd bare jeg kommer dit.
2: Bare du får hoppe.
1: Det bare bonus.
0: Det hopper opp, det spiller musikk, så sier du tusen takk for meg, og så det
1: ja.
0: Ok, men hvor er det du befinner deg på vår klode, Henrik?
1: I Oslo.
0: I Oslo, ok.
1: Ja,
2: kanskje der det høyest tettet av scenehoppmuligheter?
1: Ja, det tror jeg faktisk, i hvert fall i norsk kontekst.
0: Ja, det tror jeg også. Hvor lenge har du hatt denne drømmen?
1: Oi, kanskje 10 år eller noe sånt.
2: 10 år?
0: Husker du første gang du så dette?
1: Jeg lurer på om det må ha vært på en, kanskje det var, nå det kan jeg innbilde meg dette, men en Karpe-konsert.
0: Oi.
1: Eller noe sånt, at de kan ha gjort noe sånt.
0: Det ser for meg noe Karpe kunne gjort.
2: Men kanskje de skal gjøre det på Karpe World, det jo ikke så veldig.
0: Ja, har riggen klar.
2: Ja. For hva er det, har du liksom et sånn hopp opp fra scenen artistminne som det beste, kuleste?
1: Nei, det mer på en måte illusjonen av det, hvis du skjønner.
2: Ja, jeg skjønner.
0: Illusjonen av spenst.
1: Ja, illusjonen av spenst.
2: Det egentlig ikke en drøm som handler om å være artist, det handler mest om spenst.
1: Ja.
0: Men altså, hva musikk er det du ser for deg skal spille og sånn da? Altså, og hva kunne du da framført etter du har hoppet?
1: Nei, det måtte vært en eller annen sånn ordentlig god poplåt, kanskje noen sånn Chapel Roan-aktig eller noe.
0: Okay,
2: bra.
1: Men som har en litt sånn hissig intro.
0: Ja.
2: Litt suspens før hoppet kommer.
1: Ja, litt suspens, liksom. Også eksplosjon.
2: Eksplosjon, ikke sant?
0: Pyro, liksom.
2: Men hvor villig er du langt til å dra for å få et hopp?
1: Skal vi si en 2 timers radius eller noe sånt, da?
0: Ja.
2: Perfekt.
1: Eller igjen.
2: Med helikopter.
1: med helikopter kan vi dialoge.
0: Men fortell oss litt om deg da ellers, Henrik. Hvem du, og hva driver du med?
1: Nei, jeg heter Henrik. Jeg jobber som sånn innholdsprodusent, sånn sosiale mediermann for Universitetet i Oslo.
0: Ok.
1: Content producer.
0: Ja.
1: Mm. Yes.
0: Så da blir det kanskje litt sånn content ut av dette her da?
1: Ja, det er fullt mulig.
0: Men det er ingen på Universitetet i Oslo som mobber deg for spensten din der, sant?
1: Nei, jeg prøver å hoppe minst mulig på jobb, så ingen ser det.
2: Mine fordommer mener kanskje at Blindern, der Universitetet i Oslo ligger, er det et av stedene med kanskje mindre spenst enn andre?
1: Ja, det tror jeg faktisk. Det er så ærlig kan være.
2: På idrettshøyskolen er det farlig med lite spenst, liksom, men på Blindern tenker jeg du kanskje er blant lite...
1: Jeg tror jeg kan komme unna med det.
0: Ja.
1: Der jeg er nå.
0: Du vet du hva, Henrik? Da skal vi ta fatt i denne drømmen, og så kommer vi til å bare jobbe så hardt vi bare kan, for at du kan steal the show. Og så Kygo jo.
1: Jeg gleder meg.

0: Stole the Show, synge Kygo og Parson James her i Drømmelaget, som det drømmen til Henrik handler om.
1: Ja.
0: Rett og slett Steal the Show, for den kuleste delen av showet jo entréen, ofte. Ja.
1: Henrik pleier å dra hjem etter det, etter at
0: ja, ja. Han vil hoppe opp, ja. Altså av en sånn, altså en sånn scene som skyter deg opp i luften, lande, sier tusen takk for meg, og så gå av scenen.
1: Mitt beste, for å male et bilde da, til deg som kanskje ikke liksom skjønner helt hva det dreier seg om, min beste opplevelse med dette det bare sett videoer, da. Men for turnéen til Billie Eilish,
0: ja.
1: Så start åpnet hun med Guess, som hun har på en remix sammen med Charlie XCX,
0: ja.
1: Og når hennes vers kom, først så spiller de Charlie XCX-delen, når hennes vers kom, så spretter hun opp av scenen.
0: Oi.
1: Og setter i gang. Og det så effektfullt. Så hvis du ikke skjønner helt hva det dreier seg om, søk Guess Billie Eilish Tour.
0: Ja, så det som liksom dukker opp i mitt hoved en gang, som en fyr som skader seg veldig mye, alle mulighetene for skade.
1: Ja, men
0: for det første, du setter fingrene dine på kanten av plattformen.
1: Og knuser.
0: Ja, så kapper
1: av de fingrene.
0: Men, det er ikke bare det, men du holder liksom der, og så hopper du opp, sant? Og så skal du lande, og så ruller du ankelen.
1: Ok, Karsten, kjempekult, positivt
0: innspill. Det ikke, altså, det bare det jeg ser for meg. Det ikke det Henrik kommer til å gjøre. Henrik har jo, altså, Henrik, som jeg sa, dette handler mest om at jeg har dårlig spenst, jeg har lyst til å hoppe høyt. Og det egentlig veldig, veldig, veldig gøy motivasjon inni dette her. Men spørsmålet nå jo, hvordan skal vi få det til å skje?
1: Ja, hvor begynner vi?
0: Hvem skal vi snakke med? Hvem har en sånn scene? Jeg kjenner ingen med en sånn scene.
1: Jeg kjenner ingen med en scene. Punktum. Så vi må jo begynne å tenke sånn scener, og Henrik befinner seg da i Oslo-området, og da synes jeg alle har kommet med et ganske godt tips.
0: Ja.
1: Fordi denne uka, Karsten, så arrangeres Norges største festival i byen vår.
0: Hæ, denne uka?
1: Denne uka, allerede på onsdag, sparker Tons of Rock i gang. Og Alan skriver, hør med sceneansvarlig på Tons of Rock. Han heter Nils Thomas Haugen, har ikke nummer hans dessverre.
0: Ah, ok, men det jo et knalltips.
1: Mm-hmm.
0: Nils Thomas.
1: Kult sted å begynne.
0: Ring Staceman, sier Nils.
1: Ja. Det jo også. Han må ha hoppet opp av en del scener.
0: Han må ha hoppet opp. Han hopper i hvert fall veldig mye på scenen.
1: Ja.
0: Men nå, ja, altså, her har vi gode tips. Dette sånne

0: tips som vi må få inn I vår inbox. Og det du gjør da at du åpner opp appen NRK Radio, som du håper du har på telefonen.
1: Mm, hvis ikke så laster du den ned med en eneste gang.
0: Ja, så trykker du på søk. Der søker du drømmelaget. Der da et bilde av meg og Anna. I dag det meg og Ingrid, men det bildet av meg og Anna.
1: Ja.
0: Og så oppe I høyre hjørne så står det send inn. Det der du sender inn tipsene til oss med hvem vi skal ta kontakt med. For vi kjenner jo ingen personlig, Nei. Men vi har ingen telefonangst.
1: Nei.
0: Så det, altså, ringingen kommer til å skje, liksom. Så hvis du redd for å ringe noen og spørre om hjelp, vi tar oss av det.
1: Bare vi ringer, og vi får produsenten vår til å mase.
0: Ja,
1: 100%. Dersom vi ikke får komme igjennom.
0: Puddingkongen sitter der, han gleder seg som bare juling til å ringe. Nå har han ventet I 2 uker, har han hatt ferie, og ventet på endelig få lov til å ringe folk. Og nå har du gledet deg.
2: Nå gleder jeg meg til å mase.
0: Ja, og det det vi kommer til å gjøre. Altså Anna hadde liksom lagt klart litt sanger og sånt til denne dagen her I sendingen.
1: Men Gud!
0: Og så jeg får veldig lyst til å spille denne låten også.
1: Men kan vi ikke bare kjøre på da?
0: Ja, men vi gjør det. Det blir ABBA akkurat nå, mens du sender inn tips til oss I inboxen. Gjør det med eneste gang. Her kommer Super Trooper, for det det du skal være når du sender inn melding til oss. Du skal være en Super Trooper for dette laget vårt.

0: Super Trooper synger ABBA her I Drømmelaget, hvor vi fikk tipset av Nils om å ringe Staceman. Det gjorde vi.
1: Ja.
0: Han tar telefonen.
1: Ikke overraskende, spør du meg.
0: Han slår meg som en type, kan, han liker å leve på natten da, så han ligger og sover akkurat nå.
1: Klassisk B-menneske, og det ikke det beste for Drømmelaget.
0: Det det på ingen måte, for det mellom 9 og 11 det skjer her, og med 1,5 timer igjen til å oppfylle drømmen til Henrik, som og hoppa opp av en scene. Altså han står på en sånn plattform, den skyter han opp, så han flyter I luften og lander kult som man ser for seg.
1: Ja.
0: Rett og slett fordi han har veldig dårlig spenst, han har lyst til å hoppe høyt.
1: Ja, og et lite oppmerksomhetsbehov.
0: Og et lite oppmerksomhetsbehov.
1: Sånn at hvis det står noen folk der og klapper, så blir han ikke sur.
0: Nei.
1: På en måte.
0: Så hvor det vi får tak I noe sånt, det det vi lurer på. Vi ble tipset av Allan om å ringe da sceneansvarlig på Tons of Rock. Det prøver da Mathias, vår produsent, å gjøre akkurat nå, og ringe Tons of Rock. Men hva andre festivaler, hva andre scener det vi kan ta kontakt med for å få dette til å skje?
1: Ja.
0: Det det vi trenger tips om I vår inbox, I appen NRK Radio, på Drømmelaget. Send inn opp I hjørnet.
1: Og det må ikke være, altså, Tons of Rock I Oslo, ja. Henrik bor I Oslo, men han villig til å flytte litt på seg.
0: På alle måter. Jeg tipper, han sa sånn, ja, opp til 2 timer, tipper hvis det 4 timer til en scene hvor han kan hoppe høyt, da gjør han det.
1: Sant.
0: Så også, kanskje det et sånn hoppe opp av scenemiljø. Så det en sånn scene opp I Tromsø, så kjenner de hvem andre I Norge som har det.
1: Ja, og så sånn, vi fikk kanskje ikke tak I Staceman, men jeg føler Østfold hoppe opp på scenefylket. Kanskje det noen I Østfold som kan peke oss I riktig retning. Det var Idyllfestivalen der nå I helgen. Det noen der, for eksempel, som vet hvordan man kan få hoppet opp av en scene?
0: Gi oss et tips, med en eneste gang. Altså, da trenger du ikke kjenne noen som har det, bare Hvem tenker du kanskje har det? Inn I innboksen. Så skal vi beholde our youth.

0: Riper i lakken av Zimmermann her i drømmelaget. Hvor akkurat nå på spilleren din så står det første spor? Vi ikke på første spor.
1: Nei,
0: Nei, vi står ganske fast.
1: Men vi har fått et godt tips.
0: Ja, vi har fått veldig mange veldig gode tips. Vi har bare ikke fått tak i noen på telefonen. For det første så fikk vi jo melding av Allan veldig tidlig i sendingen og sa, hør med sceneansvarlig på Tons of Rock. Jeg vet at dette Nils Thomas Haugen, men jeg har ikke nummeret hans dessverre. Og så kommer da Torstein inn og gir oss et nummer og skriver bare, det sjef på Tons of Rock. Han heter Anders. Mm. Det driver nå Morken, tror jeg. Prøver å ringe. Det tar ikke telefonen. Sikkert ganske opptatt.
1: Det er jo på en måte, Tons of Rock begynner om to dager. Norges største festival, det kan hende de har litt å drive med akkurat
0: jeg,
1: i dag.
0: Jeg har jobbet litt med festival før. Vært liksom festivalansvarlig og sånne ting. Det er stress. For du føler at alt kommer til å brenne ned og ingenting funker når du rett før. Ja. Men vi stopper ikke å ringe han. Vi kan gi han litt ekstra press.
1: Vi maser i vei. Men vi har fått, han har kommet med andre gode tips, Allen. Fordi han skriver, hvis han vil reise noen timer, da kan han reise til Arendal på Canal Street Festivalen. Snakk med rockbandet Arendal. De pleier å spille noen låter, og ha noen som hopper fra scenen av og til på en av låtene deres. Han skriver på dialekt,
0: ja.
1: På en av låtene deres.
0: Ja.
1: Nummer jeg fant, ja, så er det et nummer der, og det er da booking av det bandet.
0: Oi.
1: Sånn at hvis det er et band som er et hoppeband, så er det også et veldig godt spor.
0: Det er et knallgodt tips, Arendal. Altså, å finne da band som gjør dette, for ofte sier du ikke sånn, altså, en festival eller en scene gidder jo ikke å bygge en hoppescene hvis ikke noen skal faktisk hoppe på ham.
1: Nei, det er det.
0: Så da gjelder det jo å finne bandene som gjør dette, så har du, som hører på akkurat nå, sett et band som hopper opp av scenen.
1: I det siste.
0: Noen gjør det live. Mm. Ikke de siste, siste 10 årene.
1: Ja, egentlig, ja.
0: Så kan vi prøve å ringe de menneskene, og så kan de settes i kontakt med de som kan få det til å skje. For drømmen til Henrik i dag er å hoppe opp av en scene. Altså en sånn plattform som skyter deg opp, så får han flyte i lufta og lande rett ned.
1: Det er to andre ting som skjer denne uka i tillegg til denne rockefestivalen på Ekebergsletta. Det er jo også Pride her i Oslo. Det føler jeg kan være. Unnskyld meg, på Oslo Pride må det være noen som skal hoppe opp av en scene, kanskje.
0: Jo, du har et veldig godt poeng. Og så har vi også nå fått melding av programmets veldig gode venn. Og din veldig gode venn. Ingrid.
1: Ja!
0: Ingrid, din navnesøster og
1: vår venn. Og bestevenninne.
0: Ja, skriver hei, hei! Dere må ringe Matsjek. Han kjenner mange som jobber med scener.
1: Ja.
0: Det er jo helt sant. Matsjek spiller jo i Kvelertak.
1: Matsjek Offstad, vokalisten i Kvelertak, har jo headline av Tons of Rock tidligere.
0: Vokalist?
1: Nei.
0: Vet ikke hva jobb har du gått an nå?
1: Gitaristen da, Karsten, hvis du skal være jævlig spesifikk på det. Et eller annet driver han med i det bandet, og han har jo spilt på den største scenen der. Kanskje det er et godt spor?
0: Det er et sabla godt spor. Kanskje vi må ta du av noe til Matsjek?
1: Ja.
0: Ja, hvorfor kom du ikke med dette tidligere?
1: Jeg glemte at jeg kjente en rockestjerne.
0: Ja, kom an da.
1: Fort gjort å glemme det.
0: Takk for at du mynte oss på det, Ingrid. Mynte oss på din ekte mann. Til din beste venninne, som kjenner din ekte mann veldig godt. Fordi det Ingrid holdt på med var I'll try to forget you.

0: Try to Forget You synger May her i Drømmelaget, hvor meg og Ingrid nå jobber knallhardt, og produsent Mathias jobber knallhardt med å prøve å få tak i gitaristen i Kvelertak, Maciek Ofstad.
1: Ja.
0: Som da som hennes ekte kvinne, holdt jeg på å si, hennes, hans kone.
1: Vi fikk tips fra kona hans.
0: Ja, om at han kjenner jo veldig masse folk som driver med scener, og det gir jo kjempemening.
1: Godt poeng.
0: Ja.
1: Jeg kom på en ting, Karsten. Dette kan være et fake memory, fake minne.
0: Ja.
1: Men David Mokel, vår jo NRK-kollega,
0: ja.
1: Har ikke han hoppet opp av scenen sammen med Balenciaga når han rapper?
0: Det har jeg null peiling på. Jeg har aldri sett boom live, men det gir jo veldig mening at Mokla har gjort det. Kanskje vi skal ringe ham?
1: Vi kan prøve å ringe ham, men jeg vet at det en liten mulighet for at han på amerikansk tid akkurat nå.
0: Ikke sant?
1: Sånn som veldig mange i dette landet dessverre er. Men det jo i hvert fall, hvis du som hører på husker, kan det stemme at han har vært en hopper, så send det inn i hvert fall.
0: Det gir veldig, veldig mening. Uansett, vi danser videre i livet.

0: Hit the Wall sang Gracie Adams her i Drømmelaget. Kom med, jobbe med Henrik sin drøm.
1: Min drøm å sprette opp av en scene, sånn som de store popstjernene ofte gjør, typ på et åpningsnummer eller lignende.
0: Det det som Henrik sin drøm. Og vi innser nå at vi kanskje ikke har beskrevet nøyaktig hva denne drømmen godt nok.
2: Ja. As made famous by Michael Jackson, først og fremst for mange kanskje. Det jo en åpning i en scene med en plattform under som dytter på en måte opp en artist, sånn at man spretter og hopper veldig høyt og lander, og da begynner gjerne åpningsnummeret da. Dette klassisk for liksom det første nummeret i en konsert.
0: Ja, det denne, det tomt på scenen, du hører ja. Litt lyd, og så plutselig, boom, og
2: kuff. Så det lys og kanskje litt røyk, og liksom, puff,
0: ja, og byro. Da flyr artisten opp, lander kult, sånn som Henrik drømmer om, og så begynner å synge. Det ikke det Henrik har lyst til å gjøre, han har bare lyst til å lande, se kult ut,
2: puste,
0: og så kan han gå av scenen. Men det det vi jobber med nå. Vi har jo da fått tak i Matsjek i Kvelertak,
2: Ja.
0: Som da skulle ringe videre til noen folk kan kjenne som jobber med scener.
2: Ja, som jobber med Rammstein.
0: Ja, de har ganske heftig scenerigg.
2: Ja.
0: Så jeg kan se for meg at der kan det være at det et eller annet som kan la seg gjøre. Men vi kan jo ikke bare hvile på at Matsjek skal få til dette. Så det noen andre du som hører på akkurat nå kommer på, som driver med dette her, som vi kan ringe. Så tar vi veldig, veldig gjerne imot de tipsene i appen NRK Radio.
2: Og så vil jeg gjenta et spørsmål du stilte i sted, Karsten, og det var, har du sett en norsk artist gjøre dette i løpet av de 10 siste årene? Så vil vi gjerne få vite om det. For vi har ikke helt oversikt over hvilke artister som hopper og ikke.
0: Nei, det akkurat det. Så vær så snill, hopp inn i inboxen og gjør det før vi dør, unge.
2: Nei.
0: Noen gjør det.
2: Nei, ja, men nei, jeg
0: melder
2: meg ut. Jeg orker ikke.
0: Det lale. Noen dør ung.
2: Skru av mikrofonen din.
0: Noen dør ung.
2: Skru av mikrofonen din.
0: Men noen dør jo ung. Skru den. Det det som navnet på låta. Det jo det som navnet.

0: Samuel Lola.
1: Min dröm är att sprätta upp en scene, sånn som de stora popstjärnorna ofta gör, typ på ett öppningsnummer eller liknande.
0: Det är drömmen till Henrik i dag, och vi har en timme till igen till att få det att ske, så send in oss tips i appen NRK Radio. Men nu är klockan blitt 10. Det betyder att vi ska få nyheter. De ska man få Sverre, och det ska handla om Pride.
2: Ja, för likestillingsministern syns det är speciellt viktigt att fira det nu. Nordmenns holdninger til skeive har hatt en positiv utvikling lenge, men nå flater den ut. Det viser en undersøkelse som Barne-, Ungdoms- og familiedirektoratet har bestilt.
3: Dette er ikke noe vi kan vedta oss vekk fra.
2: Det sier likestillingsminister Lubna Jaffery, men mellom 30 og 39 er de som i størst grad har endret holdninger til LHBT+. Og det er flere som er negative til transpersoner nå enn før. Tallene, de bekymrer ministeren.
3: Holdninger, det er noe som skapes, og vi blir jo påvirket av også trender, internasjonale trender. Det er jo helt klart at det er jo en stor bevegelse som er veldig antitrans, som også sikkert treffer da det norske debattklimaet.
2: Nordlandsbanen er åpnet igjen. I august i fjor ødela et kvikkleireskred både jernbanesporet og E6 ved Nesvatn i Levanger. Frem til i dag så har jernbanen vært stengt, mens veien har vært åpen. Derfor er dette en viktig dag, sier Randi Næss i jernbaneselskapet SJ Nord.
4: I 10 måneder så har Trønderbanen og da Nordlandsbanen nå vært stengt ved Nesvatnet, som betyr at kundene våre har vært nødt til å ta buss for tog over en lengre strekning. I dag er første dagen på 10 måneder at vi har kjørt tog da, hele veien mellom Trondheim og Steinkjer.
2: Oljeprisen er på vei ned igjen. Det skjer etter at det ble klart at USA og Iran har laget en foreløpig avtale om å få åpne Hormuz-stredet for lasteskip. Sundet det ble stengt av Iran etter at amerikanerne angrep dem, og det gjorde at det kom mye mindre olje ut i verden. Oljeanalytiker Tina Saltvedt sier mange eksperter lenge har trodd at det kommer en endelig avtale snart.
5: Olje med levering flere måneder fremover i tid, der har prisen vært lavere enn det den har vært på veldig, veldig kort sikt, så det tyder jo på at markedet har hatt troen på at det skal bli en fred, eller i hvert fall at man skal få oljen flytende ut i markedet igjen.
2: NRK Nyheter fikk du av Sverre Lilleng.
0: Tusen takk for nyheten, Sverre.
2: Vær så god.
0: Det er drømmelaget, det er Karsten og det er Ingrid her i studio, og vi jobber med drømmen til Henrik om å sprette opp av en scene og lande kult for de store popstjernene gjør. Og her kommer musikk fra noen andre popstjerner.

0: 1000 spenn synger Tjuvjakt og Fanny Avonne.
1: I Drømmelaget med Anna og Karsten.
0: Det Ingrid og Karsten her i studio i dag. Hvor vi da jobber med drømmen til Henrik, som å sprette opp av en scene, sånn som de store, kule artistene gjør. Ja. De står liksom på huk på en plattform, blir skutt opp i lufta og lander. Og vår produsent Mathias har funnet på YouTube en video av Psy, altså PSY.
2: Å ja,
0: den koreanske Gangnam-style-kongen, som da har en veldig, veldig kul entrance på scenen fra dette, som da på YouTube med sånn coolest stadium entrance ever. Hva er det den heter?
2: The coolest stage entrance ever, ja, faktisk.
0: Det var akkurat det.
2: Ok, jeg ser ham sitter.
0: Ja, så blir han da skutt opp i luften, han lander og begynner å hoppe, sprette og danse.
2: Yeah.
0: Det det Henrik ser for seg. Han ser ikke for seg syngingen og sånn.
2: Nei.
0: Han har bare lyst til å ha liksom, følelsen av å ha god spenst.
2: Ja.
0: Og da, om en plattform med veldig mye lufttrykk kan gi han det, så jo det helt nydelig.
2: Ja, for det det vi trenger, en sånn plattform som da gjennom, hva heter sånn luft inn i rør?
0: Ja. Ja, altså sånn, hva heter det
2: da? Hydraulikk, liksom, som presser opp, og sånn at han får hjelp fra plattformen han står på til å hoppe opp av scenen, og så lande på scenen og være en performer, eller bare gå av scenen, egentlig. Ja.
0: Bare hoppe opp, lande og si yo, yo, yo, og så gå av scenen.
2: Ja, det minste vi, altså det eneste vi, det viktigste vi trenger bare å hoppe opp.
0: Ja.
2: Vi trenger egentlig ikke publikum eller noen ting, vi trenger bare gi ham følelsen av å være litt seg.
0: Ja, det akkurat det vi trenger. Så har du et tips? Hvem kan vi ringe? Hvem kan vi ta kontakt med? Han prøvde å ringe sjefen i Tons of Rock. Han tok ikke telefonen. Vi har prøvd å da ringe Endal, rockebandet, som ble tipset om av Allan. Mathias, du ringte jo til dette bandet, og hva var det som ble sagt der?
3: Han lo godt, og så sa han at nei, vi pleier ikke å ha det, men de pleier å ha folk som slåss veldig mye på scenen, sant? Uten at han utdypet noe videre det. Og så har han gitt meg to telefonnummer som jeg kan ringe.
0: Ok, skal vi prøve å ringe de da?
3: Ja.
0: Ja.
2: Og så kan jeg, det er kanskje ikke Jonas, vi kan ikke si sånn, du, vi fikk ikke til å liksom sprette av fra en scene, men du kan få lov til å slåss litt i Arendal.
0: Ja, det sånn, altså, du trenger ikke slåss på en scene i Arendal. Jeg har hørt det i Arendal, så trenger du bare gå på byen, så begynner du å handle din slåsskamp. Altså.
2: Bankedu-byen.
0: Ja, det er Bankedu-byen. Så vi trenger tips. Hva artister, hvem er det som driver på med sånne plattformer som skyter deg opp på scenen, hvor du kan lande kult? Det de folkene vi har lyst til å ringe i dag. Så de tipset, det sender du inn i appen NRK Radio til oss. Søk opp Drømmelaget, trykk på send inn. Vi trenger hjelp. Tame Impala trenger ikke hjelp. Eller, altså, hvis Dracula kommer etter han da, så trenger du hjelp på en måte. Altså. Da hadde du virkelig trengt hjelp. Fy faen da. Jeg driver og leser en sånn fantasy-bok om vampyrer nå.
2: Ja,
0: ikke. Skummelt, altså.

0: drømmelaget, hvor vi jobber med drømmen til Henrik om å sprette opp av en scene, sånn som de store popartistene gjør. Og da har da Mathias, vår produsent, ringt til Rockefeller scene og fått tak i produsent Marius. Hallauen!
1: Hallauen!
0: Hallauen! Har du noen gang sett en artist poppe opp av en scene?
1: Du, det har jeg.
0: Det har du?
1: Både på YouTube og på TV, og jeg husker ikke om Michael Jackson gjorde det på Val Hovind når han var der i 94 eller noe sånt nå.
0: Oi.
1: 93, 92, husker ikke. Det begynner å bli dårlig på minnet her.
0: Ja. Men hvilken effekt har det på deg når du ser det?
1: Nei, det er jo en wow-effekt da. Når du går en del år tilbake, så var jo det der et litt sånt ukjent konsept. Nå er det jo ganske mange som har gjort det.
0: Ja.
1: Men i en eller annen form for start på et show, så må jeg jo si at det blir jo spenning i rommet, når det kanskje er en nedtelling eller et musikk som bygger seg opp, og så, pow, så står plutselig artisten på scenen, ikke sant?
0: Ja, ja, ja.
1: Altså, det er jo en grunn til at folk er der.
2: Det er effektfullt, men har du selv noen erfaring med å ha jobbet med sprett opp?
1: Nei, dessverre. Det har jeg ikke. Jeg har jo gleden av å jobbe som scenemester på masse festivaler, og det er jo en ganske omfattende ting å ha en slik type dings da, som skal kunne skyte et menneske opp fra under scenen.
0: Ja, det er ikke en sånn billig greie som du kan bare sette opp på en måte.
1: Jeg tror ikke du finner det på Jysk eller Klaterne.
0: Nei.
2: Ah, søren, da stryker vi det.
0: Men er det noen du da vet om som kanskje har dette liggende sted?
1: Altså, dere må nok ta kontakt med noen av de store aktørene som gjør sånne svære show i Norge, sånn type Live Nation eller All Things Live eller AEG eller noe sånt. Fordi du må jo ha en produksjon som ute på veien, som skal til Norge, og som har denne konstruksjonen, og det er en del av showet.
2: Ja.
1: Fordi vi kan ikke gjøre det på setter og scene, for der er Dirty Girl, og på Rockefeller er det er for lavt.
2: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Så det er jo litt hydraulikk og noe greier involvert i det her. Så,
2: det krever en scene som bygges under en turné, egentlig, da.
1: Ja, det er en midlertidig konstruksjon da, som vi kaller det, disse scenene. Ja, men, så det er liksom en ting som måtte skjedd på Unity, eller Oslo Spektrum, eller disse arena-tingene.
2: Så vi burde egentlig da, sier du, Live Nation for eksempel, altså gå på arrangørsiden da?
1: Ja, korrekt. Ja,
2: smart.
1: Okay. De må jo igjen da godsnakke med
2: en artist.
1: De som er, ja ikke artisten da, men det, de som er rundt det da.
0: Ja.
1: Det er jo garantert management som skal inn og ha noen meninger her.
0: Ok.
1: Så du må liksom, dere har tatt på dere en stor oppgave, men det finnes jo folk som kikker på sånne ting da. Så ja, dere må bare treffe riktig. Ok. Riktig person.
0: Da satser vi på at vi treffer riktig person i løpet av de neste 44 minutterne.
1: Ja, det er helt rått. Da skal jeg name droppe noen dere skal snakke
0: med. Ja, kan du gjøre det?
1: Ja, ja. Siden jeg plutselig har han her. Pay it forward her. Jan-Erik Svensen på Live Nation.
0: Ok, Jan-Erik Svensen på Live Nation. Da jeg ser Mathias Morken sitte og skrive som bare juling her og jobber med. Har du nummeret hans?
1: Det har jeg.
0: Ja, kan du gi det?
2: Du kan ta det Mathias
0: etterpå.
1: Nei, jeg skal gi det på lufta. Han blir sikkert kjempeglad for det her.
0: Oh, ja, let's do it. Ok, tusen takk for hjelp, Marius.
1: Jo, bare hyggelig.

0: Headphones on, synger Addison Rae her i Drømmelaget, hvor vi jobber rett og slett med drømmen til Henrik om å sprette opp av en scene, litt sånn som de store popstjerne gjør, for eksempel Psy, som da har Gangnam Style.
1: Oppa Gangnam Style.
0: Vi ringte jo nettopp da Marius i Rockefeller,
1: ja,
0: som sa at dette gjør vi ikke hos oss, for vi har ferdigbygde golv, og det lar seg ikke gjøre. Nei. Men dere burde ringe da videre til Live Nation, eller disse store aktørene, og ga oss da nummeret til Jan-Erik. Men Jan-Erik hadde vi faktisk fått nummer av tidligere, fordi Allan tidligere i dag tipset oss da om bandet Endal, og da bookingsjefen deres, Anvar.
1: Ja.
0: Anvar kunne jo da si at vi har ikke sånn at du spretter opp på scenen, ja, men vi slåss på scenen.
1: Ja, så han kan eventuelt hjelpe med det.
0: Ja,
1: worst case.
0: Worst case. Og så da hadde han også gitt da nummeret til både Marius og Jan-Erik.
1: Mm-hmm.
0: Og vi ringte Jan-Erik, og han sa da, ring meg om 15 minutter. Så vi vet ikke hva det betyr.
1: Nei.
0: Og det betyr, jeg trenger 15 minutter på å bygge opp motet og si nei. Fuck off.
1: Ja.
0: Eller om det betyr, vet du hva, nå har jeg ringt rundt og denne artisten driver med dette her.
1: Eller om han rett og slett stod litt opptatt og måtte samle...
0: Ja, kanskje han var på veien i et møte på en måte.
1: Men, folk er jo opptatt 10-21 på en mandag formiddag.
0: Ja, men man har fått melding av Marte, som skriver, eventuelt gå eventveien. Trond Li er eventfikser og som elsker en utfordring og er kjent for å få til alt. Fra Allsang til norsk manager for Johnny Logan.
1: Dette er jo rett opp vår gate. Det vi trenger nå, når det er snart halvt

0: til menn, Karsten, av at vi den tiden vi har fått for å, å oppfylle drømmen til Henrik, det vi trenger da jo en fyr som kjent for å få til alt.
1: Ja.
0: Og som elsker en utfordring. Så kanskje vi egentlig må ta, prøve å ta kontakt med denne Trond Li.
1: Ja, la oss gjøre det. We're not going home until it happens. Sengen heter Not Going Home. Så vi gjør ikke det.
0: Nei, kjempe.
1: Sant?

0: Drømmefanger, som et ganske passende låttitel for oss her i Drømmelaget. For det vi gjør jo å fange din drøm, ta den til oss og jobbe så hardt vi bare kan med å få den oppfylt. Og i dag så det da Henrik sin drøm som står for tur, som da å sprette opp av en scene sånn som de store popartistene gjør. Og vi fikk et godt tips av Marte som sa ring Trond Lee. Han eventfikser og elsker en utfordring. Mm-hmm. Han ringte Mathias nå og sa at han har gitt oss et nummer videre. Men du fikk jo en melding nå for veldig kort tid siden lenge.
1: Ja, for det, tidligere i dag så fikk vi en melding av faktisk det som viser seg, eller tilfelligvis min beste venninne, som minnte oss på at hennes ektemann jo da rockestjerne og gitarrist i Kvelertak.
0: En fyr som du henger med ganske ofte.
1: Ja.
0: Som du vet ganske godt rockestjerne på en måte.
1: Ja, men jeg ser han bare som en vanlig fyr. Og jeg tenkte at han kjenner jo masse folk i musikkbransjen, spilt på de store scenene, vet kanskje litt, og han har ringt litt rundt. Han var innom blant annet en fyr som jobber med Rammstein. Og nå har jeg fått en liten ledetråd fra Marcek.
0: Ok.
1: Han skriver via en eller annen, jeg vet ikke, jeg tror Marcek har jobbet hardt for oss nå.
0: Ja,
1: så vi må være veldig takknemlige, og det står, det finnes dog også en person i Oslo-regionen som har sett behovet for en toasterlift på markedet, og har bygget en egen toasterlift. En toasterlift jo da denne mekanikken som dytter folk opp, da, oppmatt.
0: Ja.
1: Den funker visst nok også veldig bra,
0: Oi.
1: Og har blitt brukt i Spektrum av en stor norsk artist. Han heter Benny Laumann. Ikke artisten, altså, men han som har bygget denne.
0: Åh, Benny. Benny høres ut som en fyr som har bygget den scenen selv.
1: Sant?
0: Ja.
1: Så jeg har fått nummeret da til denne Benny.
0: Ok.
1: Så tenker jeg at vi må bare prøve å ringe han.
0: Vi må ringe Benny. Han ene fyren i Norge som har bygget en sånn scene.
1: Ja.
0: Holy moly. Vi må bare få i gang med en gang. La oss høre Don Toliver og Rema. Og så ringer vi Benny.

0: supposed to let you walk away? How am I supposed to let you go? You're all I ever wanted in my...
1: You're all I ever wanted in my, synger Don Toliver og Rema her i Drømmelaget. For You're all I ever wanted, det er vår kjære Henrik sier til sin drøm. Mm. Alt han noen gang vil, bare spretta opp av en scene. Og vi har da fått et tips av Magic, som da er gitaristen i Kvelertak, om å ringe en fyr som heter Benny. Og Benny ringte du nå, Mathias.
2: Ja, han sto og rigget opp på Tons of Rock.
1: Han gjorde det, ja.
2: Ja, og han sa at den liften, toaster-liften, som vi har lært at det heter nå,
1: ja.
2: Den, og det kom, skjønner jeg nå hvorfor det heter.
3: Fordi på grunn av brødskivene på vei opp?
2: Brødskivene spretter opp.
1: Da forstod jeg det, jeg også.
3: Ja, ja.
1: Hele dussen. Ja, ja. Det gøy.
2: All right. Toaster-liften, ja. Eller brødrister-liften, den har han benyttet seg av, blant annet med Marcus og Martinus, når han har rigget show med de.
1: Ja, ja.
2: Men den tilhører da et selskap som heter Creative Technologies,
1: okay.
2: Som han har bedt da en top dog der skal ringe meg tilbake.
3: Oi,
2: så nå venter jeg på det, og det vet jeg ikke hvor tid er.
3: Ok, nei. Så vi venter på telefonen fra en top dog, men det synes jeg var en god
2: vei. Det er bra det.
1: Det er jo kjempebra, men jeg føler en top dog kan velge av det. Ja, men jeg ringer han klokken to i dag.
2: Nettopp det er det.
1: Ja.
2: Så, det jeg tror vi gjør nå, det var jo en som heter Jan-Erik som jeg skulle ringe tilbake om et kvarter, ja. Og nå har det jo gått cirka et kvarter.
1: Jeg tenker du ringer Jan-Erik, eventuelt så begynner vi å ringe Creative Solutions.
3: Ja.
2: Ja, Technologies tror jeg det var.
1: Technologies.
2: Og så har vi også fått et tips inn i inboxen fra Henriette. De fleste store teaterscener har gulv man kan komme opp av.
3: Ja, ikke sant?
2: Vi kan jo begynne å ringe noen teater etter hvert.
3: Jeg tenker vi kan jo tenke oss litt på det. Litt stor, men litt moderne. Typ, jeg har sett noen tidligere i dag i inboxen nevnt Nyhjorten, men det jo i Trondheim. Men liksom i den gata da. Herregud, kanskje Operan har det?
2: Operan har det kanskje, ja.
1: Operan? Ja, men vi må bare begynne å ringe. Vi har 25 minutter.
2: Greit, da bare ringer vi Operan da.
1: Ja, begynner å ringe da.

0: Legolas av Vegard her i Drømmelaget, hvor vi jobber nå med drømmen til Henrik, som å sprette opp av en scene. Vi har jobbet med veldig masse artister, større aktører og sånn. Alle de har sagt at dette ble vanskelig, men så fikk vi et smellgodt tips av Henriette om at de fleste store teaterscener har golv man kan komme opp av, så får vi melding av Thomas. Min onkel Lars lysansvarlig på Riksteateret. Han har jobbet der I en mannsalder og kjenner godt til om de har en løsning som kan fungere for drømmen. Hans nummer Så nå driver Mathias og taster inn det nummeret for å ringe.
1: Ja.
0: Siden vi da snakker om teater og sånn, så kan vi jo ta en låt som har litt med Shakespeare å gjøre.
1: Ja.
0: Det Taylor Swift. Fate of Ophelia.
1: Du, den respekterer jeg, Karsten.
0: Jeg kan komme opp med en dårligere versjon.
1: Nei, stå I den.
0: Fader, altså, herregud. Skjebnen vår håper jeg bedre enn Ophelia sin.

0: Saliba hørte du der, og rett før det så hørte du Apaka her i Drømmelaget Kor. Det har seg sånn at vi nærmer oss slutten av sendingen, og vi har jobbet i dag med drømmen din. Henrik, går det bra med deg?
1: Jo, bra med meg. Hallo.
0: Du har jo da rett og slett drømt om å sprette opp av en scene, sånn som de store artistene gjør, som vi fant ut, hva var det hette? En toaster?
2: Toaster lift heter det fenomenet du har lyst til å benytte deg av.
0: Okay. Fordi du skal da hoppe opp som en toast.
1: Ja.
0: Rett og slett.
1: Fantastisk.
0: Det har sett sånn at i dag så har vi jo da fått veldig mange tips inn i inboxen, og blitt tipset videre om forskjellige mennesker og artister. Vi endte opp med å ringe da Maciek Ofstad, i Kvelertak, gitarristen der, som sa sånn, du vet du hva, jeg kjenner han ene som driver scenerig for Ramstein. Jeg kan ringe han. Så han ringte han, og så han sendt noen nummerer videre til oss. Han da sendte oss et tips om han ene fyren i Norge som har en sånn en toasterlift.
2: Ja, som har bygget den selv.
0: Han ringte meg mens han drev og rigget borte på Tons of Rock. Han sa, jeg har ikke den, men jeg sender deg videre til de som eier denne toasterliften, og de skal ringe oss opp igjen. Det har de ikke gjort. Okay. Så ble vi tipset videre om å ringe da teaterne rundt omkring i landet, eller rundt omkring i Oslo da, siden vi skulle holde oss her. Mm. Det har vi gjort, og alle de er enten sommerstengte eller er ikke på jobb enda.
1: Nei, ikke sant. Typisk.
0: Så uheldigvis så har vi ikke klart å oppfylle drømmen den i dag. Unnskyld.
1: Men det var et godt forsøk da.
2: Ja, det viser seg å være ganske vanskelig å få til dette, Henrik. Det er en grunn til at de største artistene bruker det, derfor det er en ganske sånn vanskelig rigg å sette opp, som skal klaffe ganske greit. Men på den positive siden så har Snekker Stian sagt at hvis du noen gang er i Skjørdal-området, så kan du komme hjem til han og hoppe på trampolina og få safari-kjeks.
1: Det skal jeg huske på.
0: Ja, det. Jeg ringte sjefen i All Things Live, og han også sa, jeg vet ikke om noen av våre artister i de neste månedene som skal ha dette her. Så det ble rett og slett for vanskelig for oss i dag, dessverre altså.
1: Ja, nei, men sånn er det. Noen drømmer er best når det ikke åpnes også, på en eller annen måte.
0: Ja, så kan du bare huske Snekker Stian sitt tilbud da. Ja. Men så tenker jeg jo, du er jo en mann som liker å hoppe, og da må vi rett og slett mure litt. Kan du hoppe litt rundt? Prøv å få den spensten i gang. Ja.

0: Jump Around, House of Pain, ble da tapelåten for I dag, for vi klarte rett og slett ikke å oppfylle drømmen til Henrik. Men en drøm jeg kan oppfylle for deg som vil høre på Siesta nå veldig snart. Før det skal vi få nyheter, og de skal vi få av Frida.
1: Og vi starter I Storbritannia. Statsministeren I Storbritannia sier at han vil gå av. Keir Starmer har blitt stadig mer upopulær den siste tida, og før helga så ble det valgt inn en mulig arvtager som partileder for det britiske arbeiderpartiet Labour. Starmer sa for en halvtime siden at han ville gjøre det partiet hans ønsker.
2: Every decision I've taken has been about putting the country I love first. That is why I will resign as leader of the Labour Party. I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision.
1: Og hvem som blir ny leder skal være avgjort I løpet av sommerferien. Det forteller London-reporter Gry Blekastad Almås. Men hvordan det skal gjøres ikke klart helt enda.
3: Og det det mye diskusjoner rundt. Skal det nå bli en slags kroning av Andy Burnham slik at han kan innta kontorene og hjemme I Downing Street raskt? Eller skal det bli en åpen konkurranse der flere kandidater melder seg?
1: Og Keir Starmer blir sittende som statsminister til den nye lederen klar.
4: Kapp! Verde! Sjokkere fotballverden!
1: Av alle land så det Kapp Verde som får mye oppmerksomhet I fotball-VM for tida. I natt så skåret de sitt første mål noensinne I VM-sammenheng.
4: Kommer skuddet I mål! Det mulig? Og folk tror ikke hva de ser, og det gjør egentlig ikke jeg heller.
1: Kampen mot Uruguay endte 2-2. Dermed fortsetter Kapp Verde en sensasjonell VM-debut, der de har klart å spille uavgjort mot både Uruguay og Spania, som regnet som blant verdens beste lag. På FIFA-rankinga så ligger Spania og Uruguay på 3. og 19. Plass, mens lille Kapp Verde ligger på 63. Plass. Og NRK Nyheter fikk du av Frida Ravna Rømo.
5: Tusen hjertelig takk, Frida Ravna Rømo.
1: Vær så god.
6: Din dag på P3. Klokka 1, Punch. I ettermiddag klokka 3, P3 med Eskil. På P3.
5: Siesta på plass, klar for å holde deg med selskap I to timer her på P3. Det Markus, det Anna og det vikar Maria Stavang. Så heng på, nå får du host here. Det låta Too Sweet.

0: og en par sjokolade.
1: Det ikke norsk.
0: Det ikke norsk, men da så han som jobbet der bare på meg sånn, nå holder du kjeft. Vi lar disse kjøpe croissanter, for å tjene jeg penger. Da følte jeg som at det også trakk meg litt ned, at jeg skulle ønske jeg sa til sånn, you have to go to, og så nevnte kafé, som var sånn, you have to go to skrødre, men bare i flesk og duppe.
1: Ja,
0: jeg følte jeg lurt i amerikanere.
1: That's pastry.
0: Jeg trøtt og støgg, og har lurt amerikanere, hvem har jeg blitt til?
1: Kanskje du skal gå i det selv?
0: Ja, kanskje det jeg skal gjøre.
1: Jeg tror det.

0: Sienna Spirals and Die on this hill. Det var sangen du hørte her hos oss i
1: Jo da,
0: du klarer det.
2: Du har den.
0: Markus, Maria og Anna. Vi skal inn i min spalte som heter Annas lille land, der jeg tar for meg lokale nyhetssaker som etter min mening ikke har fått nok oppmerksomhet i Dagsrevyen og VG. Det liksom de to store. Og i og med at du fra Bergen, Maria, så skal vi til en legendarisk fyr som gikk viralt før en stund tilbake, men ikke så viralt at jeg har fått det med meg, fordi han spiste plukkfisk og ble intervjuet av BA Bergensavisen. Og nå så har han blitt intervjuet på nytt igjen, og jeg synes vi skal høre på en måte litt hva slags mann det her, og vi kan jo begynne med at han presenterer hvor han ifra.
3: Jeg faktisk fra Bergen. Født og oppvokst, men ikke fra Mølenpri.
0: Det Åsane?
3: Jeg fra Loddefjord. Eller Fjoddefjord, som de kalte det tidligere på 70-tallet.
0: Ja. Maria, hvor du fra?
1: Jeg fra Loddefjord.
0: Ja.
1: Jeg fra Fjoddefjord.
0: Ja, er det en vanlig grej å si Fjoddefjord?
1: Nei, jeg tror han har funnet på, men det som deilig med bergenser at vi finner på mye, sånn som nå har jeg bodd i Oslo i snart 10 år, og noen ganger så sier jeg ord som ikke gir mening, sånn som for eksempel, ja, men han er noe helt glad igjen,

0: Ramón sin låt Skjorte og slips, den hørte du her hos oss i siesta denne mandagen her, hvor vi skal inn i det vi gjør hver eneste mandag, som heter Det motsatte av. Det din oppgave, du som hører på, gå inn i appen NRK Radio, sende melding om hva enn du vil, og så skal vi finne motsetning av den tingen.
1: Det akkurat det vi skal, det kan være hva som helst, alt som mellom himmel og jord. Vi har tatt det motsatte av et rævhull en gang, det har vi gjort.
0: Ja, da, hva lander vi på da?
1: Det er just umulig å huske.
0: For det liksom lett å tenke da, det munn. Nei, for det connecta i lag.
1: Det akkurat det.
0: Man måtte noe helt annet.
1: Det jo to, altså, det er jo to tunnelåpninger, rett og slett.
0: rett og slett.
2: I mange land er det det.
1: I mange land så er det det. Jeg ville tenkt, hvis jeg var deg, det jo sommerlig. Noen sommerlig ting. Det motsatte av solkrem for eksempel. Ja. Det lurer jeg på om jeg har hatt faktisk.
0: Ja, jeg lurer også på om
1: vi har hatt litt opp i noen år.
2: Dere har holdt på i 10-12 år.
1: Ja. Herregud,
2: herregud. Til og med dere kan gå tom.
1: Ja, selv vi kan gå tom. Ja.
0: Gud eller ei.
2: Det skjer en gang i skuddåret, men når det skjer, oi.
0: Da trenger vi hjelp så svårt. Maria, hvis du skulle kommet på en random ting akkurat nå.
2: Som kunne vært det motsatte av.
1: Ja.
2: Kirkeklokker.
0: Kirkeklokker? Veldig bra. Hva det motsatte av kirkeklokker, Markus?
1: Det motsatte av kirkeklokker, det jo de ringer, de svære, og det lager mye lyd og vekk. Folk, både til glede og kanskje mest til sorg.
0: Irritasjon.
1: Ja, jeg bor jo ganske nær en kirke nå, og jeg har hørt flere ytre irritasjon over kirkeklokkenes magi.
2: Mm-hmm. Jeg blir alltid så fascinert over, hvorfor ringer de nå? For plutselig så ringer de på noen helt sånn rare tidspunkt.
1: Ja, da er det begravelse eller begravelse.
2: Da fikk jeg svaret, så det Og det moral her, si ting høyt, du får ofte svar.
1: Du får fort svar. Så jeg vil si at det motsatte av kirkeklokken er, fordi jeg er svære, lager mye lyd. Det må være noe veldig lite som ikke lager noe lyd.
2: En bille?
0: Ja, en bille!
1: Det er veldig sjelden bille lager lyd.
2: Ja.
1: Hvertfall til meg, da. Men jeg aner ikke om de lager lyd til andre biller.
2: Og hvis de gjør det ofte i animasjonsfilm, så er de sånn...
1: Det er sant.
0: Ja, akkurat sånn høres de ut, men i virkeligheten... Gnys, du kan så vidt høre kravling.
2: Jeg har aldri hørt en bille.
0: Nei. Nils, jeg har faktisk hørt en bille en gang.
1: Nils har sendt melding her. Ja. Pungen til vangen er det motsatt av kirkeklokken.
0: Yeah,
1: lite og lager ikke noe lyd.
0: Ja, ja, ja.
2: Så vidt oss bekjent.
1: Ja, du tar feil, Nils. Det like svært som kirkeklokker, og det ringer hver sånn.
0: Det jo på en måte noen bjelle, det også.
2: Kling-ling-ling.
1: Ja, kling-ling-ling.
0: Men det ikke vi som skal finne på de her tingene. Du som hører på, gå inn i appen NRK Radio og send inn dine forslag. Og det må du gjøre nå.

0: Petre. Klokka den 12, som betyr at du skal få en nyhetsoppdatering. Og den får du av Frida Ravna Rømo.
1: Og det skal handle om Pride. Nordmenn flest positive til homofile, lesbiske og bifile, men holdningene til transpersoner splitter folk mest. I en undersøkelse fra Barne-, Ungdoms- og familiedirektoratet så svarer 27% at det ville vært ubehagelig å dele garderobe med en transperson, og det 10 prosentpoeng høyere enn for 4 år siden. Og det spesielt menn som negativ. Likestillingsminister Ludna Jaffri bekymret.
2: Vi mennesker alle sammen, uavhengig av hvem vi elsker.
1: Jaffri sier at dette ikke noe politikerne kan gjøre noe med alene, derfor mener hun at det viktig å feire Pride og spre kunnskap.
2: Det som det mest positive, det at når folk opplever kontakt eller treffer noen som enten skeiv eller ikke binær eller transperson, så endrer holdningen deres seg. Så det handler også om kunnskap, om det å faktisk vite hvordan mennesker lever livene sine, og ikke bare basert på fordommer som blir kanskje fremstilt på sosiale medier eller andre steder.
1: USA og Iran enige om en plan som i løpet av 60 dager skal føre til en endelig avtale om fred. Det sier Pakistan og Qatar, som har fungert som meglere i forhandlingene. For få timer siden så fortalte de at første runde med samtaler mellom USA og Iran var over. Partene snakket sammen i 12 timer, og korrespondent Aida Korami forteller litt om hva de har kommet fram til.
3: De har også blitt enige om å ha en direkte kommunikasjonslinje for å unngå trefninger i Hormuzstredet, sånn som vi har sett. Og også å ha en mekanisme for å overvåke situasjonen i Libanon, som har vært et viktig poeng for Iran.
1: Hvis du skal på ferie sør i Europa i nærmeste fremtid, så bør du høre etter nå. For der det nemlig ventet både høye temperaturer og hetebølge fremover, det skriver Meteorologisk institutt. Ifølge dem så blir det aller varmest i Spania og Frankrike, for der ventes det temperaturer opp mot 40 grader. Men det blir varmt i England, Tyskland og i Belgia også. Derfor så kan det være lurt å ta noen forholdsregler om man skal dit nå. Og de viktigste rådene å få i seg nok drikke og oppsøke skygge når det blir skikkelig varmt. Og hvis man har mulighet, så kan det være lurt å få kjørt seg ordentlig ned. Og NRK Nyheter fikk du av Frida Ravna Rømo.
0: Tusen hjertelig takk, Frida Ravna Rømo.
1: Vær så god.
4: Din dag på P3. Klokka 1, Punch. I ettermiddag klokka 3, P3 med Eskil. På P3.
0: Det siste du hører på her på NRK P3. Det Markus, det Anna, og det vår vikar Maria Stavang, som skal holde deg med selskap helt frem til klokka 1. Nå får du August, dette låta Håp.

0: Marcus og Martinus Åsynnevo sin låt. Jeg vet ikke om jeg sier det riktig, nonchalant.
1: Du sier noe riktig, du sier nonchalant, skal jeg si det. Man sier jo ikke nonchalant.
0: Nonchalant. Jeg vet ikke, men jeg føler det ordet plutselig bare blitt vanlig i norsk språk.
1: Jo, det noen sånne ord, jeg synes også det samme med suksess og suksess. Om man skal si suksess eller suksess. Jeg har hørt folk si at man egentlig skal si suksess.
0: Suksess-terte, sier man i hvert fall.
1: Ja, man sier ikke suksess-terte.
2: Og så er det jo også prosjektor og projektor.
1: Ja, den er vrien.
0: Projektor?
2: Man skal egentlig si projektor.
1: Ja.
0: Men jeg bryr meg ikke!
2: Nei! Hei, det som er digg med å være med, det gir faen.
1: Det gir faen.
0: Så deilig.
3: Det motsatte av...
0: Vi befinner oss inne I Jespa, du nå, Markus, og prøvde å holde den igjen.
1: Ja, Jespa, ja. Så godt vi fikk det på lufta, men nå prøver å skjule, faen. Du ute etter meg.
0: Jeg litt ute etter deg. Jeg har liksom ikke Daniel å gå etter nå, så da blir det deg. Jeg kan ikke gå etter Maria.
2: Jo, du klarer det, du klarer det. Jeg tåler ingenting.
0: Vi skal finne det motsatte av det du som hører på har sendt inn, og hva det vi skal gyve løs på nå?
1: Martine har sendt inn, hva det motsatt av en atombombe? Denne bomben som ble brukt under Hiroshima og Nagasaki. Store, store bomber.
0: Ja.
1: Eller at bomben I seg selv så stor, men eksplosjonen stor. Jeg vet ikke om det har blitt brukt siden. De snakker hele tiden om atomvåpen, så da skjønner jeg ikke om det kan jeg ha en atompistol som livsfarlig. Det jo en vanlig pistol.
2: det jo noe som gjør at mange dør, men også at det masse bivirkninger I ettertid.
1: Ja,
0: ja, stoffet ligger jo der I 40 år etterpå.
2: Et godt truemiddel.
0: Ja.
1: Riktig.
0: Skummelt.
1: Og jeg har hørt at sånn som I USA så må du ha gå to personer med hver sin nøkkel for å låse opp liksom atomknappen. Men det kanskje mest på film.
2: Ja.
1: Jeg har ikke hørt det, jeg har sett på film.
2: Film kan jeg jo.
1: Ja, jeg merker
0: det
1: som sånn.
0: Jeg
1: har hørt
0: det på
1: film. Jeg har noen kilder I Pentagon.
2: Noen gutter jeg snakket med som har gått på college. Og...
1: Jeg møtte en fyr på Strøm Larsen I går. Ja. Fy faen, Strøm Larsen. Ikke, hva heter det?
0: Brun Larsen.
1: Han har jobbet av atomnøkker da.
0: Strøm Larsen pølsested.
1: Slakteri.
0: Men atom...
1: Det ødelegger jo veldig mye når den først blir brukt.
0: Jeg prøvde å spørre ChatGPT en gang hvordan man lager atombombe, bare for jeg nysgjerrighet, men det ville den ikke svare på. Sikkert I frykt for at jeg skulle lage en.
1: Den har, tror du ChatGPT sitter på hvordan man lager en atombombe?
0: Ja, det, man vet jo hvordan.
1: Jo, men tror du ChatGPT... Og spørsmål 2 jeg har da.
0: Spørsmål 2.
1: Hvis da ChatGPT hadde forklart hvordan du lager en atombombe, tror du du hadde skjønt det? Jeg tror ikke jeg hadde skjønt noe av det.
0: Nei, men jeg ble bare sånn...
2: Da færre på hjernen, ja.
0: tau, uran...
2: Ja.
1: Ja. Et tau og uran. Du bunner fast uran I tau, og så kaster du det som en slegge.
2: Ikke gå I Torshavdalen akkurat.
0: Ja, men jeg blir alltid nødvendig på sånn, hvordan lager man det egentlig? Det mulig for meg å skrape sammen og lage dette? Men jeg har ikke tenkt å gjøre det.
1: Nei. Du spør for en venn.
0: Jeg spør for en venn.
2: Men det jo også, jeg spurte ChatGPT henne dagen, hva man gjør for å komme I fengsel? For det høres litt digg ut.
1: Ja.
2: Det kom masse spørsmål frem og tilbake, men hvis jeg gikk med 100 gram kokain, og leverte det til politiet og sa dette mitt, så kunne jeg få... Og så på slutten så var jeg sånn, dette forresten research til stand-up.
0: Dette ikke ekte, ikke
2: besittelse av 100 gram kokain.
1: Men tror du ikke hvis du hadde gitt det til politiet og sagt dette mitt, så tenker jeg at sånn, faen så snill du Du får bare denne boten på 59 000 kroner.
2: Nei, det ett år. Kan du få inntil. Men det kommer til å ta et halvår før rettssaken ferdig.
1: Ja, det og da
0: liksom... En litt omstendig prosess hvis alt du vil ha litt fri.
1: Men hva med noe som fort lager noe på en måte?
2: Sparkel.
1: Hæ?
2: Og sparklet spikerhull.
0: Sparklet spikerhull, og det ikke farlig.
2: Nei.
0: Så vidt meg bekjent.
2: Lager ingen lyd.
0: Sant.
2: Ingen dør.
0: Mange gjør, du har ikke kunnskap for å gjøre det egentlig.
2: Nei.
1: Jeg tenker på et oppblåsbart hopperslott. For det har sånn motor som blåser opp seg selv, så det bare kommer av seg selv. Ja. Det gjør på en måte ingenting.
2: Og det masse barn inne.
1: Det masse barn inne. Det dreper ikke, det bare skaper barn.
2: Skaper liv.
1: Det skaper liv å røre I samtidig.
0: Det skaper liv å røre.
1: Det gjør på en måte.
2: Det synes jeg bra.
0: Skal vi lande på det da? Men barn kan jo
1: dette. Det digg å lande jo da. Det mykt og godt.
0: Ja, mykt og godt. Det kan jo være litt farlig for barn hvis det for mange de hopper på hverandre.
2: Og hvis det bare en sånn glad far inn der som har hatt lyst til å prøve å hoppe og slå til livet.
1: Det sant.
2: Ja, og stjeler spretten til alle sammen og
0: farlig, og sende de ungene til helvete ut av det hoppslottet.
1: Ja, og hvis du blir tatt av stormen, så flyr det av gårde. Med alle barna henne. Farvel, unger!
0: En massaker.
1: Det blir noe. Jeg skal bare gå for deg da, oppblåsbart hoppslott.
0: Ja, vi gjør det. Vi lander der, det motsatte av en atombombe, et oppblåsbart hoppslott.

0: Nei, nå det nå eller aldri, så jeg tror vi tar hele greia.
1: Fotball-VM. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport.

0: Nei, jeg er usikker.
1: Shut the fuck up?
0: Shut the fuck up.
1: Kanskje, eller stay the fuck up.
0: STFU.
1: Ja, STFU, det er det i hvert fall.
0: Ja. Festen før fasten. Fasten før fasten. Velkommen inn for første gang til det, Maria Stavang. Dette er vår matspalte.
2: Å, jeg hater mat.
0: Vi snakker alltid om mat, matbetraktninger, matspørsmål. Og du kunne meddele noe veldig interessant før vi gikk på lufta. Hva var det slags pakke du hadde fått?
2: Noen ganger når man kjendis, sånn som jeg, herregud, kanskje slutter å snakke om det, så får man plutselig sånn, hei, en pakke har blitt lagt i posten. Og så vet jeg ikke hva det er, for noen har plutselig bare sendt meg noe som jeg kanskje må skatte av. Og da går jeg og henter det, og så både meg og hun, damen bak postskranken, blir veldig nysgjerrig på hva denne boksen her er.
0: Ja, for du må på posten.
2: Jeg må hente pakken.
0: Helvete.
2: Og da klarer ikke jeg å vente, så jeg åpner den i skranken sammen med hun, damen. Og da ser jeg at det jeg har fått er en gave fra Orkla, som skriver, lykke til med Norseman-trening. Og så har jeg fått et sted mellom 7-8 kilo med Stratos.
0: Helvete.
1: 8 kilo Stratos,
2: ja. Jeg tror det var... Jeg tror telt over at det var nesten 25 plater med Stratos.
1: Åh, ja vel, ja.
2: Og da tenker jeg sånn, herregud for en gave.
0: Ja.
2: Men da jeg tenker, dette går ikke, for jeg har absolutt ikke viljestyrke.
1: Nei, kjenner meg igjen.
2: Til å kunne ha hjemme 25 plater med Stratos.
0: Ja, for det er sånn, hvis du vet du har godteri, så ryker det på en måte.
2: Ja, ja, ja. Det, og det, jeg får tære det. Det, ja. Det finnes ikke noe sånt hjemme hos meg, med mindre jeg har kjøpt det, for da forsvinner det innen første timen.
0: Forstår.
1: Kjenner meg igjen. Ja. Den mengden godteri jeg kjøper, det er mengden godteri jeg spiser.
2: Jep.
0: Jeg har helt motsatt forhold til det, at jo mer godteri jeg har, jo mindre har jeg lyst på.
2: Kan vi bytte? Vær så snill.
0: Men jeg veldig glad i godteri.
1: Tenk også å si det i fullt alder her.
0: Det er akkurat sånn, når valget blir for mye, hvis du skjønner.
1: Ja, så det.
0: Så greier ikke jeg å ta stilling. Men Nei. Det du kan gjøre, når det blir desember, kan du bygge sånne sjokoladehus.
2: Ja, fordi det skjedde jo også et år. Jeg var sponset av Freya,
0: ja.
2: Eller fikk masse gratis sjokolade av Freya. Da hadde jeg 40 plater hjemme,
0: ja.
2: Og jeg gikk, uten å tulle, jeg gikk opp 10 kilo i desember.
0: Det er... Det, på en måte imponerende.
2: Ja, og det er jo min største, det har truet masse med opp igjennom, at jeg kan sikkert bli 200 kilo,
0: ja.
2: Hvis jeg vil.
0: Bare vent til neste gang vi skal lede ubehagsspalten mot deg, sier jeg bare.
2: Ja, nei, jeg må spise masse sjokolade.
1: 19 kilo sjokolade, ja. Kos deg. Festen før fasten.

0: Out Gone Gone Gone fikk du her i siesta på NRK P3, hvor vi skal si hei til deg, Gyda i Punch.
1: Hallo, hallo!
0: Hallo! Hvordan står det til oppe i Trondheim?
1: Du, det jeg var i Oslo-helga. Fantastisk nydelig vær, det vet dere sikkert. Og her det pissregn!
2: Ja.
1: Det så regn at vi måtte ta bolt i dag morges, for jeg orker ikke.
0: Eller ville?
1: Ville. Altså, ja. Altså det helgla ned, altså. Så det, men det går greit, ellers det, vi klarer å få til litt sommerfølelse lel. Ennå fra Molde så er jo vant til verre, altså.
0: Ja, ja, ja. Herregud, trenger ikke å skape seg selv om man har flyttet fra Vestlandet.
1: Det det.
0: Hva det som skjer hos deg i Punch i dag, Ida?
1: Det skjer mye forskjellig. Vi skal snakke litt om at flere artister, vet du om dere har fått med dere det, men at flere artister går hardt ut mot Tono, ja. Det musikkforvaltningsorganisasjonen, og trekker seg ut da, av det på grunn av rettigheter og penger og litt sånn. Så vi skal snakke litt om det i dag. Og så skal vi snakke om krusnæringen.
2: Ja.
1: Fordi at MDG vil ha en nasjonal maksgrense på krusturister.
3: Mm. Ja, altså kopper også?
0: Ja, ja, ja. Jeg kan komme
3: ikke en
0: så lenge.
3: Det er kjempefint.
0: Vi får se om du får
3: være
1: med. Ja, jeg måtte tenke meg litt om, det går litt treikt i dag, men jeg synes den var fin, jeg setter pris på den. Men hva skal dere synes om cruise-turister?
0: Har ikke noen forhold til det?
3: Jeg fikk mitt første kyss, mitt første clean på Kielfergen.
2: Hey.
3: Så skal jeg komme til å jobbe hardt for at det skal bli flere avganger med cruise.
2: Ja.
1: Fantastisk.
2: Nei, de får jo mye dritt mot seg fordi de ikke legger inn noen penger, for de spiser på båten sin og bare vandrer rundt i byene våre og sliter på fortauet.
0: Ja.
2: Så det kan være skjønne irriterende hvis du for eksempel driver hotell og eller restaurant. Men utom det så har jeg ingen kommentar.
0: Jeg veldig redd for at det skal bli sånn på Titanic på en måte. Derfor tør ikke jeg å dra på krus for at det skal synke.
1: Treffe et isberg.
0: Ja, eller synke midt i Atlanterhavet. Ja. Der det er haier.
1: Kanskje MDG med hantavirus og det mye som kan skje på krus.
0: Ja, ikke så det viruset, men haiene derimot.
1: Ja, ikke sant? Ja. Nei, men det blir i hvert fall, i Longyearbyen, så en veldig snær i lesende artikkel hvor de sa sånn, da holder de seg inne når krusturisterne kommer på besøk, rett og slett.
0: Det krus i Longyearbyen? Hvem i faen drar på krus til Svalbard?
1: Det litt eksotisk, da.
0: Nei, fytt. Nei. Det er helt sykt ting å gjøre.
1: Men er det her siesta?
0: Ikke faen at vi skal dit. Heng med videre da Gyda er snart på plass klar for å henge med deg. Aller først, Nessie, det her låter alt til sin tid.

0: Adele sin låt Hello fikk du som siste låt her hos oss I siesta. Vi pakker sammen, men Markus, Anna og vår vikar Maria Stavang på plass I morgen. Men bli værende selv på P3, fordi Gyda I punch selvfølgelig på plass, klar for å holde deg med selskap. Men aller først en nyhetsoppdatering fra Frida Ravnar Høbo, og det skal handle om å bli solbrent.
1: Ja, for det ikke alle som like redd for det. Folk under 30 år beskytter seg minst mot sola, det viser en undersøkelse som Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet har gjennomført. Den viser at unge under 30 år oftere blir solbrent, og at de ikke like ofte sjekker huden for forandringer. I tillegg så viser undersøkelsen at unge bruker UV-indeksen annerledes enn de eldre. Det forklarer reporter Jesper Nondal.
2: UV-indeksen måler hvor sterk strålingen fra sola som det som gjør at den blir solbrent. Det har skrevet at folk flest bruker UV-indeksen for å vite når de bør beskytte seg mot sola, men samtidig så bruker unge indeksen for å sola seg når den høyest.
1: DSA skriver videre at huden ikke glemmer at den har blitt solbrent, og at små grep kan gjøre at man unngår det. Norge ligger nemlig på verdenstoppen når det kommer til forekomst og dødelighet av føflekkreft. Andy Burnham sier at han vil stille som kandidat til å bli leder for Labour-partiet I Storbritannia. Det skjer etter at statsminister Keir Starmer I dag varslet at han trekker seg fra stillingen som partileder så fort en ny klar. Starmer har blitt stadig mer upopulær, og før helga så ble Burnham valgt inn som en mulig arvtaker som partileder. Og den som blir det blir også ny statsminister I Storbritannia. Men selv om Burnham favoritten til å ta over, så det uenighet om prosessen fremover. Det sier London-reporter Gry Blekastad Almås.
3: Skal det nå bli en slags kroning av Andy Burnham, slik at han kan innta kontorene og hjemme I Downing Street raskt? Eller skal det bli en åpen konkurranse der flere kandidater melder seg? Det mange som tar til ordet for det, fordi det vil gi en kamp om ideer og visioner og hvilken retning partiet nå bør ta.
1: Og NRK Nyheter fikk du av Frida Ravna Rømo.
0: Tusen takk, Frida.
1: Vær så god.
0: Klokka har blitt 12:01, og det endelig tid for... Og I Gyda selvfølgelig også skal få henge med dere de neste to timene, og jeg tenkte jeg skulle begynne med å spille litt musikk. Her får du Holly Humberstone med låta

på punch. Og god ferie også kanskje til dere som har det. Det folk klart for en ny uke her I punch, og vi skal I tradisjon tro heter det, starte med å dele ut en punch og en punch. Og Esel fikk fast jobb, leser jeg på VG. Altså, Esel fikk fast jobb. Altså, jeg kjenner mange mennesker som gjerne skulle hatt en fast jobb, men på det psykiatriske sykehuset Villervard I Njøli-sur-Mern, øst for Paris, der det esler som får prioritet. Og poenget da at pasienter skal gå tur med dem og stelle dem, og det sikkert fint. Altså, esler trenger vel ikke fast jobb. Det har jeg lyst til å gi en punch. Og så, folkens... Altså, nå går det så I styr med den her teknikken, men jeg skal snakke om noe som passer til den her låta, nemlig Toy Story. For det har kommet en helt ny film I Toy Story-universet, nemlig Toy Story 5. Og gjensynet med Woody og Buzz Aldrin har blitt særdeles godt tatt imot. Altså, filmen knuser egne rekorder med årets kinopremiere, og tidenes nest største animasjonspremiere ever. Og denne filmen kommer altså 32 år etter den aller første, Og den knuser om alt som og det viser bare Toy Story, det går aldri mot den, og det veldig glad I, og vi glad I, og vil gi det en skål.

Flere artister går hardt ut mot musikkforvaltningsorganisasjonen Tono, og vi får snart besøk av en musikkjournalist som skal fortelle oss om alt det juicy dramaet I

0: flere store artister har den siste tiden meldt at de trekkes ut av samvirkeforetaket Tono, som forvalter rettighetene til låtskrivere, komponister, sangtekstforfattere og musikkforlag. Og debatten har rast de siste dagene, blant annet om hvordan pengene I Tono blir fordelt og hvem som bestemmer. Vi har besøk av musikkjournalist I NRK, Siri Narverud Moen. Velkommen til Punch.
1: Hallo, hallo.
0: Og aller først så lurer jeg litt på da, hva jobben til Tono?
1: Du sa det jo, du startet jo på svaret. Ja. Tono en medlemsorganisasjon, skal være et kollektiv som krever inn penger for musikk som framføres, altså når det strømmes på plattformer som Spotify, når det spiller, hvis du har skrivet en låt da, Og du eller et annet band framfører låta di, så skal det registreres til Tono, og så kan Tono kreve inn en viss, et vederlag, som det heter, altså pengene, som du som kunstner, komponist, låtskriver skal ha krav på, ifølge lov, når det framført.
0: Er det på en måte bindeleddet mellom en artist eller en kreativ skaper og Spotify, Apple Music, sånne ting?
1: Det jo flere bindeledd inni der, for eksempel ved strømming og Spotify så det ofte et ledd imellom der som får over de penger fra eksempelvis Spotify eller andre strømmetjenester da. Så da det jo også et bransjeledd som tar en liten cut av det lille, som noen sier, som kommer inn per avspilling på Spotify, men det bare ett eksempel da. Og så jo Tono en medlemsorganisasjon, og det var etter...
0: Og det norske, ikke sant?
1: Tono den norske vedlagsorganisasjonen som krever inn for komponert musikk. Det finnes også en som heter Gramo, som knyttet til innspillinger, så selv om du ikke har vært med og komponert en låt, så har du også krav på litt penger da, knyttet til innspillingen, men det er en annen organisasjon. I dag snakker vi om Tono.
0: Men hvorfor det sånn at disse artisterne og låtskriverne har valgt å meldes ut nå?
1: Det skal ha vært I vinter, så var det en gjeng rundt et selskap som heter Popular Demand, der blant annet Victoria Nadine og Petter Katastrofe. Katastrofe jo veldig I vinden akkurat nå, men VM-låt, som mange kanskje legger merke til. De meldte seg ut av Tono og sa vi better off på de andre organisasjonene, altså for eksempel Steam, som det heter I Sverige. Nå, midt I konflikten I forrige uke, så meldte jo da den kjente manageren til Alan Walker, Gunnar Greve, at han tok ut alle musikkskaperne som knyttet til selskapet hans ut av Tono. Det jo fordi de vil gå inn I en konflikt som handler om penger og makt, altså fordeling innad I Tono. Så det handler om grupperinger innad I Tono, og hvem som får lov til å bestemme hvor mye som fordeles hvor, og av hvem. For de har sånn forskjellige kommittéer innad I Tono, som de kritikerne som da meldte seg ut, de sa at det var for vanskelig å endre på hvem som bestemmer de fordelingene I Tono. Men det verdt å merke seg at det her handler jo ikke om absolutt alle pengene som går som en strøm gjennom Tono. Det handler om noen potter, blant annet noe som blir brukt til stipender. Det handler også om, uten at det sånn rent organisasjonsmessig gjøres I Tono i samme komité for eksempel, men de slenger på kritikk dette selskapet Popular Demand slenger på kritikk blant annet om at de mener at det kanskje kan gjøres mer effektivt eller at Tono kan nærme seg sine internasjonale søsterorganisasjoner på hvor godt de klarer å følge med på hva som spilles da, altså hvor god jobb de gjør, så det veldig sånn sammensatt og litt sånn behind the scenes kritikk som de prøver å gjøre noe med ved å melde seg ut da.
0: Men hva det Tono sier da til denne her kritikken?
1: Det som litt spesielt nå at den kritikken kommer akkurat samtidig som Tono selv hadde, eller styret da I hvert fall hadde forberedt noen endringer selv der de sa at ja, vi vil åpne for at det kan komme noen eksterne inn I styret for eksempel, og at de skulle redusere nivået på noen av de her pottene. Og den kanskje krasseste, mest sånn spissformulerte kritikken som kom fram I forrige uke, det var det en som heter Aslak Klever, som manager for Petter Katastrofe blant annet. Han kalte det for et korrupt system.
2: Ja.
1: Han har vel egentlig innrømmet på NRK på fredag at det var litt spissformulert, men da at det var litt spissformulert, men at det skal være noe korrupsjon inn I bildet, det avviser Tono blankt. Men

0: imøtegått med mye av kritikken som kommer fra disse store låtskaperne. Da.
1: Mm. Og vi skal snakke litt mer om hvordan artister tjener penger av Tono, og du blir med oss videre, Siri Narverud Moen.

0: flere store norske artister trekke fra musikkforvaltningsforetaket Tono til fordel for utenlandske aktører som de mener mer og rettferdig betaling til artisterne. Men hvordan tjener egentlig artister penger, og hvor mye har slike musikkforvaltningsorganisasjoner virkelig å si for artistens økonomi? Vi har besøk av musikkjournalist I NRK, Siri Narverud Moen, og jeg har litt lyst til å starte med et spørsmål vi har fått fra en lytter her, fordi Verne lurer på i forhold til dette her Tono-dramaet, om ikke omfordelingen av midler til mindre artister bra, for sånn som det fremstår for han, så det at de store artisterne som allerede tjener millioner griske da, i dette dramaet.
1: Ja, det kan man jo være enig i, og mye av politikken bak det å ha en pott som heter kulturelle midler, som et av punktene det har vært litt kritikk rundt, det jo nettopp det å bygge opp et musikkfelt, og ha stipender og kunne dele ut til låtskrivere og

0: musikere før de blir store innbringende låtskrivere. Mm. Så hvis man mener det, så er man på linje med grunnen til at kulturelle midler kom på plass I Tono opprinnelig. Da. Det er også noen av de andre... De pengene som går til de tre organisasjonene som I praksis bestemmer over mye innad I Tono. Det NOPA, det Norsk Komponistforening, og det musikkforleggerne. Men her snakker vi om prosenter av Tonos pengestrøm. Men de organisasjonene får litt penger for nettopp kunne være organisasjoner og jobbe politisk. Da. Akkurat nå vi IT, hvor for eksempel opphavsretten og noen av kunstnerne redde for at de kommer til å presses veldig av kunstig intelligens, for eksempel. Ja. Det sånn politisk spørsmål som de organisasjonene vil jobbe med, og for å gjøre det så sier de at de trenger å ha en levedyktig organisasjon. Da. Men det her jo da konflikt om hvor mye som skal gå til den type omfordeling eller organisasjonsbygging.
1: Ja, ikke sant. Men hvilke andre arenaer har artister til å tjene penger på musikken sin?
0: Ved siden av,
1: tono, eller,
0: ja, ved siden av å skrive låter?
1: Ja.
0: Nei, altså det jo en sånn egen type karriere, det å kunne være låtskriver på det internasjonale i det store internasjonale musikkfeltet, og det jo der vi ser sånne folk som Alan Walker som virkelig tjener penger på det å skrive låter for andre. Da vi gikk I gang I studio her I stad, så hørte vi Tolo, som en norsk artist som også har noen veldig sånn meriterte erfarne låtskrivere som leverer låter inn I det amerikanske markedet, for eksempel. Så det jo en sånn, nesten en sånn spesialisering av det å være låtskriver, mm. som gjerne kommer av at man har vært artist og skriver låter for seg selv en periode.
1: Men kan for eksempel artister tjene penger på å legge ut låtene sine på Spotify, eller får de nesten ingenting av det?
0: Ja, det jo veldig forskjell. Det kommer veldig an på hvem du spør. Jeg mener jo at det de tjener på strømming forsvinnende lite, mm. og de ser på det først og fremst som et sted, en kanal for promo, og det å være I kontakt med publikummet sitt. Mens hvis man I den ligaen til Alan Walker og de Popular Demand nevnte låtskriverne, så tjener du gode penger på både å skrive dine egne låter og strømme det, eller å skrive for andre. Men det klart at de siste årene så har jo det har vært veldig mye snakk om konserter, og gitt hvilken liga du I, altså de største norske artistene tjener jo veldig mye på å spille konserter, mens andre på et helt annet nivå og må liksom sette sammen veldig sånn lappeteppe av, ok, vi har merch, vi har stipender fra staten, vi har, kanskje jeg må spe på med, kanskje jeg spiller I noen andres band, kanskje jeg får litt inntjening fra den innspillingen, og da hvis du på et litt sånn, kall det lavere nivå, det jo ikke lavere, for det kan være like viktig musikk, men da må du kanskje sette det mye mer sammen da, kanskje du får en reklamefilm som musikken din passer perfekt I, kanskje du tjener mye mer på det enn strømming og så videre.
1: Ikke sant. Tusen takk for at du var med oss her I Punch, musikkjournalist I NRK, Siri Narverud Moen.

Produsent Ida har inntatt studio fordi det duka for direkte fra distriktet. Gjetteleken hvor du som hører på kan gjette hvilken lokalsak som ekte I en fin, liten lokalsak-bukett. Du kan vinne en Petra-flaske. Det skjer etter Voi Voi.

0: Vi är direkte och vi är I distrikten Gyda. Jag har funnit tre vass nej, jag har funnit en vaskeäkte lokalsak och så har jag funnit på två liksom lokal liksom saker. Det är din jobb som efterforskare och avslöjar vilken som är äkte. Och du som hör på kan också vara med och gett I avstämningar I appen NRK Radio. För visst du gett riktigt kan du vinna en Petroflaska. Gyda, du kan ge vinna något, bara heder och ära.
1: Det är grejt med.
0: Avisa Gula står det. Var voldelig og beit tjenesteperson. Innbrakt I arresten.
1: Oi, sant.
0: Politiet rykket like før klokka to natt til søndag ut til en voldshendelse på The Tavern I Melhus sentrum. En mann I 20-årene ble pågrepet etter å ha vært voldelig mot flere personer, samt å ha bitt en tjenesteperson fra politiet. Mannen ble innbrakt I arresten, og vi opprettet sak etter hendelsen. Tjenestepersonen ikke skadet, sier operasjonsleder Ellen Maria Brende.
1: The Tavern?
0: Ja.
1: Det har jeg hørt I en tv-serie. Har du sett samme tv-serie?
0: Nei.
1: Okay.
0: Hvordan ser du det da?
1: Hæ? En skikkelig sånn drittserie fra Prime.
0: Å oh, ja, nei, jeg tror ikke det.
1: Som handler om The Tavern.
0: Driver folk å beat folk der?
1: Nei, det skjedde ikke. Nei, okay. Greit. Spennende sak, spennende sak. Over til neste, eller?
0: I Bodø nu leser jeg. Hun ble en av de raskeste I Backyard Bodø. Lørdag 20. juni klokka 09.00 gikk startskuddet hvor omtrent 127 motiverte løpere hadde møtt opp. I Backyard-løpet må delagene fullføre 6,7 kilometer rundt maskinisten.
1: Lo du av 6-7?
0: Ja, jeg lo av 6-7. Andedammen og Shade hver hele time. Kommer du for sent til neste timestart, du ut av løpet. Men da flere begynte å bli seig og miste motivasjon, kom hunden Lola til unnsetning. Hun hjalp flere med å komme I mål, og var den desidert beste løperen. Jeg skulle egentlig gi opp etter 4 runder, men så kom Bisha og ga meg litt drahjelp. Det absurd hvor mye det hjelper motivasjon, sier Andrea Stenmark. Lola fikk egen medalje og en pakke godbiter som belønning for innsatsen.
1: Så jævla hyggelig. Ja. Backyardløp, sånn der du kan løpe sånne sinnssykt mange mil?
0: Ja, jeg tror hvis du fullfører alle, så det oppe I sånn 60 kilometer, kanskje.
1: Ja, det
0: var litt sinnssykt, ass. Noe I den duren.
1: Ja, ok, greit.
0: I Lindesnes avis står det rekordvarme. Forvandlet Njervesanden til nudiststrand.
1: Oi.
0: I helga var det over 30 varmegrader I Lindesnes, og folk strømmet til strenderen. På Njervesanden valgte flere å kle seg helt naken I varmen, som førte at flere ringte politiet og varslet fra. Politiet ga beskjed til folk om å kle på seg, og folk hørte etter, selv om de ikke var like fornøyd. Det jo helt naturlig, hvertfall når det 30 grader. Da det jo ingen som dusjer med badetøy på heller. Og alle vet jo hvordan en naken kropp ser ut, man har det jo selv. Det latterlig at et voksen menneske ringer til politiet og klager på det her, som om ikke de har bedre ting å ta seg av, sier selverklært badeentusiast Jens Nygaard.
1: Ikke sant? Det gøy å dra den parallellen, liksom. Herregud, det ingen som dusjer med badetøy.
0: Nei, det jo ikke det. Og ifølge kommunikasjonsrådgiver Elise Tøyen I Justis- og beredskapsdepartementet, så det ingen lov I Norge som uttrykkelig forbyr å være naken på offentlig sted, men samtidig kan det være straffbart I noen tilfeller, da det kan gå under seksuelt krenkende eller annen uansendig atferd på offentlig sted, ifølge straffeloven. Tøyen sier at det handler om hensyn og at det ligger en grad av skjønn da, I lovverket.
1: Ok, spennende.
0: Ja.
1: Mye greier her. Det var vanskelig. Ja. Vi må tenke litt, Ida. Du var flink I dag.
0: Takk.
1: Som hver dag, da. Du som hører på kan også være med da, og gjette ved en avstemning ute I appen vår NRK Radio, hvor du kan stemme på hvilken sak du tror var riktig, så skal vi tenke litt selv. Og så skal vi avgjøre det hele etter to låter her I punch.

0: Ja, Gud, jeg har tatt med meg tre lokalsaker til deg I dag. Den ene handler om en mann som beit politiet, rett og slett. Sikkert ikke første gang det skjer.
1: Sikkert ikke.
0: En hund som deltok I backyardløp I Bodø, og som faktisk gjorde det eller, overraskende bra. Det en hund, og de har jo god kondis, dem.
1: Ja.
0: Og så nudister I Lindesnes, for hvem har ikke lyst til å flekke av seg BH-en når det varmt ut?
1: Når det 30 grader, det som å, samme som å dusje det.
0: Det akkurat det.
1: Jeg har vært I tenkeboksen de siste minutterne her. Jeg har kommet frem til at jeg velger å tro at ikke vi driver å bite politimenn. Jeg tror det beste av folk. Jeg velger å tro at jeg bare synes den der quoten fra den der nudisten som skrev det ingen som dusjer med badetøy på heller, synes jeg var veldig rar. Ja. Det var en rar ting å si, for det noe helt annet å dusje enn å bade. Og så synes jeg bare at den med hunden Lola var såpass weird at jeg tror den ekte.
0: Du tror det?
1: Ja. Nei, det sant?
0: Det sant, eller det ikke sant.
1: Det ikke
0: for den
1: sant.
0: Jeg funnet på I lille hodet mitt. Den riktige saken faktisk at en mann ble voldelig og beit en tjenestemann.
1: Det sant?
0: Det sant.
1: Fader, det ikke greit. Vi må... Fader, det ikke greit, eller?
0: Det
1: slutt å bite.
0: Det må jo faktisk, du kan få masse rare sykdommer og sånn her. Og
1: Oi, men det var faktisk den jeg trodde minst på I dag.
0: Seil?
1: Ja, så det var det veldig god.
0: Jeg har gjort en fabelaktig jobb.
1: Ja.
0: Nei, men du er ikke den eneste som ble rundlurt, altså. Det jeg har lurt andre folk også, men det også mange som har klart å gjette riktig. Og jeg synes at dem som har klart det, en av dem, fortjener en Peter-flaske.
1: Enig.
0: Så den går I dag til Christian.
1: Gratulerer, Christian, med Peter-flaske. Den kan du ta med deg inn I sommerferien, og den veldig fin å få plass til.
0: Ja, fin å ha på nudiststranda.
1: Ja, veldig.

0: Girl in Red og Marstein der altså. Og om et lite kvarter så skal vi inn I det store spørsmålet her I Punch, hvor vi spør om vi bør ha en nasjonal maksgrense på cruiseturister. Fordi særlig nå som sommeren I gang, så vil flere merke trykket av cruiseturister her I landet. Men blir det for mye? Det det vi spør om I det store spørsmålet. Og du som hører på kan gå inn I appen vår NRK Radio og stemme enten ja eller nei I avstemningen vår. Så kan du gjerne sende oss en melding og si hva du mener om saken. Aller først nå skal vi ha nyheter.
1: Og vi skal handle om streik. Fra og med denne uka så kan det bli storstreik blant kabinansatte I SAS. I dag skal nemlig fagforeningene Parat og Fellesforbundet møte NHO Luftfart til mekling, det skriver NTB. Oppgjøret handler blant annet om lønn, arbeidstid og belastning I arbeidshverdagen, og partene har en frist på å bli enige innen natt til onsdag. Hvis de ikke blir det, så vil de ansatte bli tatt ut I streik fra onsdagsmorgen, men flere ganger så har det vært nære på å bli streik uten at det faktisk har blitt det, så Thomas Iversen I Forbrukerrådet mener at folk som skal ut og reise ikke må ta sorgene på forskudd.
2: Det dummeste du kan gjøre jo å avbestille din egen billett. Du kan ikke forberede deg direkte på konsekvensen av streiken, men det du kan gjøre å planlegge akkurat som du skulle reist som vanlig. Forberede deg, pakke, gjøre alt klart, dra til flyplassen med mindre du hører noe annet, og følge litt med på nyhetene.
1: Det ventet uvanlig høy UV-indeks de neste dagene, og det betyr at sola ekstra sterk. Det melder Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, skriver NTB. På Sørlandet så blir UV-en 7, og på Østlandet så vil den ligge på 6. Og grunnen til dette at det tynnere ozonlag I kombinasjon med fint vær. Og DSA anbefaler å begrense tida I sola, vær I skyggen og bruke solkrem med faktor 30 eller høyere. Og både UV-varslet og værmeldingen kan du sjekke på yr.no. Nå Nordlandsbanen åpen igjen. I august I fjor så ødela et kvikkleireskred både jernbanesporet og E6 ved Nesvatnet I Levanger. Og frem til I dag så har jernbanen vært stengt, mens veien har vært åpen. Og Randi Ness I jernbaneselskapet SJ Nord sier at dette en viktig dag for både kunder og ansatte.
3: Det har vært et krevende 10 måneder. Det har vært mest krevende for våre ansatte som jobber I SJ nettopp for å kjøre tog. Og så det vært mye buss for tog, og de jo stått og vært kundeveiledere. I dag så kan de endelig kjøre tog hele strekka på Trønderbanen.
1: Og NRK Nyheter fikk du av Frida Ravna Rømo.
0: Tusen takk, Frida.
1: Vær så god.
0: Og klokka har blitt 2:02 her I... Og I skal straks snakke om en historisk seier I Høyesterett. Men aller først skal vi høre litt mer musikk. Her får du Karpe T.

0: Nei, nå.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Det ikke noe nei, men la meg, du har
1: klart. Ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.
1: Ja, det.

0: de se meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Sherrocks og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko, du vet.
1: I forrige uke så tok Naturvernforbundet og Natur og Ungdom en historisk seier i et søksmål mot staten. Fordi nå stopper Høyesterett gruvedumping i Førdefjorden etter at da Naturvernforbundet og Natur og Ungdom saksøkte staten tilbake i 2022. Og selve striden, den har vart så lenge som i 18 år. Og Høyesterett har da konstatert at dumpingen av 170 millioner tonn av avfall i Førdefjorden er ulovlig. Miljøorganisasjonene mener på sin side at det vil skade livet i fjorden og bryte med regelverket, men staten har meint at tillatelsen er gyldig. Og regjeringsadvokaten forteller dog at det ikke betyr at dumpingen vil stoppe med en gang, men at selskapet kan fortsette drifta med de miljøkravene som gjelder. Men selv da, om den praktiske følgene må vente litt, så har dommen en stor betydning på hvilken miljøpåvirkning staten kan tillate i fremtiden, for eksempel med den planlagte gruvevirksomheten i Repparfjord i Finnmark. Og akkurat Førdefjorden er blant de mest artsrike stedene i Norge, med flere gyteområder for både torsk og rødliste arter, og Havforskningsinstituttet mener at gruveprosjektet rett og slett truer livet i fjorden. Så, verden er jævlig, men nå ser den i hvert fall litt lysere ut for artsmangfoldet i fjordene våre, i hvert fall i Førdefjorden. Og det er jeg personlig glad for, altså. Fordi vi må passe på fjordene våre.

Disclosure her I Punch med låta Talk. Og vi skal straks inn I det store spørsmålet hvor vi diskuterer om vi bør ha en nasjonal maksgrense på cruiseturister. Fordi det vil nemlig MDG ha. For det kommer veldig masse cruiseturister da om sommeren. Vi lurer veldig på hva du som hører på meg. Stem enten ja eller nei I appen vår NRK Radio og send oss en melding.

0: det store spørsmålet.
1: Bør vi ha en nasjonal maksgrense på cruise-turista? Det vi spør om i det store spørsmålet her i dag. Fordi særlig nå som sommeren i gang, vil flere merke trykket av cruise-turista her i landet. På Svalbard forteller innbyggerne at de helst helse inndørs når det kommer så mange turister, og at de bekymret for den sårbare naturen. Frøya Skjold Sjursæter i MDG vil ha en nasjonal maksgrense på 8000 cruise-turister i landet, og peker på at disse legger igjen desidert minst penger i havn sammenlignet med andre reisende, samtidig som utslippene ødelegger for de nasjonale klimamålene. Lokalstyreleder i Longyearbyen, Terje Aunevik, forteller at det må balansere innbyggernes trivsel mot byens økonomiske overlevelse etter at kullgruvene ble stengt. Han mener også at massturismen har en stor oppside når det kommer til at det gir de fastboende litt gode da, i hverdagen. Men hva mener du som hører på? Bør vi ha en nasjonal maksgrense på cruise-turister i landet? Gå inn i appen vår NRK Radio og stem enten ja eller nei, og send oss gjerne en melding, fordi vi skal dele ut en punchcaps etter hvert. Og jeg skal ikke diskutere det her alene. Takk Gud for det. Jeg har med Kevin. Velkommen.
2: Hei, hei.
1: Har du noen tanker om saken, eller?
2: Jeg synes det litt sånn splittende, fordi jeg tenker at hvis jeg hadde bodd spesielt i Longyearbyen, da, som saken handler om spesifikt akkurat nå, så tror jeg hadde hatet det. Ja. Hvis det hadde vært så mye cruise-turisme, altså nå vet jeg ikke hvor ofte, mange ganger i sesongen skipet kommer og sånn.
1: Det blir samme sesongen, jeg vet ikke heller.
2: Men samtidig så sier jo blant annet han lokalstyrelederen her at cruise-turisme bringer inn enormt mye penger. Selv om det er, selv om det er ikke så mye i forhold til alt annet, så er det også en inntektskilde for at byen skal overleve.
1: Ja, selvfølgelig, men altså, det her gjelder jo heller ikke bare Longyearbyen. Jeg leser også at 8 av 10 bergensere i sentrum ønsker også en reduksjon på grunn av trafikk og kommunale tjenester og bybild og sånne ting.
2: Ok, men bergensere vil jo bare at ingen andre ikke bergensere skal være i byen.
1: Ja, men det jeg synes er litt gøy med det her, liksom der, jeg føler vi biter oss selv litt i foten, for det har blitt så mye mer... biter selv til foten, det er det man sier, ja, samme det. Fordi at jeg føler det har kommet mye mer turisme da, til Norge de siste årene på en måte, fordi det har blitt så varmt i resten av Europa, folk kommer heller nordover. Så nå får vi en liksom for den der jævlige turistoppførselen vi har hatt når vi har vært til syden, skjønner du hva jeg mener?
2: Ja, så vi får smake vår egen medisin.
1: Ja, litt sånn, fordi er det noen som har mange av innbyggerne sine som reiser ut i andre land, så er det jo Norge på en måte.
2: Det er sant.
1: Hvor flesteparten reiser i hvert fall en gang i løpet av noen år på en måte.
2: Det er sant.
1: Og når turisterne kommer til oss, da er vi sånn, det her orker vi ikke. Vi orker ikke turisterne. Men det jeg synes er et veldig valid argument, er jo dette med klimautslippene. Da. Fordi krus er vel noe av det som slipper ut aller mest.
2: Ja.
1: Fordi det må vel motoren stå på for at elektrisiteten skal gå, tror jeg.
2: Ja, og hvor lenge er de her når de først er her igjen? Cruise-turister, vet du det?
1: Jeg vet ikke, 12 timer, eller?
2: Ikke sant? Og da hvis motoren er på hele tiden i løpet av de 12 timene, og den bare står stille.
1: Ja.
2: Så sier det seg selv at det er helt utrolig teit at vi skal egentlig la det pågå så lenge.
1: Det er akkurat det, også det er jo ikke sånn at vi skal ha ingen, men det handler jo om å på en måte få ned tallet litt da. Men samtidig, nå er jo ja, han som var fra lokalstyreleder da, i Longyearbyen, sier jo på en måte at vi trenger det her, vi trenger turistnæringen.
2: Ja.
1: Men samtidig så hører man jo da lokalbefolkningen som sier at de må gjemme seg inne når det kommer så mange turister.
2: Ja, nå så er det bare en person i den saken som har klaget det da. Men...
1: det er en person som sa det.
2: Er det noen fra Longyearbyen her som hører på? Så må de faktisk si fra.
1: Ja, da må dere si fra hva dere tenker om turismen der. Nei, jeg vet ikke, men jeg tipper at jeg tipper ikke hun er alene om det. Jeg vet ikke, jeg har aldri vært i Longyearbyen, men...
2: Nei, men samtidig, jeg synes det er et viktig poeng i at altså, småsteder som... nå husker jeg ikke hvor mange som bor på Longyearbyen, men er det sånn 500 eller 600?
1: Jeg aner ikke.
2: Ja, jeg tror ikke det er så veldig mange. Når de er så avhengige av... Nå er det teit, for jeg vet egentlig ikke hvor avhengige de er av turisme egentlig. Men han sier jo at det er ganske betydelig for at byen skal overleve, og da må han nesten bare tro på det, men hvis det er sånn, så er det sånn vanskelig å begrense turismen til de små stedene som faktisk er avhengige av det, synes jeg.
1: Ja, det er et vanskelig spørsmål. Vi lurer jo veldig på da, hva du som hører på meg om saken. Vi blir ikke helt kloke her, så vi trenger det som hører på til å sende oss en melding i appen vår NRK Radio. Stem enten ja eller nei, og så skal vi også dele ut en punchcaps til en melding etter hvert. Mens du gjør det, så kan du høre på litt mer musikk her i Punch. Her får du Anakin Justine med låta Lately.

0: Og vi inne I det store spørsmålet, kan vi spørre om vi bør ha en nasjonal maksgrense på cruiseturister? Det vil I hvert fall MDG ha. Vi lurer på hva du som hører på mener. Stem enten ja eller nei I appen vår NRK Radio, og send oss gjerne en melding.
1: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske

0: ha en nasjonal maksgrense på cruiseturister? Det vi spør om I det store spørsmålet her I dag. Fordi at nå som sommeren I gang, så merker man, I hvert fall hvis man bor kanskje litt på Vestland og Longyearbyen, så merker man at trykket på cruiseturister øker her I landet. MDG foreslår en nasjonal maksgrense. Det det delte meningen om. Vi har en avsending ute I appen vår NRK Radio. Og hvordan går det med den, Kevin?
1: Det

0: faktisk overvekt på den ene siden. Det altså ja-siden som leder med hele 88%.
1: Javel! Folk kanskje litt irritert med kusseristen, eller?
0: Jeg tror det, altså.
1: Ja, nå, da får man kanskje det tallet går enda mer opp, da, for nå skal vi ha inn vår første gjest, nemlig det Frøya Skjold Sjusæter, stortingsrepresentant for MDG. Velkommen til Punch.
2: Tusen takk, kjekt å være her.
1: Og ja, vi vet jo kanskje hva du mener, men hvorfor mener du da at vi bør ha en nasjonal maksgrense på kruseturister?
2: Det fordi vi vet at krusnæringen er den næringen som slipper ut enormt mye mer utslipp enn nesten alle andre former for turisme. Og så vet vi også at det forsøpler bybildene rundt omkring, og at det overbelaster de kommunale tjenestene. For eksempel offentlige toaletter blir jo veldig mye mer brukt enn det man har kapasitet til. Så vi mener at det er dårlig for byene våre og bygdene våre at vi ikke har en bedre regulering av hvor mange kruseturister som kommer.
1: Mm. Men hvorfor er det, på hvilken måte er det krusene forurenser så mye da?
2: Nei, altså det er den formen for turisme som slipper ut desidert mest CO2, også mye mer enn for eksempel de som reiser med fly. Så det vi vet er jo at mens utslippene fra veldig mange andre næringer går ned, så øker utslippene fra krusnæringen både i Bergen, hvor jeg kommer fra, i Norge og i hele verden generelt. Så det klart at krus ikke forenlig med de klimamålene vi har satt oss. Så det sier også selv at det vanskelig å elektrifisere liksom store landsbyer som driver og flyter rundt med kasinoer og badebasser. Seng og kjøpesenter, og det er ikke måte på. Så vi mener vi trenger en endring i krusnæringen i Norge.
0: Og så lurer jeg på, Freya, fordi nå har jo dere kommet med forslag om å innføre en nasjonal maksgrense på 8000 krusturister. Og da lurer jeg på, sånn, hvordan kommer man fram til disse tallene som man skal begrense på? Hvorfor er det ikke på 7 eller 6 eller 5000 eventuelt? Hvorfor akkurat 8?
2: Nei, vi tror at 8000 er rimelig. Vi vet at for eksempel i Ålesund alene så ventes det over 800000 krusturister denne sesongen her. Og da mener vi jo at for eksempel når det enkelte dager kan ligge an til at det er over 13000 mennesker som går i land fra tre skip samtidig, så er det helt åpenlyst at vi trenger en endring, og da tror vi 8000 er et fint sted å starte. Men i utgangspunktet vil jo vi i MDG ha et nasjonalt forbud mot fossildrevent krusturisme, som i praksis er alle disse store skipene. Så det er jo klart at det er et kompromiss for og sier at vi gjerne vil gå enda lengre.
1: Mm. Men dette her forbudet da, fordi at det er jo snakk om at hvis vi forbyr det, så vil jo ikke bare cruiseskipene bare dra til andre land i stedet for Norge, og vi mister inntekter på turistnæringen.
2: Altså Norge er jo et av de landene som det er aller mest interesse for å komme og besøke, fordi at vi har så fine naturopplevelser å by på. Vi i MDG vil jo ikke forby turisme, heller ikke gjennom sjøveien, men vi mener det må skje gjennom mindre skip, og det er veldig mange som nå satser nettopp på det. En ting på grunn av klima, men også på grunn av at det gir en mer intim opplevelse for de som besøker turiststedene rundt omkring i landet. Så vi mener at cruiseturismen fortrenger også annen form for turisme, og da blir det mindre plass til badeplasser, til leiligheter eller til parker, fordi at vi bruker opp så mye plass rett og slett til krushavner, og det, jeg tror det derfor for eksempel i Bergen, der hvor jeg kommer fra, så ser man at 7 av 10 bergensere i sentrum, de ønsker en reduksjon av antall turister, så jeg tror dette er en viktig og populær sak blant folk, nettopp fordi at folk ser at det ikke går med det høye nivået av turister som man har hatt til nå.
1: Mm. Og hvis du er enig med Frøya, så må du komme inn i appen NRK Radio og stemme ja i avstemningen vår, og tusen takk for at du var med, Frøya Skjold Sjusæter, Stortinget representant for MDG. Hvis du er inne i appen, så kan du høre på den låta her. Her får du kassett med planer.

0: det store spørsmålet her I Punch, og vi spør om vi bør ha en nasjonal maksgrense på cruiseturister. Det mener I hvert fall MDG, om vi lurer på hva du som hører på mener om saken. Da har vi en avstemning I appen vår NRK Radio. Hvordan går det med den, Kevin?
1: Du, den holder seg ganske stabil, altså. Det fortsatt 80% på ja-siden og 20% på nei.
0: Ikke sant, men da tenker jeg det fint at vi får inn en til gjest her I Punch som kan være med å nyansere litt, nemlig det Terje Aunevik, lokalstyreleder I Longyearbyen. Velkommen til Punch.
2: Jo, takk, takk.
0: Og synes du at vi skal ha en sånn nasjonal maksgrense på cruiseturistene?
2: Jeg tror I hvert fall det jeg kan være enig I, det at dette en bransje som trenger å reguleres. Om man skal sette et fast tak som skal gjelde hele Norge, det jeg litt usikker på. Men jeg kan si litt om hvilke erfaringer vi har gjort her på Svalbard, og der har vi gjort mye. Vi har et cruiseforum vi har satt ned, som jobber med informasjon og tilrettelegging og så videre, og gjør også at man passer på å organisere når det besøk, at man faktisk bruker litt ressurser på å ta imot gjestene på en ordentlig måte, som gjør også at ikke det blir så krevet for befolkningen som bor her. Longyearbyen jo vesentlig mindre enn Bergen, men hvis du sammenligner tallene, så har vi ganske høye tall som vi håndterer på en veldig god måte, og det gir store inntekter til lokalsamfunnet og bidrar til å skape mange spennende arbeidsplasser.
1: Du har også sagt her at cruise-turismen har en stor oppside som kommer til de fastboende til gode I hverdagen. Hva slags andre goder de får ut av det her da?
2: Nei, for det første så går det inn blant annet, bidrar hver eneste gjest bidrar med 150 kroner I miljøgebyr. Det går rett inn I et miljøfond på Svalbard som bidrar til forskning. Det andre at vi har vedtatt nå også et besøksbidrag. Det kom på toppen, og her kan vi snakke om titals millioner kroner som vi skal bruke på fellesgode tiltak. Altså det kan være tiltak som både treffer gjestene godt, at det blir bedre organisert, fortau til rettelegging og så videre, men også gjør det lage ting som Longyearbyens befolkning kan benytte seg av. Så det blir både det som vi direkte tar avgiftslegger direkte på gjestene, og så blir det selvfølgelig også det som av butikken. Det mange som klager på at det kø I butikkene når det cruisebåter inne, men jeg vil nesten snu på det og si, hadde det ikke vært for både reisliv og cruisegjester, så hadde vi ikke hatt butikkene. Ja. Og det litt sånn, det også en del av perspektivet som jeg synes det viktig å ha med seg.
0: Mm. Men I en sak på NRK da, så var hadde jo en beboer I Longyearbyen som mente at hun rømte I den når det kom turister og at det ikke ble noe hyggelig lenger og at på en måte hele sånn som jeg forstod det, liksom viben I Longyearbyen ble endret. Hva tenkte du om det da?
2: Jo, man skal ta på alvor at ikke alle synes dette stas, og jeg kan også bli irritert når det går turister midt I veien. Men så tenker jeg noen ganger også at ok, dette en, det at disse turistene her nå, disse få dagene hvor det mye trafikk, det bidrar til at folk har arbeid å gå til, og som gjør at byen spennende å bo I. Så det jo litt med innstilling, og så det ikke alltid man trenger å kanskje gå på butikken når man vet at det fullt av folk der. Da kan man styre dagens litt deretter. Ingen næring på kloden fullstendig friksjonsfri heller, og vi kan liksom ikke forby alt vi ikke liker, men vi kan sørge for at vi utvikler det på en måte som vi liker, da. Og det det vi har forsøkt I Longyearbyen, og jeg mener at vi har fått til.
0: Ja, nå det ikke et forbud, da, men det bare den her maksgrensen, sånn at det ikke skal komme så mange.
2: Ja, jeg ikke nødvendigvis supernegativ til det, men jeg litt sånn kritisk til at man skal ha et likt tall på uansett hvor I Norge det Jeg tror her må kommunene bestemme seg litt grann selv og vurdere det opp mot trafikken. 8000 I Longyearbyen vil jo være alt for mye, så det noe med å tilpasse det også til hva slags samfunn disse skipene besøker. Mm. Og halvbefolkningen vil ha, det selvfølgelig viktig også. Mm.
0: Absolutt. Tusen takk for at du var med her I Punch. Terje Aunevik, lokalstyreleder I Longyearbyen. Og hvis du enig med Terje, så må du komme deg inn I appen NRK Radio og stemme. Så kan du også gjerne sende oss en melding, fordi vi skal dele ut en Punch-caps etter hvert. Og jeg kan si at I dag det god sjanse for å vinne en. Så kom deg inn I appen NRK Radio.

0: det store spørsmålet.
1: Bør vi ha en nasjonal maksgrense på cruiseturista? Det vi spør om I det store spørsmålet her I dag. Den nasjonale maksgrensa skal da være på 8000 turister. Det I hvert fall det MDG foreslår. Vi har diskutert litt her I studio. Vi har hatt med oss to gjester, men nå lurer vi selvfølgelig på hva du som hører på mener om saken.
2: Ja, vi har fått en del meldinger, gode meldinger også. Bare før det, jeg klarte å si seg at det var 500 innbyggere I Longyearbyen. Det utrolig flaut. Det 2500.
1: Ja, ikke sant? Det veldig østlandsk.
2: Det veldig østlending av meg, og jeg har ikke lyst til å være den fyren. Beklager.
1: Nei, nå har vi det på det regnet. 2500 innbyggere.
2: Ja. Ok, vi går til innboksen. Werner skriver, jeg kommer fra et svært turistutsatt sted, altså Lofoten. De kommer med både fly, bobil og cruiseskip. Turistene kan ikke oppføre seg, og den uberørte naturen vi hadde ødelegges. Så stemmer ja til begrensning av alle typer turister. Da blir det dessuten mer eksklusivt.
1: Det sant, hvis det blir litt sånn at ikke alle får lov å bli med.
2: Det gjør det, men altså, begrense alle typer turister.
1: Men jeg tror at hvis du fra Lofoten, så det mye, altså.
2: Det tror jeg også, man får jo hele tiden disse nyhetsartiklene hvor folk bare driter I hagen til folk og tisser I gaten og sånn. Og det et reelt problem. Men bør man ikke innføre noe type etikette før man bare går til å forby, eller?
1: Jeg vet ikke, jeg synes det vanskelig å si. Altså, jeg føler sånn, jeg har aldri bodd et sted hvor det liksom så ekstremt I forhold til innbyggertallet I hvert fall.
2: Nei.
1: Fordi det jo mye turister I Oslo, men der det mye folk uansett på en måte, skjønner du hva jeg mener?
2: Molde da?
1: Molde, der har vi litt cruiseskip, men det ikke så mange turister der, altså. Det litt cruiseskip her og der.
2: Nei, ikke sant?
1: Ja. Annie, hun skriver at når det kommer til klima og miljø, så det ofte en enkel, men ekstrem løsning som ingen vil ta. Ikke la cruiseskip kjøre dit og forurense. Kanskje vil ikke dem som bor der kunne bo der mer, fordi næring går konkurs og så videre og så videre. Men tippe dem kan leve av naturen, eller så har de valget om å flytte derfra. Gjør dem det, så redder man miljøet. Enkelt, men ekstremt. Sånn det jo alltid. Slutt å få barn, så overlev naturen, og menneskene dør ut, og så videre og så videre. Gjør biler, fly og båt forbudt å le på gamle måten. Man redder miljø og natur og menneskeheten, men ingen vil jo det. Så man får velge da, kan ikke få pose I sekk.
2: Nei, Annie setter det veldig på spissen her, det liker jeg.
1: Setter veldig på spissen. Enkelt, men ekstremt, som hun sier selv. Synes man fin I?
2: Ja, og Kristian skriver, jeg tenker kanskje å heller sette forurensningskvote på cruiseskipene I stedet for. Dumt å kutte turisme. Turismeinntekt også.
1: Ja, og det jeg synes var så fint på det, når vi snakket med han, Terjan het, fra Longyearbyen, var jo at de hadde den der, at de måtte betale 150 kroner for hver dag de var der, eller noe sånt.
2: Ja.
1: Og det går inn til en sånn naturfond da, som går til forskning, og det synes jeg var en skikkelig fin løsning.
2: Det en veldig fin løsning. Men blir det veldig begrenset med turisme hvis man skal innføre det nasjonalt også, eller?
1: Jeg vet ikke, men jeg vet at de også har snakket om en sånn der avgift man skal gi besøkende for å både få ned turismen og liksom for å få inn der penger, fordi de ikke legger inn så mye penger og sånn.
2: Ja, sånn 100 kroner per passasjer, typ.
1: Ja, det var et forslag om det, men noen mente det var for mye da. Men det et helt annet spørsmål.
2: Ja, det det.
1: Nå snakker vi om denne her nasjonale maksgrensa da, på cruiseturisme. Jeg synes at vi skal gi Kristian en caps away.
2: Enig. For en skiskota, ikke dumt, altså.
1: Gratulerer til deg, Kristian. Da det bare en ting som gjenstår å gjøre, og det å avgjøre avstemningen. Så bør vi ha en nasjonal maksgrense på cruiseturisme.
2: Ja, mener fremslutterne, mens hele 69% mot 31% på nei-sida.
1: Ok, men da fikk faktisk nei-sida litt mer oppslutning etter at vi hadde vår Andreas her.
2: Ja, det har vært litt mobilisering her.
1: Men det fint da, da ser vi begge sida saken, men vi I Punch mener altså ja, og da får vi ta den meningen, Kevin.
2: Ja.
1: Rett og slett. Men vi får være snille mot cruiseturistene som kommer da, selv om det kan være irriterende. Det viktig for det økonomiske.

0: Og det var siste låta vi har her I Punch, men du som hører på må fortsette å gjøre det, fordi P3 med Eskil kommer og skal underholde det fra klokka tre og hele veien til klokka seks. Og det skal handle om norsk klesstil, så det blir spennende. Men aller først skal vi ha nyheter med Frida.
1: Og vi starter på Vestlandet. I 15 år så har familier I Høyanger drukket vann med mer aluminium enn tillatt uten å vite noe om det, og nå blir barn I kommunen kalt inn til helsekontroll. Analysene viser at vannet fra Kyrkjebø Vassverk siden 2011 har hatt dobbelt så mye av aluminium enn det som lov, og langvarig inntak av det kan gi varige skader på nervesystemet. Derfor så blir alle unger mellom 0 og 3 år som bodd fast på Kyrkjebø fra 2021 nå kalt inn til undersøkelse, og ordfører Petter Sortland ber innbyggerne om unnskyldning.
2: Tilbake til 2021 var det allerede mange prøver som viste rødt. Det må vi bare ærlig innrømme, og der har ikke rutinene våre vært gode nok.
1: USAs vicepresident hevder at Iran har gått med på å slippe inn atomverninspektører fra andre land, men iranske myndigheter har ikke bekreftet det her enda. Nå pågår det forhandlinger mellom USA og Iran for å komme fram til en endelig fredsavtale. USA har tidligere krevd å få sende inn inspektører for å forsikre seg om at Iran ikke lager atomvåpen, men Iran har nektet dem det her, og det også bakgrunnen for at USA gikk til angrep på Iran I februar. Iranske myndigheter har hele tiden sagt at de ikke jobber for å kunne lage atomvåpen. Amerikanske meteorologer varsler både lyn og flom under Norges kamp mot Senegal I fotball-VM I natt. Amerikanske National Weather Service skriver at hvis lynet slår ned I nærheten av stadion, så må kampen stoppes midlertidig. Og ifølge dem så vil et lynnedslag føre til en forsinkelse på 30 minutter. Hvis det her skjer, så det ikke første gang at et arrangement på MetLife Stadium har blitt forsinket på grunn av lyn. Det skjedde også under et mesterskap I fjor. Og kampen mellom Norge og Senegal, den starter klokka 2 I natt, norsk tid. Og NRK Nyheter fikk du av Frida Ravna Rømo.
3: God dag, god dag. Dette her meteorologisk institutt.
1: Ja, du begynner med den igjen, vet du. Jeg har hørt at du og Rasmus har hatt en greie med det der.
3: Vet du hva? Jeg har en sånn pågående greie. Hvis dere som leser nyheter avslutter med en værmelding, så okay, må man synge den.
1: Ok, nei, men det greit. Så du vet Kanskje vi kan gjøre noe gøy med det her.
3: Vi får se. Tusen takk.
1: Vær så god.
3: Ja, det bikket klokka 2:03. Vi fortsetter med sang og glede og god stemning for at klokka seks her på P3. Og vet du hva? Bay

Sips. Hvis du vil ha en ny låt til sommerlista di, så anbefaler jeg å sjekke ut hans nyeste låt, Maria. Her på Peter Meskil skal vi straks snakke litt om den norske stilen. Vet du hva, du kan nå stikke inn i appen NRK Radio, for der finner du litt sånn artig avstemning, så vi skal gå gjennom straks.

0: Mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig I VM, I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende. I want to go out and watch these great athletes. Jeg I USA og lager min drømmepodcast.
1: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.

0: Angelo, der ja. Sam som meg. Fikk det her på P3 med Eskil. Hvor vi skal få på tråden. Norges best kledde mann for å gi oss noen gode råd. For her det seg slik at Norge I dag har for plain stil. 60% mener ja I inboxen. Hva tenker du om det, Nate?
1: Jeg tenker 100% Norge har all for plain stil.
0: Nate, a.k.a. Norges best kledde mann anno 2022.
1: Jeg har vært topp 5 på lista de siste 3 årene etter det også, da, så det ikke, jeg har ikke mistet stilen min helt.
0: Nei, for dere som følger noe sett, så vil jeg jo si at du ganske på topp der. Slått av liksom Bråten og Luka, sant?
1: Ja, det, men det sånn, det millionære, vet du, det mer å bruke penger på, men jeg gir også alltid råd at det handler ikke om hvor mye penger du har, det handler om hvor du handler klærne dine.
0: Ok, men sånn, du som sier du ikke millionær og sånt, vil, altså, kom, det... Er det person som kommer først, eller det stil, eller sånn høne eller egg? Liksom, hva sier du at du fant din vei når du kjente stil?
1: Nei, jeg er jo født I Kongo, og kongolesere veldig glad I å kle seg pent, så det kom jo fra morsmelka, holdt jeg på å si. De menneskene jeg har vært rundt, sånn pappa, mamma, søstrene mine, onkler, tanter, alle sånn, de tar veldig mye stolthet I å være fashionable, så da jeg kom til Norge og liksom, så at alle basically var kopier av hverandre, så jeg sa, faen, dette kjedelig. Så det, og så ting sånn, det skal jo ikke så mye til for å skille seg ut I Norge. Jeg husker at Robbie Williams var I Norge for et par år tilbake. Ja, så la han ut en story hvor han var 10 minutter utenfor hotellrommet sitt og så på nordmenn som gikk I gatene, og alle hadde på seg beige bukse og hvit eller svart t-skjorte. Så jeg sa, vi følger jo en mal vi liker, og så vi sånn, ja, den jeg trygg I, og den føler jeg fin.
0: Ja, men det liksom at vi tør ikke å skille oss ut da, med andre ord? No.
1: Ja, jeg vet ikke om vi ikke tør å skille oss ut. Nordmenn jo sånn, ikke at man skal dra opp janteloven hver gang man skal snakke om noe negativt, men det jo veldig sånn der, man skal ikke tro at man mye bedre enn alle andre. Men jeg føler at det også kan liksom oversettes til stil da. Men jeg synes også at mye av grunnen til det at, liksom, la oss se, hvis du skal gå I en butikk for eksempel og handle klær, ja. Det jo bare et visst sortiment av farger for eksempel. Man har, spesielt når det kommer til herreklær, det grått, det blått, det svart og det hvitt. Og det liksom det du får dresser, sånn hvis du går på liksom, dressmann for eksempel, og voldt disse butikkene, ja. Men nå de senere årene, så har vi begynt å teste litt med farge, litt grønt, litt brunt og slike ting. Og jeg merker at det å kle seg pent har blitt mer og mer fashionable rundt mennesker enn det har vært tidligere. Så jeg føler at vi på god vei, men vi ikke I nærheten av våre brødre og søstre I Sverige, og ikke snakk om Danmark engang. Der det jo en mil foran oss.
0: Kanskje vi holder litt på den, og så kan vi lage litt sånn der kjappe tips og triks etter Miljo Juro kommer på besøk med Drømmefanger.
1: Det liker jeg.

0: hvor jeg har fått på tråden her. Nate, god dagen.
1: God dag, god dag.
0: Vi har fått lufta litt tanken på Norge, som har alt for plain stil i dine øyne. Avstemningen jeg også enig i det inne i appen NRK Radio. Men ok, tips og triks. Jeg ser på meg selv som kanskje Norges mest plaine kar.
1: Det er en liste da.
0: Jeg er de karene som gjeng på gata med helt hvite antrekk, så Robbie Williams hadde påpekt på gata. Men hvordan skal jeg stå frem da? Hvordan skal jeg føler det ikke et nytt å fortsette akkurat. Det må liksom ta det gradvis her.
1: Ja, for det skal ikke så mye til. Jeg sier ikke at du skal ha på deg den mest fargerike skjorta med en gang, eller ta på deg liksom de mest mønstrede buksene. Det er ikke det det handler om. Men la oss si du har på deg den der den beige outfiten. Du liker den linbuksa, du liker den linskjorta, og du føler deg komfortabel i det. Sleng på en lite fargerik tørkle. Skjønner du? Det bare adder litt spice uten å forandre antrekket helt, og du føler deg fortsatt komfortabel i det du har på deg.
0: Tørkle rundt halsen?
1: Rundt halsen, ja.
0: Men hvis jeg ikke klarer å stå i det da?
1: Hvis du ikke klarer å stå i det, da må vi starte et annet sted. Da starter vi på ringer eller smykker rundt halsen.
0: Ja, for det stikkordet her jo å stå i det.
1: Ja, 100%. Fordi det som jeg liker å si, det ikke klærne som bare mannen, det mannen som bare klærne. Og da må du, noen ganger så vil det være ukomfortabelt. Jeg husker første gang jeg for eksempel brukte et kjørt. Jeg synes det var super ukomfortabelt, men jeg følte meg så kul samtidig, skjønner du? Ja. Så jeg bare sånn, vet du, hvis jeg bare står i det litt, så kommer det til å bli normen min, så det kommer til å være noen ganger. Og det som også viktig, det kommer til å være noe fashion boom også. Men du må bare teste det ut.
0: Altså, et godt eksempel her da, er jo liksom å se på fotballspillere entre garderoben.
1: Ja.
0: Kom ut av bussen.
1: Yes.
0: Der har vi noen frekke lag som stender frem.
1: Ja, vi har noen frekke lag. Vi har Frankrike. Frankrike pleier alltid å være helt syke når de kommer med antrekkene sine. Vi har sett også at Norge har begynt å steppe opp gamer. Vi har fått noen superstjerner på laget der, så der er det litt Versace, Louis Vuitton, Hermes vesker på gutta. Ja, jeg kan jo litt. Ja, men på toppen i år, i hvert fall hvis du har sett på VM-gangene, så det jo gutta mine fra Kongo, som puller opp en hel svart dress med en sånn der leopard-mønstret kinn på. Ja. Bro, jeg bare sier til deg, vi vinner kanskje ikke VM, men vi vant motuka, altså.
0: Men jeg ser, hadde den Kongo-gjengen gått liksom med ryggen litt sånn kroka, litt sånn uskyldig, det har ikke sett like bra ut, men det liksom boom! Ryggen rak,
1: kassa fram, og det sånn, du må bare fake it to make it, altså, det mye i livet jeg later som jeg kan jævlig bra, så folk sånn, faen, det der flink til, så jeg sånn, jeg aner ikke, jeg første gang jeg gjør det.
0: Men hvis, ok, men sier du da, hvis jeg møter deg en gang, ja. Og du ser meg med tørkle, kan du bare slenge på en liten sånn, faen, du ser bra ut i dag.
1: Jeg skal si, faen, bror, you get that shit on.
0: Takk for motetips, Nate.
1: Tusen takk for imp.
0: Jeg krysser fingrene på at det blir Norges best kledde mann anno 2026.
1: Inshallah
0: på det. Vi får stå med mer musikk her frem mot klokka nærmer seg kvart på fem. Vi skal få TV Impala Dracula. Og hvis du søker opp hans klesstil, da er det plain, vil jeg si.

Sabrina Carpenter. Hvor vi nå skal legge den norske stilen død. Du har trykt på din stemme inne på appen NRK Radio, der jeg lurer på om vi har for plain stil i Norge. 71% mener ja. 14% er trykt på nei, ikke helt. Mens også 14% er trykt på spørs hvor du er i landet. Ja, jeg kan si at på Sunnmøre, der jeg ble oppvokst, der jeg vokste opp, der gikk vi i starten i hvert fall masse med joggebukser og hettegenser. Det var den stilen som var når jeg vokste opp. Jeg var tidlig ute med å prøve sånn tettsetende dungeri. Det ble jeg i hvert fall hardt mobba for. Det, våg det å prøve det ut med andre stiler der. Der er det litt mer plain. Men jeg vil si i eldre tid, når man ser tilbake på det nå, så er stilen veldig endret. Vi er veldig like alle sammen, vil jeg si. Og Annie med har jo sendt melding da. Nordisk stil, ja det er jo det samme i interiøret. Enkelt, dempa og plain. Og det gjenger jo igjen i klea. Sikkert fordi vi er så glad i slow living. Det å leve litt sakte her da, i natur. Og det skal være enkelt og funksjonelt for vær og så videre. Der jeg litt enig. Jeg kler meg etter stil, men jeg kler meg først og fremst etter komfort. Det har jeg alltid gjort, og jeg kommer fortsatt til å gjøre det. Selv så elsker jeg når folk som Nate, som var innom her på Peter Meske for et par minutter siden, kler seg på akkurat den måten han gjør. Og det er jo interessant. Men hvis alle hadde vært out there, som hun skriver, så hadde vi ikke hatt sånne ikon. Åre heite! Nå ble Nate heise opp til de grader. Magnus med skriver da, fersen ja, svart Adidas kortbukse og hvit t-skjorte på uke 2 her, da, utenom arbeidsklæplagget. Det er plain det. Fint. Altså, jeg setter så pris på når du kommer og deler dine klesplag. Kanskje man ikke føler seg så plain allikevel, eller man vil ha litt dette ikonfølelsen. Så jeg får få funnet ut av det sammen her på Petre med Eskil. Jeg setter pris på det. Her frem til klokka i 10:50, så kommer Stig Brenner og Ole Edvard Antonsen innom. Dette er låta Skyt meg.

Det var Petra Marklund du fikk her med Händerna mot himlen, og før det, ja, jeg litt enig med Tine, som jeg sendte melding. Har låttittet på den der, smilefjes. Ja, før det så fikk vi Stig Brenner og Ole Edvard Antons med Skyt meg, og det litt vanskelig når man skal gå fra sånn woohoo, stemning til å gå rett ned på, og denne låten her, det Skyt meg. Jeg synes den overgangen like tøff som alltid. Apropos tøff, 0-2-0-0 i natt til tirsdag, så det faktisk Norge-Senegal. Og vet du hva, jeg skal spille nå i New York, New Jersey Stadium, og jeg fryktelig spent. Og det tror jeg flere også der ute, spesielt Per da, han på ball. Hei Eskil i P3 Studio, og god ettermiddag. God ettermiddag, Per. Kan du sette på en ønskelåt som også en VM-låt for meg og alle som engasjert og glad i fotball-VM? Spesielt til et bankende hjerte for Norge. Jeg var ganske trygg når jeg var mot Irak, men nå i kveld, altså, Senegal. Det et tøft lag, altså. Jeg er spent. Det en viktig kamp å vinne, absolutt. Han spør om jeg kan sette på låta DNA, More Than a Game, av artisterne Andrea Bocelli, David Guetta, AJ, eller Ayae, og Megan Thee Stallion. Gleder meg enormt til nattens kamp med Norge-Senegal. Stor tru på norsk seier i hvert fall, Per. Så det Norges hele veien til topps, skriver han. Woohoo!

0: Diva med Arguments her på P3 med Eskil. Straks skal du få George Ezra på besøk med Shotgun. Og så må du ha appen NRK Radio klar, for straks skal det også bli konkurranse her hos meg. Men nå klokka bikka fire, og vi skal få en nyhetsoppdatering.
1: Og det skal handle om Norges sitt forsvar. Norge ligger langt bak andre land når det kommer til å utvikle droner, det mener Peter Frølich I Høyre. Han sier at Norge har mye å lære av måten Ukraina driver dronekrig. Der har nemlig dronene revolusjonert forsvarskampen mot Russland og gjort det mulig for Ukraina å gjennomføre angrep som før var utenkelig. Og Frølich ikke fornøyd med statusen I Norge.
2: Norge ligger ganske langt bakpå sammenlignet med andre land. Altså, vi kan definitivt oppdage droner dersom de blir sendt mot Norge. Men problemet, og der vi ligger kraftig bakpå, det jo med utstyr for å skyte de ned.
1: I forsvarsplanen så har Norge satt av flere milliarder kroner til droner fram mot 2036. Og forsvarsminister Tore O. Sandvik uenig I at vi ligger langt bak andre land. Han mener også at vi har noen unike utfordringer som man ikke ser I Ukraina.
3: Norge kommer til å ha luftkontroll sammen med NATO. Det har ingen av de krigførende partene I Ukraina. Det andre at I nord I Norge, I Arktis, så det kaldt. Da får du isingsproblemer knyttet til både på vingespinnet på droner, men også på propellene. Og så det jo også sånn at batteriene virker dårligere.
1: Og så skal det handle om fotball-VM. I natt så skal de norske herrene I aksjon igjen. Da møter de nemlig Senegal til sin andre kamp I mesterskapet. Men på grunn av tidsforskjellen så spilles kampen midt på natta for oss her I Norge. Og selv om noen har planer om å få den med seg, så det for andre helt uaktuelt å offre nattesøvnen for en fotballkamp. Og dermed så kan løsningen for mange bli å se den I opptak. Og folk vi har snakket med har noen råd til hvordan du skal klare å unngå å få spoilet resultatet om du har samme planer.
4: Det veldig frustrerende. Hvis folk snakker med bare... Hold de litt unna. Har dere sett kampen? Sier de nei, blir du der. Hvis de har sett den, så sier du ikke spoil nå.
5: Man må holde seg unna sosiale medier I den tid man kan, men det ikke så lett.
1: Og kampen mot Senegal spilles klokka to I natt, og den kan du se på NRK. Og NRK Nyheter fikk du av Frida Ravna Rømo.
0: Det ikke mulig å... ikke se kampen direkte. Altså, du blir spoilet uansett.
1: Ja, det tror jeg veldig vanskelig, for da må du på en måte sette på flymodus og ikke se på noe som helst. Da.
0: Og hvertfall de tettebygdstrøk, sånn Oslo-området, det blir uansett vekt ja. Om det vil eller ikke klokka fire av fans.
1: Du må bare ikke ha noen naboer, egentlig. De vinner jo veldig, da.
0: Kjør dobbelt peltor med ørepropper, og så må du gå helt ignito.
1: Ja, du må ha hjemmekontor.
0: Eller hjemmekontor. Nei, takk for nyhetsoppdateringen, Frida.
1: Vær så god.
0: Klokka har passert 3:03. P3 med Eskil. Ja, Eskil Flemme mitt navn, og blir jeg frem til klokka I 6 I dag. Og vet du hva? Det neste halvtime, da det tid for konkurs.

LCB, What a Waste. Ja, er det bortkastet å stå opp 05.00 før man skal på jobb og se VM-kamp Norge mot Senegal I dag? Ja, det I hvert fall den eneste måten man kan se kampen på hvis man skal se den I opptak. Det I hvert fall Thomas med sin melding inn I appen NRK Radio. Det hyggelig at du med, Thomas, og bra at du akkurat inne I appen. For vet du hva? Flaks hadde du, for om nøyaktig 5 minutter så skal jeg kjøre på med dagens konkurranse, som en mashup-konkurranse. For hvor godt klarer du, og resten som lytter på akkurat nå, å kjenne igjen to store låter som miksa inn til ei. Ja, jeg har tatt litt kreative friheter og funnet to svære låter og miksa så godt jeg kan. Konkurransen og låta du skal få høre, ja, det skal jeg avsløre rett etter Jesper Jenseth kom på plass her, men kan du love meg det? Og Taylor Swift sin I Knew It, I Knew You.

0: to veldig sterke stemmer her da på en og samme låt. Julie Bergan, Ruben, det går bra. Og gjeng, det bra med deg, kjære lytter, når du biter deg ut på dagens konkurranse.
1: Ja.
0: Jeg drev å skumles litt over meldingene som har blitt sendt allereie. Dere inne på det, kan jeg si. Jeg har konkurransen Mashup, der jeg har tatt to store låter. Og hvis du ikke har hørt klippen, så skal jeg straks spille det. De to store låtene, den ene kan jeg si fra 2007, og den andre fra 2009. Begge to har veldig sterke vokalister, og vet du hva? Det den samme kjente rapperen som på begge to låtene. Det det eneste hint jeg kan komme med, og klippet det skal du få høre her. Send melding hvis du vet hva for to låter dette her.

Ai, ai, ai. Det er en veldig kul mixa låt, vil jeg si. Ganske stolt av meg selv der. Du skal få nå 7 minutter. Det er 2 låter som jeg skal spille på rappen her, og så skal jeg kåre en vinner. Og mens du tenker på hva 2 låter det her er, og hvis du er riktig, sa jeg at du kan stikke med en P3-premie. Ja, det bare å henge på her frem til klokka nærmer seg litt over halv. Da skal jeg kåre en vinner. Du skal få info jeg frem til den tid Revolve, etterfulgt av Al Walker sin Faded.

0: Ja, slik her det klippet, og konkurransen var gjette hva for to låter du hører her I bakgrunnen. Og vet du hva? Jeg har funnet to heldige vinnere. Hei, San, Marianne og Silje.
1: Hallo!
0: Hei, hei! Hvordan går det med disse damene da?
1: Det går veldig bra.
0: Dere smiler fra kinn til kinn, høres ut som.
1: Ja.
0: det fordi dere på Harry-handeltur, eller fordi dere vinner konkurransen?
1: Det fordi vi vinner konkurransen.
0: Ja, riktig svar. Et riktig svar. Dere må ha to av to. Hva var svaret på dagens konkurranse? Vil du ikke si det? Hva som var svaret på dagens konkurranse?
1: Ja.
0: Ja.
1: Umbrella av Rihanna. Også Empire State of Mind av Jay-Z og Alicia Keys.
0: Alright. Veldig, veldig bra. Jeg nevnte jo Hardy Handeltur. Dere skrev det så fint selv på meldingen. Hvor har turen gått hen?
1: Til Tøkfors.
0: Tøkfors. Tøkfors. Jeg har fått søkt opp I mellom låta. Tett sted I Sverige, og på grensa til... Altså, nærmeste plass jo kanskje Rakkestad og Mysen.
1: Kanskje?
0: Ja, men dere kommer ikke... Ja. Ok, bra. Det ikke bare min geografi som ikke helt på. Men dere kommer fra, var det ski?
1: Ja.
0: Fantastisk. Det, hva, dette her en del av sommerferien, eller dette bare sånn helt vanlig hverdag for dere?
1: Vi har bare hvert år før sommerferien dratt på Harriande, så det sommerprepping.
0: Ok, kan jeg, vil du ikke dele litt av hva som sommerprepping på Tøkfors?
1: Oi, det brus, altså det går fri, og så det spekemat, for det billig.
0: Bra.
1: ja, så litt av det.
0: Ja, men bra. En plass for det. Herlig. Men vet du hva det ikke på Tøkfors?
1: Ok.
0: Det Petre Premia. Så, jeg tenker, sier dere to stykker I bilen, kan dere få velge noe hver sin premie? Vil dere ha med dere en Petre badeant, et handlenett, eller en flaske?
1: Vi vil ha... Kan vi få en badeant?
0: Ok, dere vil ha en badeant. Det vil Marianne ha. Hva du vil ha da, Silje?
1: Og en flaske.
0: Og en flaske.
1: Ja.
0: Herlig, da skal jeg... Fnisen I bilen da, I god stemning.
1: Ja.
0: Det var så bra. Er dere lang tur igjen, eller?
1: Nei, en halvtime.
0: Ah. Hvordan serverer dere nå?
1: Kjempefint.
0: Oh. Ja, men det passer fint. Det får noe kjempe. Bli her I solen. Fremtiden og Bianca. Ha en fin dag videre, dere.
1: Sikkert så.

0: vi fikk bli her I solen fremtiden og Bianca. Hvor vinnerne ble avslørt, det ble hun Silje Marianne som stakk av med seieren I dag. Og vet du hva jeg glemt, Marianne og Silje? God dag igjen først og fremst.
1: God dag.
0: Hei, jeg måtte ringe dere opp igjen med en gang, for jeg glemt, selvfølgelig når jeg har konkurransen mashup, at vinnerne får bestemme hva for en låt jeg skal spille.
1: Ja.
0: Så da, før jeg legger på en gang til, vil dere høre Empire State of Mind eller Umbrella?
1: Empire State of Mind.
0: Ok, flott. Da tror jeg jeg har fått sagt mitt.
1: Kult.
0: Bra. Fett. Dere får fortsatt fin dag. Låta kommer her.

0: så jeg tror vi tar hele greia.
1: Fotball-VM. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport.

Band of Beginning Joe. Og hver gang jeg hører den låta her, ja, så blir jeg litt sånn der tenkende. Tenkende på livet. Jeg startet sendingen i dag med å ha en sånn ekkel følelse. Ikke for at jeg skulle ha sending, for det elsker jeg. Det synes jeg er så trivelig. Men det å kjenne på at jeg snart skal reise på ferie og bli vekket en stund, en litt sånn rar følelse i kroppen. Jeg gleder meg, men samtidig så kjenner jeg på det at det blir en sånn brå overgang for å bare slappe av helt. Og jeg vet ikke om jeg er klar for det. Men den følelsen er litt bedre underveis i sending. Det blir så trivelig å ha den med, spesielt når jeg får så mange fine meldinger og og vite at du faktisk lytter på i dag og med meg frem til klokka er 6. For det gode selskapet, det kommer bare av deg og du som lytter på. Så hvis du føler for å skrive en liten hei-melding, gjerne skrive hva du gjør på, sånn jeg synes det var fryktelig hyggelig da. Du finner inn på appen NRK Radio hvis du vil det. Og vet du hva? Inboxen er åpen frem til klokka er 6. Og vel så det, her på P3 med Eskil. På blokka mi snart, i hvert fall etter klokka 5, så vet jeg at jeg skal ha takeover. Så den vil jeg ikke gå glipp av hvis det var du, altså. Så blir det mer god musikk fremover. For eksempel da, stjerneskuddet her. Grace Abrams sin Hit the Wall, etterfullt av, jeg ser The Week, jeg er klar med I Feel It Coming.

Da er det bikket klokka fem, og faen har oss med. Kjekt at du vil slå følge frem til klokka i seks da. Med meg, Eskil Flem. Musikk på min blokk. Ikke minst din ønske.

Rigla kom innom her med øya mine. Og Petre med Eskil, hvor jeg har spalten Takeover, der du kan sende meg meldingen I appen vår, NRK Radio, og komme med din ønskelåt. Og Takeover betyr at du bare tek over musikken her på Petre videre. Hvertfall frem til klokka ja, skal vi holde på litt til? Ja, vi tenker det et par minutter til. Jeg gir ikke å sette en stopper. Og vet du hva, jeg har fått en ny melding fra, ja, Consuela. Riktig at jeg uttalte det riktig, Consuela. Hei, kan vi ta på Breaking Dishes? Ja, vi kan ta den på. Du kan ta den på, jeg kan ta den på. Vi sammen kan ta den på et fellesskap her på P3. Breaking Dishes, Consuela. Når jeg søkte opp det på Google, det første som kom opp, det var Rihanna sin låt fra 2007. Jeg tror det var den du siktet deg inn på. Låta I seg selv, kanskje litt mørk. Altså, konfrontere mannen sin om utroskap, handler den låta om. Og at hun ikke slutter å presse han før han kommer frem med sannheten. Nå håper jeg ikke det akkurat konfrontasjonen du driver på med nå. Jeg håper det litt mer for å sette deg opp I stemning. Så var det jeg egentlig ønskte I dagens takeover. Låta I seg selv, han nådde jo toppen på en sånn danceclub-liste I 2008. Og så for deg som inne på ulike trender på TikTok, så fikk det også stor oppmerksomhet tilbake til sommeren 2025. Kanskje den tilbake nå til sommeren 2025. Vi skal få låta her rykende ferskt da, ifra, skal vi si, vaskemaskiner da. Her humor fra min side. Vi skal få Rihanna sin Breaking Dish.

ønskelåta til Consuela her på Peter Meskil. Du fikk Rihanna på besøk med Breaking Dishes. Ja, Breaking Dishes kan oversettes til knuse tallerkener. Kan man felle en tåre for det? Ja, alle tårer uten grunn. Kjem i hvert fall Bendik med her.

hvor jeg nå må fortelle en sjokk nyhet. Ja, jeg klikket bare litt innom NRK, og så fant jeg overskriften, som jeg ikke trodde var mulig når det kom til dyrrike. Det viser seg at vi nemlig har hatt en militær kval vandrandes rundt omkring i Norge. Altså, ny forskning viser at Valdemir, hvis du husker den hvite kvalen, som ble funnet i Finnmark tilbake i 2019, er nå tydeligvis blitt forsket på i 2 år, og de har nå funnet ut at, eller i hvert fall han forskeren her da, som er med i artikkel, mener med stor sikkerhet at han var en militær kval sendt fra Russland. What? Altså, det er seniorforsker Rasmus Vorsjø Havmøller, som mener denne forskningen her viser med svært høy sikkerhet at denne her Valdemir er en militær kval. Ai, ai, ai. Jeg kan lese videre her da. Ja, altså, Valdemir ble funnet med seletøy merket St. Petersburg, noe som styrker mistanken om russisk tilknytning. Altså, genetiske funnet tyder på at kvalen kom fra Okhotsk-havet mellom Russland og Japan, ikke fra området der han dukket opp i Norge. Ei, ei, ei. Altså, Valdemir døde jo i 2024 av en bakterieinfeksjon. Og nå i senere tida, så kan man lese mer om både historien hans og finne skelettet i en utstilling ved da Naturmuseet i Kristiansand. BBC-dokumentaren Secrets of a Spy Whale hevde at Valdemir kunne ha vært trent av den russiske marinen, men Russland har aldri bekreftet dette her offisielt. Altså, hva vær lever vi i? Hæ? Er dette, dette er litt sånn sci-fi-opplegg, Planet of the Apes-greie. Hva skjer? Hva blir det neste dyret? Altså, blir det elk? Nei, blir det maur? Altså, Norge må komme et motsvar her. Jeg tenker at vi skal gå for et dyr som er nesten som en sniper i naturen. Jeg snakker om ugla. Motsvar Norge som kommer, det er ugle. Har du sett sånne videoer av ugle som flyger over en sånn en haug av mikrofoner? Det er sammenlignet ugler med andre fugler. Sånn, generelt alle fugler flakser masse og gir masse lyd, men når ugler flaug over mikrofonene, den tok opp nesten ingen lyd. Så, her er min tanke. Jeg tror Norge skal herifra prøve å trene opp ugle som sitt motsvar.

kult om Carpe World hadde med seg Cezinando når de skal ha konserter. Litt kult å høre deg live, eller? En annen person som jeg tenkte på å høre live, det i hvert fall Joa. For en deilig, oppløftende poprytmolog. Du skal få Ghost of Us her på P3 Meskild.

수놓아진 별. 내 우주에 넌 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도 결국엔 자

Altså, neste veke så skal de starte sin Europa-turné BTS. Jeg vet sikkert mange der ute gleder seg til å følge med på deres reise rundt Europa for de låta sammen med Coldplay. Kanskje kongene av å reise rundt og ha konserter her i landet. My Universe fikk du her altså. Klokka nærmer seg 6 altså. Det er ikke lenge igjen før jeg skal gi fra meg min stafettpinne til Joakim. Han stender klar og skåler med godt selskap han frem til klokka 8. Det blir god bergenser rett i monitor. Det vil du ikke gå glipp av. Her på Peter Meske skal vi spille litt mer musikk. Jeg ser både Drake stender klar med Janis, Shut the Fuck Up og Justin Bieber sin What Do You Mean frem til den tid. Og så kan jeg jo si det at jeg gleder meg stort til i natt. Jeg skal se den. Jeg lover meg selv og andre kollegaer rundt at jeg skal se den med deg. I natt er jeg spent. Avstemninger da, inne i appen NRK Radio, tyder på at det blir seier. 100% er trygt på at det blir Norge-seier. Ingen tror det blir Senegal, ingen tror det blir gjort. Det er fryktelig spennende. Takk.

For en glede at klokka har blitt seks denne mandagen her. Dette P3, nærmere bestemt P3 med Joakim, og jeg skal underholde deg helt frem til klokka blir åtta. Vi starter det hele med Chris Holsten og smiler i ditt eget speil.

Klokka er 20.00. Klink altså for en glede. Og jeg har gledet meg stort helt siden forrige mandag faktisk, når jeg også var inne I ørekanalene dine, til å nok en gang levere, ja, programledelse I verdensklasse, humor og ikke minst underholdning som holder til, tja, ternekast 3 kanskje, og selvfølgelig den ufattelig, ufattelig gode musikken som man alltid får her på P3 fra morgen til kveld, og siden forrige mandag da, så har jeg satt og ristet som en ungkalv, altså, som endte på å bli sluppet løs på beite for første gang. For la oss være ærlig, jeg skal være ærlig med deg altså. Det har ikke vært noe bedre å ta seg til, siden været sånn som det Gud bedre meg for at sommervær vi har fått så langt. Så det bare til å be til høyere makter. Gud, God, are you out there? Og hvis du der, Gud, så må du høre mitt SOS, for jeg ber om mye, mye bedre vær enn det vi har hatt til nå. Kanskje juli, og kanskje august, og kanskje september til og med blir fantastisk for oss. Men vi får i hvert fall håpe deg. Send ut et SOS til deg, Gud, og et SOS I form av låten som Makosir og Ari Baigura har. Ja da, SOS.

0: En podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig I VM, I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: I want to go out and watch these great athletes.
1: Jeg I USA og lager min drømmepodcast.
0: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.
3: Damian og David står

reist her, jeg må ta fly, og for å ta fly så må jeg må til flyplassen, og da la jeg merke til et fenomen som jeg regner med at alle har vært borte, det fenomenet, disse slangekuene. Altså disse køene med bånd rundt, og da, altså det går I sirkler før du skal inn I sikkerhetskontrollen. Og det kan være korte slangekuer, som jeg kaller det for, eller det kan være lange slangekuer. Og det de lange slangekuene jeg synes det mest interessant, fordi at når jeg går I disse slangekuene, så føler jeg at jeg får et personlig forhold til, til folkene I slangekuen, så at du kan runde et hjørne rundt høyre, går du, og så runde en sving til høyre, Og da ser du en mann eller en dame på din høyre side, mens du går langt, langt fram. Og så når du tar neste sving til venstre, så ser du på venstre side. Så da det liksom spørsmålet, skal du smile til de? Skal du ikke anerkjenne de helt tatt? Jeg ser selvfølgelig alle rett

inn i øynene og anerkjenne dem som de er. Men jeg ble litt interessert I om det psykologiske rundt dette her. Jeg den eneste som tenker på dette her. Jeg går rundt og tenker på hva det han jobber med? Hvor det han skal? Hvor det disse, hvor det denne familien her skal? Hva disse gjort på I dag? Hva spiste de til middag I dag? Så jeg går rundt og tenker på alle disse spørsmålene og lager med ulike scenarier og hva, ulike dialoger med hva disse familiene snakker om. Og så jo dette her med at man kanskje får seg... Ja, det man kaller for en flyplassforelskelse I disse slangekøene. Kanskje, kanskje, kanskje ikke. Men det I hvert fall disse slangekøene, de synes jeg altså så ubegripelig gøye, og det synes jeg at man må gjøre det litt gøy når det noe som så kjedelig som å stå I kø. Så mitt spørsmål til deg, du sånn som jeg og går rundt og ser på alle rundt deg og tenker på de ulike scenariene, eller står du rundt der og egentlig bare dritlei av kø og bare vil komme deg gjennom sikkerhetskontrollen? Tenk litt på det, mens du og jeg hører på Isa og låten TMCs igjen.

P3 med Joakim. Her forleden dag så fikk jeg bakoversveis. Jeg ble altså så sjokkert av noe jeg så inn I kjøleskapet mitt. For hver onsdag så spiller jeg futsal, altså innefotball, I ja, 1,5 time for å skryte litt. Så hver gang etter disse futsaltreningene så spiser jeg alltid det samme for å restituere denne kroppen som jeg kaller for tempelet. Og da spiser jeg alltid 3 skjeve med leverpostei, sylteagurk og en dryss av pepper på. Og ved siden av der så drikker jeg altså en sånn gul bandit smoothie. Mango og passion, det smaken. Og jeg fikk bakoversveis når jeg tok den mango og passionssmoothien ut av kjøleskapet denne onsdagen som var. Fordi jeg las på mango og passions Bandit smoothien, og da la seg til med store forskrekkelse at innholdet I denne deilige, deilige smoothien da bidro til 1 av 8 om dagen. Hvor tid? Dette har gått meg hus forbi. Har ikke alltid vært 1 av 5 om dagen. Dette har gått meg hus forbi, leilighet forbi, tomannsbolig, gymsal og alt som verre forbi. Her har det gått inflasjon I, til og med I helsedirektoratets offisielle kostråd og. Gud bedre meg, hva det verden blitt til? 1 av 8 om dagen. Nei, det hadde jeg absolutt ikke fått med meg. Og jeg vet ikke om jeg har råd til det, kjære Norge, kjære statsminister Jonas Gahr Støre. If you hear me, 1 av 8 om dagen. Det har jeg ikke råd til, Jonas Gahr Støre. Så jeg interessert I å høre ifra deg. Har du fått med deg at 1 av 8 om dagen nå, ikke 1 av 5? Sånn som jeg fortsatt trodde. Uansett om du...

at jeg hater ikke deg. Jeg sier ordet. Jeg elsker deg. Og noe annet jeg elsker, det å reise på ferie. Og jeg var nylig i Italia, i Toskana, rundt Pisa-området, og befant meg, jeg seumfarta rundt i Toskana. Og da leide vi oss en bil, og i denne bilen her så hørte vi på musikk. Og det som mine ferier har en tendens til å få, det en slags teamsanger, altså en slags hang-up på ulike sanger. De pleier ikke alltid å gi mening, og det gjorde ikke denne sangen her, som ble vår teamsang da, mens vi var i Italia. Du skulle kanskje tro at det var Italia av undergrunn. Neida, det låten Sør-Afrika av Beethoven, Kapau og Tugis. Og mens vi hører på den, så har jeg lyst til at du skal se for deg at du og jeg kjører i lag ned i Toskana. Vinduene er nede, det er solfylt, og jeg skrur opp på volum 30.

0: fotball-VM. Fotball-VM.
1: Og så skårer Norge I VM! Det mål! Det mål igjen! Og hvilken deilig sommernatt! Hvilken deilig sommernatt!
0: Natt til tirsdag møter Norge Senegal. Følg kampen på NRK og hør alle kampene I appen NRK.

blir straks syv. Og Petre med Joakim får du heldigvis i ørekanalene dine helt frem til klokka blir åtta. Bli med meg over to sanger så skal vi ha en helt undrende quiz. Først Aurora og Daydreamer.

Om få straks skal vi ha quiz her I Petra med Joakim En sommerquiz, så det bare til å lade opp med Shabusi og låten A Bar Song Kosa deg!

A bar song fikk du der av Shabuzi, og jeg av og til i ny og ned, kan en si, på quizzer på ulike barer. Så jeg ble inspirert av Shabuzi til å holde en quiz for deg. Vi skal ha en sommerquiz, nærmere bestemt en juni-quiz. Så her det bare til å feste setebeltene. Det blir tre spørsmål før du får en låt her fra meg. Og så etter låten så skal jeg røpe da svarene på spørsmålet. Så fest setebeltene dine, vi kjører jingle. Slik lyder første spørsmål. Man skulle kanskje tro at alle dagene i Norge var like lange, men hvilken dato er vanligvis årets lengste dag i Norge? Og her vil jeg da ha dato og gjerne navnet da på hva det heter. Spørsmål 2. Hva heter den norske tradisjonen som feires i morgen 23. juni? Og tredje og siste spørsmål i denne fenomenale quizen her i P3 med Joakim, det er et spørsmål som angår temperatur og vær, selv om vi ikke har hatt det så fantastiske så langt i år. Spørsmålet det er, hvilken norsk by holder rekorden for høyest måltemperatur? Og gjerne, hvor mange grader er det? Så norsk by som holder rekorden for høyest måltemperatur, og hvor mange grader det snakker om. Så tenk over de spørsmålene, ta quizzen i kollektivet ditt, i familien din, rundt middagsbord, eller de du sitter i bilen med. Så er det bare til å glede seg til svarene på quizzen. De får du etter Teddy Swims har vært her i studio sammen med meg, og sunget låten sin Mr. Know It All.

Teddy Swims synger om en Mr. Know-it-all. Og kanskje du en Mr. eller en Mrs. Know-it-all. Før låten så hadde nemlig vi en quiz her I P3 med Joakim. En juni-quiz, en sommer-quiz. Og du sitter kanskje og dirrer og venter på svarene. Og svarene, ja, de får du nå på spørsmålet. Første spørsmål, det var hvilken dato vanligvis årets lengste dag I Norge? Og det gårsdagen faktisk, det 21. juni, og det kalles da for sommersolverv. Det andre spørsmålet, det var, hva heter den norske tradisjonen som feires I morgen, 23. juni? Og det selvfølgelig tradisjonen der vi brenner bål, nemlig sankthans. Siste spørsmål, det var kanskje av det vanskelige slaget, det da, hvilken norsk by holder rekorden for høyest måltemperatur gjennom tidene? Og jeg kan si det såpass at rekorden, den ble tatt 20. juni 1970, så det god stund siden, og byen vi skulle frem til, det da Nesbyen I Buskerud, og der målte de hele 35,6 grader. Gud bedre, tenk da nå. Hadde ikke det vært deilig? Jeg synes I hvert fall at det hadde vært grusomt deilig. Det hadde vært mye deiligere enn den sommeren vi har fått så langt. Så vi får bare håpe på at vi kommer oss over 30 grader I løpet av sommeren. Og med tanke på quizen, hvis du fikk 0 riktige, 1 riktig, 2 riktige eller alle riktige, jeg stolt over deg uansett. Send gjerne inn til meg her I appen NRK Radio hvor mange riktige du fikk, mens vi på låten White Keys av den fenomenale Dominic Fike.

0: fra NRK.
1: Hei, jeg heter Mia Hundvin. Jeg programleder I sportsdesken Brenna. Det kommer til å skje så mye gøy og spennende under VM. Blir det rastaflette på Håland?
2: Hvem vinner Pride-kampen? Det Iran eller det Egypt?
1: Kan Martin Ødegaard vinne skjegget på slutten av køppen?
3: Lei av tørre sportsnyheter? Da har vi podcasten for deg.
0: Sportsdesken Brenner I hele sommer I appen NRK Radio.

Jeg håper du sang like høyt som jeg til godlåten Queen of Kings av den italienskfødte Alessandra. Nå skal vi over til den tromsøfødte Dagny og låten hennes Rain her I P3 med, ja, Joakim.

Eldykt Delara sang de vakre, vakre strofene i låten Trist Masochist. Jeg håper ikke vi blir triste masochister i natt. Det jo Norge, Senegal og hjemme i heimen min så jo det full VM-feber. Jeg har bygget Lego, jeg har bygget denne VM-Lego-pokalen. I tillegg til at jeg kom ned på Panini-stickers-kjøret. Og til de av dere som ikke vet hva Panini-stickers så det da at jeg rett og slett 8 år. Jeg har kjøpt meg en sånn klistremerkebok med da klistremerker. Og jeg tenkte 980 klistremerker for å fullføre denne boken her. Og det kommer til å koste meg de herligste 1000 kroner. Men jeg sitter i hvert fall og tar inn disse klistremerkene som den lille gutten jeg i hovedet mitt. Mens jeg ser da egentlig alle VM-kamper og i natt. Så da, ja, du har sikkert hørt en million ganger allerede, men det Norge-Senegal. Og jeg har altså så true på det norske mannskapet i dag, og jeg har sett på de ulike odds-sidene at Norge faktisk, man skulle kanskje ikke tro da, at Norge da odds-favoritter. Så jeg har virkelig true på Norge-Senegal-kampen. Den begynner da klokka 2 i natt, og ikke for å jinxa det da, men jeg tror det blir 3-1. 3-1 kan jeg si, Haaland med 2 eller? Han kommer i hvert fall til å score 2, og så kommer Sadio Mané. Jeg tipper han kommer til å sette en, kanskje det første, 1-0 Senegal. Og så snur da karene som er reist helt ifra Norge over dammen til USA for å da gjøre hele nasjonen her i Norge stolt. Så er du enig med meg, eller tror du at Senegal blir en boksestørrelse for stor? Send gjerne inn dine tips til meg her i appen NRK Radio, så får vi se da om det du, eller om det jeg som får rett når da kampen spilles klokken 2 i natt. Og kampen den kan du selvfølgelig følge på NRK, og du får alltid alle kampene i VM i appen NRK Radio. Og noe annet du får i appen NRK Radio, det Zach Bryan og Casey Musgraves med låten I Remember Everything her nå i P3 med Joakim.

0: fotball-VM.
1: Og så skårer Norge i VM! Så er det mål! Og det mål! Det mål igjen! Å, hvilken deilig sommernatt! Hvilken deilig sommernatt!
0: Natt til tirsdag møter Norge Senegal. Norge-Senegal. Følg kampen på NRK og hør alle kampene i appen NRK.

Kristian Bolade lurer på om du har signal, og det håper jeg virkelig, fordi at nå vi inne I slutspurten her av Petre med Joakim. Jeg skal sitte her frem til klokka åtta, og jeg kan jo bare si til deg at det å få lov til å være her I lag med deg, det en veldig, veldig stor glede. Så jeg har det veldig bra med meg selv nå for tiden, sant? Jeg får lov til å være med deg, I tillegg til at det VM og Norge Senegal. Det bare om noen få timer nå, og jeg gjentar, som jeg sa her for litt siden, jeg tror det blir 3-1. Men vi vil jo også sette pris på de små gledene her I livet, ikke bare de enorme gledene. Og en liten glede jeg hadde mens jeg da så på, jeg tror det var USA som spilte mot Australia, tror jeg faktisk at det var. Og til den kampen så satt jeg der og tok inn disse panini-stickersene I den klistermerkeboken min som jeg snakket om for litt siden. Og så tenkte jeg at jeg skulle spise noe deilig. Jeg poppet med noe popcorn, eller jeg kokket med noe kokporn, hvis du skal være dritmorsom. Og da etter disse 3 minutter hadde gått, popcornet hadde blitt ferdig, og jeg fikk dundra inn den ene popcornflaket etter den andre, så opplevde noe I munnen, nemlig at et popcornflak satt seg på 7:30 inn I de kjefta mange mitt der. Og det altså så, gud bedre meg, så irriterende det når du får et sånt popcornflak mellom tennene dine. Og jeg fikk ikke bare en, jeg fikk to, og jeg satt jo der og sleikte den. Det var altså så frekvens på den tunga mi, og prøvde å få opp det der popcornflaket, men nei da, det gikk ikke opp. Så jeg måtte jo se slaget mitt tapt og gå inn og pusse tennene mine og få opp disse popcornflakene. Og der kommer den lille gleden når man får da popcornflaket ut av tennene, som har satt og irritert deg I mangfoldige timer, for du ser jo ikke at slaget tapt før det virkelig da. Så de små gledene, det kanskje, da kanskje bedre enn de store gledene? Nei, det det faktisk ikke, for det beste det å få lov til å være med deg hver mandag mellom 6 og 8. Og så det også deilig med VM. Jeg ser Benson Boone, han står klar til å synge om nettopp dette fenomenet her, nemlig Beautiful Things. For

0: Ja, endelig kom til minnemandag her I Petre med Joakim, der jeg drar fram et minne som jeg husker, og du, som du forhåpentligvis deler med meg, og så en blast from the past I form av en låt og minne jeg har med til dag. Vi skal til reklamenes verden, det en TV-reklame, og kanskje, jeg vil si da, kanskje den beste TV-reklamen vi har hatt her I Norge noen sinne. Det var da en utenlandsk mann, det Tine sin reklame, Der det var da en mann med kvit jakke på seg Og selvfølgelig Boris under der Og som hadde de heftigste magemusklerne jeg har sett noensinne Jeg snakker selvfølgelig om Mr. Milk Det smaker godt Det en heidundrandes reklame Og jeg har faktisk lyst til at du skal mimre såpass At jeg har med, tatt med meg lyden av Mr. Milk til deg her Så la oss høre på den I lag
1: Det godt å ha kroppskontroll med en stramme magemuskel. Da må du trene lite grann, og så spise og drikke rett. Tine Melk naturlig rik I protein. Tine Melk naturlig rik I protein, som bidrar til å styrke og fornye musklerne dine. Smaker godt.
0: Smaker godt, sa Mr. Melk. Men jeg ble litt interessert I hvem denne Mr. Melken og jeg har funnet ut at det en dansk mann som heter Lukas Hassel. Han 54 år nå, og han faktisk, han en rimelig kjent skuespiller, for han har spilt nemlig I The Blacklist. Han var med I 13 episoder, der han spilte karakteren Elias van Dijk. Så hvis du har sett The Blacklist, så kan det være at du har spottet The Man, The Myth, The Legend, Mr. Melk. Så jeg håper du gjør det samme som meg, nemlig huske Mr. Melk tidenes norske reklame. Og I dagens minimandag så har jeg ikke bare tatt med meg tidenes norske reklame, men jeg har tatt med meg en av tidenes beste norske sanger. Det en låt fra 2009 av Johnny Ung.

de ser meg nå for tiden vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk ifra Loafers til Sherrox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: 3. Her NRK Nyheter klokken 2. Nå starter VM-kampen mellom Norge og Senegal, og på tribunen prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus.
1: Nej, det utrolig gøy å være her nå, så Senegal jo et utrolig godt lag, så det veldig spennende, rett og slett.
2: Det blir en ekstremt spennende kamp, og de jo store spillere, så det jo en vanskelig for et stort lag som Norge å bare ta dem på høyden, for eksempel, men det får vi bare bryte gjennom og spille bedre.
3: Har dere øvd på å ro?
2: Selvfølgelig har vi øvd på å ro.
1: Ja, det har vi.
2: Skal vi vise?
1: Ja.
2: Ja.
1: Og ro!
3: det noen spesielle spillere dere har forventninger til?
1: Nei, vi håper bare at de gjør sitt beste egentlig, og det vel alt vi kan spørre om.
0: Og det sa prinsesse Ingrid Alexandra til reporter Peter Svår, og du kan følge kampen på NRK 1, på radio på NRK Sport og på NRK.no. Dette en stor opplevelse for de norske spillerne, mener NRKs fotballekspert Jon Karev, som selv har spilt 91 landskamper for Norge, også i EM, men aldri i VM.
4: Det en VM-kamp, det større enn det man vant til. Så husker jeg jo selv når jeg var i EM med Norge at det å komme til stadion, det å se alle nordmennene utenfor, det å kunne løpe ut på å representere landet sitt et mesterskap, det veldig, veldig spesielt. Så, men man skal kose seg og nyte øyeblikket. Spillerne må bare gå på der og ha det gøy, og det her de veldig heldige som får den opplevelsen de har der borte.
0: Alfie Haaland, far til Norges store stjerne Erling Braut Haaland, sier sønnen i liten grad plages av nerver.
5: Det nok en del av kvaliteten hans, at han klarer å legge fra seg presset før han går på, og bare leve i nu og være seg selv, og det har han gjort det nå i ganske mange år, med mye press på seg og år etter år, så jeg skal ikke skrøyde for mye av det, men akkurat det en veldig god måte.
0: Og kampen vises på storskjermer rundt om i Norge, og mange norske supportere har allerede ventet i flere timer på avspark, blant annet i Spikersuppa i Oslo. Der håper Max Oskar Hafsdal Hegg på det beste.
6: Nei, jeg håper jo, vi alle her og håper på en Norge-seier så klart, men Senegal jo et veldig sterkt og rutinert lag, og mange av spillerne gamle og rutinerte mesterskapsspillere, også i andre mesterskap som Champions League, for eksempel, altså vi Koulibaly og så videre rutinerte på absolutt det presset da, som i en VM-topp da.
0: Andre omgangen i kampen mellom Frankrike og Irak i natt blitt utsatt flere ganger på grunn av dårlig vær. Kampen startet opp igjen for drøye tid.